0: 121. žalm.
1: Svoje oči dvíham k vrchom. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.

0: 122. žalm.
1: Potešil som sa, keď mi povedali. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho.

0: love you more than I know.
1: To 23. žalm.
2: Svoje oči dvíham k tebe. Pútnická pieseň.
3: Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodin. Zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohrdaním pyšných.

0: 124. žalm.
1: Keby Hospodin nebol s nami. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

0: 125. žalm.
1: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj s páchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladenú ďalšiu z našich obľúbených pohodičiek. Hovorím obľúbených, pretože už len ten názov pohodička mi dodáva taký pocit, kedy môžem trošku spomaliť, trošku sa viac zamyslieť nad tým, čo mi chce Boh povedať. A nebudem tu teda v našom štúdiu dnes sama, ale v pohodičke. Som tu vždy aj s Lenkou. Leni, ahoj.
1: Ahoj Kristinka, teším sa aj ja, že tu môžem byť.
0: A vítam aj druhú Kristinku, ahoj.
2: Ahojte.
0: A tešíme sa, že si tu dnes s nami, milí poslucháči. My sa budeme dnes rozprávať o téme skutkov a ja som kedysi, musím povedať takú zaujímavosť, že som kedysi teda videla, že existoval normálne taký portál na internete, kde ľudia písali dobré skutky, že čo všetko akože urobili a tak, a že sa v tom tak ako pozbudzovali a tak. No ale Božie slovo nám hovorí ešte trochu inú vec, tak poďme sa pozrieť do listu Efeským v 2. kapitole verše 8 až 9. Píše sa tam toto. Spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Tak to je aj úplne jasne napísané, že nerobíme dobré skutky, aby sme sa vystatovali a už vôbec nie preto, aby sme sa dostali do neba, pretože tam nás dostal iný skutok a bol to skutok Pána Ježiša Krista, kedy zobral naše hriechy na kríž. A viac o tom, čo to znamená v našom živote, že sme zachránení cez vieru, že sme zachránení milosťou Božou, čiže Božím darom, že to nie je náš skutok, aby sme sa nechválili. Tak viac o tom, čo to znamená aj u nás tak prakticky v živote, sa budeme rozprávať. Tak, dievčatá, dávam vám slovo.
1: Takže je to taká dobrá téma, by som povedala, pretože tá dnešná doba, v ktorej žijeme, nás tak priamo vyzýva ku skutkom, alebo teda ja by som povedala k výkonu, aby sme boli takí výkoňáci. A pre mňa toto znamená takú úžasnú slobodu, že Pán Ježiš pre nás niečo pripravil, čo my potrebujeme len vierou prijať, a teda to len hovorím v úvodzovkách, lebo áno, uvedomujem si, že prijať to vierou znamená, že pokorím sa pred Bohom. Pre mňa toto znamená, že sa mu poddávam, že uznávam to, čo on urobil, rešpektujem to a reagujem na to. Čiže je to veľmi o tom mojom srdci, ako pristupujem k Božiemu slovu. Či to beriem vážne, či jednoducho dokážem uveriť tomu, čo tam je napísané, že to nie je žiaden môj skutok a že je to len skrze obeť Pána Ježiša. Toto je pre môj život také veľmi vzácne, že keď som počula tú dobrú správu o obeti Pána Ježiša Krista, že som vedela, že áno, že Duch Boží sa ma dotkol a že áno, Ježiš zomrel aj pre môj život a že aj ja môžem prijať toto vierou, že on ma spasil, že moja viera skrze neho, aj môj vstup do nebeského kráľovstva je jedine skrze Pána Ježiša, jedine skrze to, čo on urobil. Takže toto úplne tak na úvod, čo mi napadlo k tejto téme.
2: Leni, ty si to povedala veľmi pekne. Ja keď si teraz predstavujem svoj život, tak ja som vyrastala v kresťanstve, ale to bolo také veľmi odľahčené kresťanstvo a do toho sa pridávali ďalšie prúdy. A ja som si teda predstavovala, že ja potrebujem tie skutky, potrebujem byť teda dobrá, alebo mať nejaké dobré výkony za sebou, alebo že aj ten vzťah s Bohom záleží na to, ako ja mám vnútornú pohodu, ako som vyrovnaná. Takže som si myslela, že keď potrebujem mať vzťah s Bohom, tak potrebujem sa dať do nejakej meditácie alebo teraz nejaké špeciálne modlitby sa modliť. Ale tým, ako som prijala Pána Ježiša do svojho života a začala som si čítať Božie slovo, tak to ma postupne viac a viac očisťovalo a ukazovalo mi, že nie je to o tých naozaj skutkoch, ale je to len o tej mojej milosti, o tom, že ja som za teba zomrel a ja nepotrebujem nič viac, len to, aby si to prijala a aby si tomu uverila a že to stačí. A priznám sa, že bolo to pre mňa ťažké, pretože ja som mala aj nejakú svoju vlastnú predstavu za tie roky, ako by to malo byť. A musela som si naozaj pýtať milosť k tomu, aby som dokázala prijať to, že nie takto, ale takto. Musela som sa za to modliť a ale vďaka Bohu, Boh bol tak milostivý, že potom mi to aj dal.
0: Presne, keď si čítam tie slova, ktoré som teda čítala na začiatku, že sme spasení milosťou skrze vieru, nie je to z nás, je to Boží dar, že asi aj ty si musela zažiť teda vo svojom živote také podriadenie sa tomu, čo je v Božom slove, pretože ja sa úplne pripájam k tomu, že ja tiež som mala rôzne predstavy o tom, že ako to funguje, že už aj keď si povieš, že dobre, tak asi po smrti bude nejaké nebo, nejaké peklo a že nejak sa to tam porozdeľuje, tak človek má svoje predstavy, ale v Biblii je pravda a my potrebujeme svoje predstavy tomu podriadiť a ja aj som posledné dni veľa premyšľala nad tým, že ako toto hovoriť ľuďom, ktorí vidím, že sa snažia robiť dobré veci, hej, že by si o nich povedal, že to je taký dobrý človek, hej. Ale my vieme, že všetci sme hriešni. Mm-hmm. A úplne som premýšľala nad tým, že kde sa to v nich vôbec berie, akože sú to ľudia ešte neveriaci v Pána Ježiša a že chcú žiť dobre, veď vidím, že sa snažia a proste milovať a byť dobrý a neviem čo, že majú tam tú túžbu. Ale skôr to vnímam možno ako také Božie volanie do tých dobrých vecí. Ale keď som sa tak zamyslela aj nad svojim životom, ja som kedysi bola taká, že musela byť všetko na jednotky, hej, a že všetko musím robiť len dobre a ja som chcela byť tá dobrá vždy a tak. Tak som sa zamyslela potom nad tým, že a čo bol vlastne akože môj nejaký ten hriech, za ktorý by som si zaslúžila, že peklo, že Božie odsúdenie, že aj keď sa rozprávam s neveriacimi, tak mi hovoria, že veď ale ja sa snažím žiť dobrý život, prečo ja by som si mal zaslúžiť Božie odsúdenie. A zamyslela som sa nad tým, že dobre, ale to, za čo by si bol odsúdený, je tvoj najväčší hriech a to je to, že neprímeš obeť Pána Ježiša Krista. A že aký zlý musím byť ja ako človek, keď neprímem obeť Božieho syna za mňa. Že on z lásky dá samého seba a ja to nezoberiem. Toto je, myslím, že ten úplný základ, na ktorý sa potrebujeme pozrieť.
1: Aj mi to pripomenulo ten text, čo je napísaný v Jánovi, že Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, mal život večný. A že je to veľmi o tom, aby sme neboli oddelení od Boha, že človek je oddelený od Boha a automaticky je tam tá smrť, ktorá nasleduje. A keď si rozprávala Kristinka o tých ľuďoch, tak mne napadol taký príbeh zo života na našej rodiny. Moji rodičia mali svojho času taký dom, kde sme zvykli chodievať na leto, na Liptov a oni sa modlili pravidelne za všetkých susedov, ktorí sú tam na okolo, aby im tak priniesli evanjelium, aby im zjavili Pána Ježiša Krista. A aj nielen, že sa modlili, ale ja som videla potom neskôr, že veľmi podstatné bolo aj to, akým životom žili. Že tí ľudia sledovali ich život a tak pozorovali, ako jednajú medzi sebou, či je nejaký krík z našej rodiny, domácnosti. Naše ploty boli také úplne priesvitné, hej, len taký železný plot, hej, ktorý nebol nejaký ako betónový, že by sa nedalo vidieť do tej susedovej záhrady. Čiže my sme sa vždycky pozdravili, rozprávali sme sa trošku o tom, aký je deň a tak. A ja si spomínam na jeden taký moment, keď ja som zrazu, mi Pán Boh pripravil taký čas tou našou susedou, ona je odo mňa staršia, možno o 15 rokov a ja som si uvedomila, že Pán Boh cez tie modlitby pripravoval jej srdce, cez ten náš život pripravoval jej srdce a ja som ju oslovila, ja som jej vlastne darovala jednu knihu a ona si ju prečítala a boli to také príbehy z môjho života a ona ma zastavila a povedala mi, že vieš čo, že veľmi sa chcem s tebou rozprávať o tejto viere, ktorú ty si tam opísala. A môžeme sa stretnúť a to bolo také, že vlastne ma pozvala k ním domov a tak. No a tak sme sa stretli a naozaj Pán Boh pripravil ten rozhovor a ja som sa s ňou mohla modliť, mohla som jej hovoriť o tom, čo to znamená ten skutok Boží, čo to znamená, že Pán Ježiš za nás zomrel, pretože ona mala tiež to povedomie, ako ty si, Kristinka, hovorila, že o Bohu, že žiť dobre a presne to mi hovorila, že veď ja som sa snažila aj vychovávať svoje deti dobre aj občas sme chodili do kostola, aj moja mamka je veriaca a že viedla ma k tomu, ale ten život akoby ju odviedol od toho vzťahu s Pánom Ježišom a presne to bol moment, kedy ja som jej mohla hovoriť o vzťahu s Pánom Ježišom, že toto je ten jediný skutok, keď my príjmeme Pána Ježiša Krista do svojho života, podáme mu svoj život a urobíme ho Pánom, že vtedy vlastne prichádza to, že sme priateľní pred Bohom. A to bolo doslova pre ňu také zjavenie. A ja si myslím, že je mnoho takýchto ľudí okolo nás, ktorí nemajú to zjavenie. A ja tam len chcem povedať ešte to, že pre mňa úžasné bolo, že ja som si uvedomila, že naše modlitby majú význam, keď sa modlíme za ľudí, ktorí nerozumejú tomuto, ako si aj ty hovorila, že my potrebujeme tú Božiu pomoc, aby ľudia rozpoznali, že áno, že potrebujem urobiť ďalší krok k Bohu. A veľmi som ráda, s touto susedou máme skvelý vzťah a teraz nedávno mi poslala pieseň, ktorá ju oslovila, kde sa spieva o Pánu Ježišovi, o tom, ako sme v jeho rukách a úprimne ja som veľmi vďačná za tento čas, ktorý nám Boh pripravil aj že tam niečo ostalo po nás, také Božie svedectvo.
2: Áno, ja keď tak aj premýšľam nad tým, čo vy hovoríte a keď aj stretávame ľudí, ktorým chceme opovedať o Pánovi Ježišovi a ja tak často dávam aj tú otázku, že čo si myslíš, že OK, že čo bude potom po smrti? A zvyknem dostať takú odpoveď, že no však čo, však pôjdem do neba. A nie tak, tak súverejne, tak jasne. A ja, že wow, že aký si je istý. A hovorím, že dobre, ale kvôli čomu? A väčšinou sú tie odpovede také, že no tak preto, lebo som nikoho som nezabil, že ja nič také strašné som nespravil, tak nevidím dôvod prečo. A ja potom hovorím, že no dobré, ale stačí aj len malý hriech, a ktorý nás oddelí od Pána Boha a proste nedostaneš sa tam. A hovorím, že na to, aby sme sa mohli dostať do neba, potrebujeme tú milosť Pána Ježiša a uveriť mu a odozdať mu svoj život a hlavne nechať ho, aby hovoril do nášho života. A tuto vidím ten kameň úrazu, čo je vlastne problém. A keď to tak sa aj zamýšľam v spojitosti s mojím životom, ako veľmi ma oslobodilo to, keď som sa dala do rúk Pána, tak som si uvedomila, že keď to je iba o mojich skutkoch, tak to vytvára veľký tlak na mňa. Ale že keď vydám svoj život Pánovi, tak ma to úplne oslobodí od toho, že od toho ja. A to je vlastne aj kľúčové neísť tými mojimi vlastnými skutkami a je to oslobodzujúce.
0: Popri tom, ako aj vy hovoríte, tak mi padol zrak na to, kde je napísané, že to nie je z nás, ale že je to Boží dar a presne to, čo aj vy, Leni, aj Kika, zdôrazňujete, že to nebude asi teda určite z tých skutkov tá naša záchrana, tak ja si spomínam na zopár udalostí v mojom živote, kedy som si uvedomovala dobre, že toto je Boží dar. A ako si aj Leni hovorila o tej vlastne evangelizácii, že hovoríme to druhým, tak ja často som mala ešte aj túto také skutkárstvo alebo taký výkon, že som si brala na zodpovednosť to, že či niekto uverí alebo nie. A že či to dostatočne dobre vysvetlím a že či ten človek má akože šancu uveriť z toho, čo som ja hovorila. A myslím si, že na jednej strane áno, že my potrebujeme vedieť dobre podať tú správu, čo najzrozumiteľnejšie, ale to je niečo, čo vytvára možno ten priestor na premýšľanie pre toho človeka, ale Boh je ten, ktorý sa dotýka ich srdc, že Duch Svätý je ten, ktorý ich premieňa a že tieto verše, ktoré sme si čítali, mi pomáhajú uvedomiť si, že je to Boží dar aj pri tých ľuďoch, ktorým ja svedčím. Že to tiež není z môjho skutku, ale že to je Boží skutok a Boží dar, že môžu byť spasení. A pamätám si, že jednému mužovi, keď som aj viackrát už hovorila evanjelium, tak je to teda niekto z našej rodiny, tak mi aj tak hovoril, že on by to veľmi rád prijal, ale že má pocit, že to je nejaký dar, ktorý proste musíš mať, že on to nevie akože len tak nejak racionálne prijať. A ja som si tak hovorila, že no, že ani nevieš, akú biblickú vec si v podstate povedal, že áno, že je to dar, ale nie je to dar v zmysle nejakého talentu, že niekto jednoducho na to má obdarovanie a dokáže veriť, ale že je to dar, ktorý Boh dáva a je ponúknutý každému jednému z nás, aj z vás, milí poslucháči, tak my budeme v dnešnej pohodičke pokračovať už o malú chvíľu po hudobnej prestávke.

V dnešnej pohodičke sa rozprávame na tému, ktorú som nazvala Nie so skutkou, a je to teda napísané v liste Efeským v 2. kapitole verše 8 až 9. Ak máte Biblie pri sebe, milí poslucháči, môžete si spolu s nami prečítať. Je tam napísané, že sme spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, ale je to Boží dar. Nie so skutkou.

0: že som už naozaj vďaka jeho milosti mohla úplne naplno mu povedať, že prídi do každej oblasti môjho života. No jedna z tých oblastí sa zrazu otvorila taká, ktorá dovtedy neexistovala, a to bola, že služba. Že môžeš ostatným hovoriť o ňom, že túžiš, aby aj ostatní poznali tohto skvelého Boha, aby aj ostatní s ním mali vzťah. No a my sme mali v tom našom cirkevnom zbore, ktorý som vtedy navštevovala, mali sme tam takú víkendovú školu, na ktorej sme sa učili, že ako slúžiť ostatným, a jedna taká lekcia sa vyslovene sústredila na to, že ako povedať svoje svedectvo. Že svedectvo o tom, ako si teda bol spasený, znovu zrodený. No a ja si úplne pamätám, že na to som sa tak tešila, lebo v mojej hlave, moje svedectvo, prosím pekne, znelo, teraz to trošku nadnesiem, ale bolo to tam, že ja som taká super, že som uverila, že vlastne Boh pre mňa toto spravil, ale ty kokšo, ja som vlastne úplne super, ja som to pochopila, prijala, idem za ním, jednotka s hviezdičkou. No, no a prvá veta, ktorú nám povedali na tej lekcii, znela, že dobre, prvá vec, čo potrebujete počuť, je, že vaše svedectvo nie je o vás. A ja, že aha, no super.
1: To je milé.
0: Normálne som sa zahambila, bola som sklamaná a hovorila som si, že a to preca nie je pravda, veď ja som akože celkom, niekde v hĺbke som bola celkom aj hrdá na seba, že som uverila v Ježiša, nie? Veď to je super rozhodnutie. No a potom nám to začali tak viac vysvetľovať a viacej nám hovorili, že áno, ty si sa rozhodla, ale bol to Boží dotyk, že Boh to urobil všetko, aby si mohla byť spasená. Tak toto je možno taká vec, ktorú som aj dnes chcela zdieľať, že keď aj premýšľame nad svojim svedectvom, keď ho hovoríme niekomu, že naozaj Pán Ježiš Kristus je v centre, že on je hlavná postava aj našich príbehov.
1: To je skvelé, ako si to povedala, Kristinka. A mne tiež napadlo s tou službou, že tiež som sa ocitla raz v takej situácii, nie raz, ale viackrát to bolo, keď Duch Boží mi tak ukázal, áno, my hovoríme teraz o tom spasení, že je to skrze tú obeť Pána Ježiša, ale presne už potom, keď začne ten ďalší život s Bohom a ty chceš naozaj žiť ten svätý život, chceš robiť Pánu Ježišovi dobrú reklamu, tak toto poviem, tak prichádzajú tam všetky tie snaženia a premyšľania, čo je dobre, čo nie je dobre, a tak rozsudzuješ a máme sa rozsudzovať. Pavel nás k tomu vyzýval, aby sme rozsudzovali sami seba, aby sme neboli potom súdení. Ale teda, ja som tiež sa veľmi snažila, a hlavne v tej službe, a Duch Boží ma veru párkrát tak zastavil a mi povedal, že vieš čo, že nemyslíš si, že keď ty robíš tieto veci, že ja ťa za to ocením. A pripomenul mi text, ktorý je v Matúšovi v 7. kapitole, a tam je napísané, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A tam je presne o tých skutkoch ďalej, že niektorí mi povedia, veď my sme až toto robili v tvojom mene, alebo až takéto veci. A toto mi Duch Boží tak ukázal, že vieš čo, že je to veľmi o tom, aby si počúvala mňa. Ty si tá druhá, ja som ten prvý, a presne ako aj ty si, Kristinka, hovorila, že ten môj život nie je prioritne o mne, že ja nie som centrom toho svojho života, že centrom môjho života mám byť Otec, nebeský Otec, čo On chce, aby som činila, ako On ma vedie, a to je v mojom živote, to znamená ostávať pokorná, podajná, pripomínať si, že Pán Ježiš je pánom môjho života a že On má pre mňa pripravené tie skutky, a niekedy to nie sú úžasné skutky v mojom pohľade, že niekedy je to situácia, kedy zažívam odmietnutie od niekoho, alebo necítim úplne nejaké uspokojujúce pocity, že wow, aké to úžasné, teraz idem s Otcom a všetci mi tlieskajú. Netlieskajú mi a ani sa tak necítim, ale že toto je také podstatné, aby On bol predo mnou a aby ja som vnímala, že Pane, čo mi pripravuješ aj na tento deň, že chcem sa Ti podávať, že aj tie moje dobré nápady ja podávam Tebe vo svojich myšlienkach, chcem sa Ti podriadiť, veď ma nebeský Otko, a potom verím a naozaj mám tú spätnú väzbu, ja s ním, že si Ty vpredu, alebo je vpredu môj diár, moje plánovanie, moje dobré nápady, moje predstavy. A toto je niečo, čo je vlastne taký proces, keď sa učím žiť s ním a poslúchať ho.
2: Teraz, keď aj hovoríte o tom svedčení druhým ľuďom, tak ja som si všimla poslednú dobu v mojom živote, že keď aj evangelizujem, chodím

0: či už na ulicu, alebo kdekoľvek v práci, alebo inde sa snažím hovoriť o ľuďom, o pánovi, tak vidím ten rozdiel, ako to bolo na začiatku a ako to je napríklad teraz. Vidím to, že zo začiatku som išla možno aj takým nejakým svojim tým výkonom a tým, že sa chcem páčiť Bohu, ale čím som dlhšie vo vzťahu s ním, čím si viac čítam Bibliu a mne sa až normálne chce plakať teraz, keď to hovorím, pretože tým, že mám spoločenstvo, do ktorého chodím, tak vidím, ako sa pán dotýka môjho života a vidím, že keď aj začnem svedčiť niekomu, tak už nehovorím iba z nejakých naučených vecí, ale že to ide zo srdca. A vidím a vnímam aj potom priamo, som ľahšie tak napojená na Ducha Svätého a dokážem ho vnímať a teraz robiť to, čo on mne povie. Nie tak, ako som si to ja predstavovala, že a tak to bude vyzerať to tá evangelizácia, ale že vieš čo, teraz čakaj. Nehovor teraz nič, nechaj jeho hovoriť. Alebo vieš čo, on teraz potrebuje počuť toto, povedz mu toto. A mňa to tak veľmi pozbudzuje a robí mi to úžasnú radosť kvôli tomu druhému, ale aj kvôli sebe, aj to, že vidím, že kde sa ten vzťah posúva.
1: Presne ako aj hovoríš, úplne súhlasím s vami oboma, že ako si aj vravela o tom, že Boh ti bude hovoriť aj, že kedy počkať, kedy ako svedčiť o ňom, tak úplne som si spomenula na to, čo je v Biblii napísané, že áno, že jedna vec je, že máme oslaviť Boha dobrými skutkami, že to akože bude taká prirodzená vec, čo sa začne diať, keď jeho spoznáme, že chceme robiť dobre, už sa nám hnusí hriech, tak áno. A že ľudia, keď tie skutky dobre uvidia, tak budú chcieť aj oni chváliť pána. Ale to je až to, čo sa deje potom, čo ho príjmeš, že to prvotné je naozaj z jeho skutku, nie z nášho, tá záchrana. A ja som tiež minule tak premýšľala a modlila sa zároveň, no však viete, čo ty myslím, že jednoducho bola som v rozhovore s mojou sestrou a sesternicou, ktorým aj hovorím o Ježišovi, ale teda ešte by sa asi nenazvali znovu zrodenými. A často som tak premýšľala nad tým, že môžem im zdieľať, že úplne všetko zo života, lebo my si zdieľame všetko, oni mi hovoria, myslím si, že väčšinu vecí aj, že čo prežívajú a tak. Ale ja niektoré veci som tak akoby, že nechcela im vešať na nos, lebo som si hovorila, že možno toto aj tak nepochopia, že žijeme trošku ináč a tak. A chcela som hlavne akože tie dobré veci dávať na vonok, že keď som nejakú situáciu videla, že Boh vyriešil v mojom živote, tak som im už ako keby tie dobré výsledky hovorila, alebo ako to povedať. Ale raz ma takto Boh presne zastavil a normálne ma začal navigovať, že Kristi, hovorím aj tie veci, v ktorých sa trápiš. Že hovorím normálne, že akože bez filtra, aj to, že ťa niečo teraz nahnevalo, alebo že v niečom sa trápiš, alebo že niečo sa pokazilo, alebo tak. A aj pri nich, a aj pri jednej ešte mojej kamoške, s ktorou si tiež často takto píšeme, som toto začala aplikovať, že vlastne Boh ma volal do toho, že aby som bola aj pred nimi autentická, pretože v mojich slabostiach sa on dokonáva. Čiže on nie je menej viditeľný, keď ja budem autentická pred nimi. A čo sa stalo, bolo to, že som im napísala napríklad, keď som išla od doktorky a niečo ma tam nahnevalo, nejaký prístup, tak som im napísala, že toto sa mi zdá nefér a že tak si len vylem teraz akože túto srdce nejak pred nimi, ale potom vlastne mohli sledovať môj myšlienkový proces, že čo s tým robil Boh, ako som ja potom ďalej reagovala a tak ďalej. A takisto, keď som mala nejaký problém s jednou kamoškou, tak som akože povedala tej druhej, ale akože samozrejme citlivo, že aby som ju nejak nepoškodila. A vedela som, že Boh niečo začal robiť v týchto vzťahoch, že sa viacej začali možno pýtať a táto moja konkrétna kamoška, ktorej som písala viac o tom, čo ma ťažilo, tak mi neskôr aj hovorila, že počúvaj, že ja mám pocit, že náš vzťah sa prehlbil a že aj ona sa viacej cíti, že mi môže hovoriť aj ťažké veci. A tým pádom sme mohli zájsť aj do otázok viery, tým pádom sa ten horizont aj našich rozhovorov úplne rozšíril a dnes je to človek, ktorý naozaj, že vidím, že naozaj hľadá pána a berie to vážne a chce vstupovať do týchto vecí. Tak z toho som naozaj šťastná a vďačná, že Boh je naozaj viditeľný aj v slabostiach, aj keď sa niečo podarí.
0: Mm-hmm.
2: A ako to hovoríš, úplne mi napadlo, Kristinka, že možno niektorí naši poslucháči si hovoria, že aha, tak takto to budem robiť, ako hovorila Kika. Ale presne ja si myslím, že skvelé je to, že ako ty si povedala, že na to nesmieme zabúdať, že keď nám Boh niečo povie, tak to máme
1: áno,
2: robiť.
1: Presne.
2: Lebo on si to vtedy použije na svoju slávu, ale áno, mne napadlo, hej, že tiež taká situácia, že veľmi také reakcie ľudí môžu byť rôzne, hej, že niekto ti môže povedať, že áno, ty si veriaca a nevieš si s týmto poradiť.
1: Áno, áno, presne.
2: Hej, že to som ja zase zažila, že presne som sa tak modlila za to, že Pane Ježišu, že s týmto človekom v tomto vzťahu, že zjav mi svoju pravdu, že ty buď predo mnou, presne ten obraz, ako som hovorila, že ja ťa potrebujem, že som závislá na tebe, že ako slúžiť týmto ľuďom a určite potrebujeme byť pravdiví a potrebujem byť pravdivá v prvom rade voči Bohu a pýtať sa ho, ale zároveň aj poslušná, rešpektovať ho.
1: Áno.
2: Presne, že
1: pýtať si tú múdrosť do tej situácie,
2: doslova.
1: Presne, že s kým, ako, kedy, lebo sú aj situácie, kedy ma presne, že Boh zastavil, že toto teraz nemusíš otvárať, hej, že určite.
2: Ale je to skvelé aj, čo si povedala. Áno, a mňa to veľmi povzbudilo, lebo áno, učíme sa aj my, že stále sme v tom procese toho hľadania Božej vôle, pretože náš život sa mení, ideme ďalej a zažívame stále iné veci, že nie sme ako vlak, ktorý je stále v stanici, ty sa pozrieš cez okno a vidíš stále tie isté veci okolo seba, ale my ideme a my sa potrebujeme učiť úplne na každý deň sa podávať Pánu Ježišovi a očakávať na ňo a pýtať si tú múdrosť do tých situácií, alebo teda poviem to našim textom, do tých skutkov, ktoré on pre nás pripravil. A ešte ja poviem takú osobnú skúsenosť k tomuto, že mne veľmi pomáha aj zostávať na modlitbách. Zostávať len s ním, že je to taká vec, ktorá nie je veľmi viditeľná. Nie je to niečo, čo je nejaký taký zjavný skutok a ani na bohoslužbách tí, ktorí sa modlia, nie sú takí veľmi zrejmí a sú tie modlitevné hodiny alebo aj v súkromí, keď mám to stišenie s Pánom. Ale uvedomila som si, že je to dôležitá súčasť k tomu, aby ja som rozpoznala to, čo Pán Boh pre mňa má. Aby som rozpoznala tú jeho vôľu a veľakrát ma Pán Boh volá k tomu, aby som sa prihovárala za ľudí, aby som stála za nich, aby som sa prihovárala za náš národ, aby som sa prihovárala za rodiny, aby som sa prihovárala za susedov, za tie vzťahy, za prácu. A vlastne je to, tá modlitba je niečo, čo ma veľmi učí dôverovať tomu, že nie je to o mojom výkone, že je to o tom, že ja som tu a teraz, nikto ma nevidí, nikto ma nepočuje, nikto mi netlieska, Boh ma vidí, pokorujem sa pred ním, stojím tu za tieto veci, ale potom, keď zrazu vyjdem do toho terénu a ja vidím, ako sa veci otvárajú alebo menia, tak ja naozaj viem, že toto urobil Boh. Pretože on to počul, on tam jedná, on je úžasný a toto je teda také aj moje povzbudenie ohľadom tých skutkov, že pre mňa sa skutky veľmi spájajú s tým časom, s Pánom Ježišom a s modlitbami, aby on jednal a s takou prosbou a pokorením sa pred ním.
0: Ja som veľmi vďačná za každú jednu milosť, ktorú Boh posiela do môjho života. A či je to milosť modlitby, alebo práve aj naozaj, aj tá milosť, ja teraz chodievam behať a ja si teraz hovorím, že ja som tak šťastná, že moje spasenie napríklad nezáleží od toho, že musím teraz zabehnúť 140 kilometrov v šestkovom tempe.
1: No to by som skončila hneď.
0: Alebo, že si nemusím dávať teraz nejaký že 42-dňový pôst, alebo odmodliť teraz, ja neviem, 3 dní na kolenách, bez jedla, bez vody, že tá jeho milosť už len k spáse alebo ku každej jednej veci, ktorú potrebujem prejsť počas toho dňa, takže on mi ju dáva mi ju zadarmo, len preto, že ma proste miluje, že ja som tá jeho vyvolená, tá jeho vzácna a som veľmi rada, že Pán Ježiš toto pre mňa aj pre všetkých nás spravil, ktorí sú ochotní to prijať. A tak ako sa aj píše v Rímanom, nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva, že to je naozaj od toho slova milosť, že on to dáva tomu, komu chce, ale zároveň je aj napísané, že kto prosí, ten dostane. Tak nie je to samozrejmosť. Treba si to vážiť, to keď ja si to veľmi vážim, to, že som dostala tento dar viery, a keď aj ľuďom hovorím, oni tak na mňa pozerajú a vidím, že by to aj chceli, a im hovorím, že ja vám to ale neviem dať, že to je neprenosné, ale môžete za to prosiť a môžete to dostať.
1: Amen. Presne tak, spasení sme milosťou, ale to neznamená, že len tak, ale cez vieru, ak to príjmeme. A ja by som ukončila už dnešnú pohodičku len takou myšlienkou, že za dary platí predsa ten, kto ich dáva, a nie ten, kto príjma. Tak, milí poslucháči, žehnáme aj vám, ak ste práve začali ešte len premýšľať nad Bohom, tak aby ste urobili ten krok a prijali jeho milosť. A pozdravujeme aj všetkých, ktorí už s ním kráčate len tak ďalej. Tešíme sa z toho, že sme zachránení. Nie z našich skutkov, ale milosťou. Z nášho štúdia Rádia 7 sa s vami už lúči Lenka. Ahoj.
2: Všetkým prajem požehnaný deň.
0: Ahojte, taktiež vám prajem požehnaný deň.
1: A aj druhá Kristínka, majte sa krásne. Požehnané počúvanie.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Stále sa snažíme viacej porozumieť, čo to vlastne znamená podriadiť sa, čo to neznamená podriadiť sa niekomu a prečo je to také dôležité v živote kresťana, ktorý túži byť naplňaný, ovládaný, vedený Duchom Svätým. Minule sme hovorili, že to neznamená nevyhnutne poslúchať niekoho na slovo, že to musí znamenáť, že mu nikdy nevyjadrím nesúhlas, ale zároveň sme povedali, že je to viac ako len poslúchať príkazy, že to znamená snažiť sa pochopiť jeho zámerom. A pokiaľ možno, podriadiť svoje zámery tým zámerom toho nášho nadriadeného. A snažiť sa hľadať spôsob, ako tie zámery naplniť. My napríklad šéf povie, chcem, aby si pracoval na čas a dokončil tento projekt. Pre všetkých veľmi obľúbený príkaz však. A to nepodriadenie sa, keby sme sa nepodriadili, tak to môže mať rôzne podoby. Napríklad ani náhodou, čo si sa zbláznil, alebo zbláznili ste sa, alebo proste mám už čas, ktorý potrebujem stráviť s rodinou. A takisto nepodriadenie sa môže znieť dobre, urobím to, ale myslím si svoje. Lebo jednoducho len budem OK, ale v hlave som nahnevaný a vzbúrený. To nie je podriadenie sa. Skutočné podriadenie sa by mohlo znieť, vieš čo, teraz sa mi nedá, ale skúsim hľadať spôsob, ako by som to mohol naplniť. Možno, že viem poprosiť niekoho, aby v tom pomohol, alebo hľadať nejaký iný spôsob. Rozumiete, že nepoviem nie, nemusím povedať áno, ale prejavím, že mi záleží na tom. Pretože viem, že ten môj šéf má na starosti, aby sa to spravilo a nenechám ho v tom. Ale poviem mu, rob si, čo chceš. Všimnite si, že takto podobne, ako som pohovoril, to nepodriadenie, často reagujeme aj na Božie príkazy, ktoré sa nám nepáčia. Buď povieme, pane, toto nemôžeš odo mňa chcieť, alebo fajn, viem, že si prísny a dúfam, že ma za to patrične odmeníš. Ale všimnite si, nenadarmo Pavel hovorí v 6. kapitole, neslúžte len na oko. Neslúžte len na oko, nie len, aby sa zdalo, že slúžite. Lebo často nám záleží na tom, aby si ľudia o nás mysleli, že sme poslušní. Ale Pavel hovorí, nesnažte sa to len sa, si vytvoriť okolo seba taký pocit v ľuďoch, že slúžite. Ale slúžte ochotne ako Pánovi, nie ako ľuďom. A myslím si, že strašne často máme ten problém, že keď sa podriadujeme, tak sa snažíme vyzerať dobre v očiach toho človeka, ktorý nám od nás niečo chce. Tváriť sa, že sme splnili tú jeho požiadavku. Ale nerobíme to zo srdca, nerobíme to ochotne. Vrajím, že to ochotné podriadenie sa môže znieť, vieš čo, nedá sa mi, ale skúsme nájsť nejaké riešenie. Nemôžem to urobiť predtým, alebo potom, alebo skúsme to urobiť ináč. Ja nepoviem, to je váš problém, ja idem domov, ale zároveň to nemusí znamenáť, že urobím všetko, čo odo mňa žiada. Ale myslím si, že to, čo náš nadriadený, každý múdry nadriadený, a myslím si, že aj niektorí, ktorí nevyzerujú až taký múdry, čo najviac túžia, je vidieť, že tomu podriadenému záleží na tých veciach. Že tam nie je len preto, že dostáva výplatu, alebo že musí, ale že je v tom s ním. Že vidí tie potreby, nevidí len, dobre, odtiaľ to je to, moja povinnosť, ostatné ma nezaujíma. Že naozaj ho zaujíma, čo bude s celkom, to, čo má na starosti ten nadriadený. Tak ako sme minule trošku spomínali, že rodičia, určite ste vždy túžili, aby deti povedali len, no dobre, tak si spravím svoje, ale aby videli celkové, čo je treba robiť. Pamätám si, že môj otcino mi stále opakoval, že by chcel vidieť, že nie len, že dobre, spravím, čo chce, ale aby som si všímal, že čo treba na dome opraviť a čo treba spraviť. A musím sa priznať, že veľmi sa mi do toho nechcelo. Až teraz to začínam chápať. A žiaľ, že veľmi málo, naozaj, veľmi málo poznáme to, čo to vlastne znamená podriadiť sa. Že naozaj si všímať veci očami toho nadriadeného a nevidieť len tie svoje záujmy, ale rozumieť tomu, že prečo on dal takýto príkaz a hľadať spôsob, ako mu možno ukázať, ak sa mýli, ale ukázať mu to s rešpektom a ukázať mu to s podriadením sa, alebo naozaj pomôcť mu naplniť tú zodpovednosť. Myslím si, že v konkrétnej situácii vždy potrebujeme na to vedenie Duchom Svätým, lebo niekedy to naozaj ťažké. Proste ten šéf môže byť naozaj zlý, naozaj chce od nás niečo, čo nemôžeme prijať a hľadať spôsob, ako sa mu podriadiť, ale zároveň si zachovať duchovnú integritu a poslúchať Pána je niekedy veľmi ťažké, ale ja verím tomu, že Boh nám vždy k tomu dá cestu. Len to chce hľadať. Viete, ako hovoríme aj spievame, Boh dá cestu tam, kde žiadnej cesty nie. A verím, že to platí aj v oblasti podriadenia sa. Len otázka je, či tú cestu chceme hľadať. Či nám to nevyhovuje, že no to sa nedá, tak kašľam na to. Ja som v službe zažil viacero situácií, keď prišli za mnou niektorí ľudia a žiadali ma o niečo, aby som urobil. A pre mňa, ja to do istej miery vnímam ako, že to chcem splniť, že je to moja zodpovednosť nejakým spôsobom splniť tú požiadavku, do istej miery to vnímam ako, viem, že každého ako svojho nadradeného, ale neberiem to ako, že no chce sa mi, nechce sa mi, proste viem, že je to viacej, že je to niečo, čo potrebujem reflektovať. Ale sú situácie, kedy tú požiadavku nemôžem splniť. Ale tedy sa snažím nepovedať, to sa nedá, ale naozaj sa snažím povedať, viete čo, tak takto, ako to chcete, to nemôžem urobiť, ale chcel by som, aby vaša túžba mohla byť splnená, rozumiem, čo chcete a možno by sme to mohli spraviť iným spôsobom. A väčšinou, keď to hovorím, tak vôbec netuším, že čo, ako. Ale vždycky poviem, Pane, tak ak je to tvoja vôľa, aby som to splnil, tak ukáž nejaký spôsob. A Duch Svätý sa v tom veľakrát oslávil a ukázal cestu, ako to urobiť, ako neurobiť kompromis, v zmysle, že ako poslúchnuť Pána, ale zároveň nejakým spôsobom splniť to, čo tí ľudia žiadajú. Nie takým spôsobom, ako to chceli, ale ukazujem, že takto to bude aj pre vás lepšie, lebo takto to bude, tak ako chce Pán. Úprimne poviem, že naozaj som vo veľa prípadoch vôbec netušil, mal som povedať, že neexistuje také riešenie, ako to splniť a zároveň poslúchnuť Pána. Ale keď človek hľadá a modlí sa, tak mu to riešenie dá. Ale musíme vychádzať naozaj zase z toho predpokladu, že sa chceme podriadovať. A keď je nejaká požiadavka na nás, ktorú nevieme hneď splniť, tak nepovedzme, no nebuďme celý radi, že sa to nedá splniť, ale modlíme sa, Pane, ako by som mohol toto spraviť? Ako by som mohol splniť tento príkaz? A nie len tak, aby som ho splnil, ale aby to, ako ho splním, mohlo byť na požehnanie pre toho môjho nadriadeného, aby ešte aj cez to mohol vidieť teba. Áno, chce to niekedy viacej trpezlivosti, energie, času a viery, než povedať, nedá sa, alebo no dobre, tak to spravím, aj keď by som mal byť s rodinou, tak radšej zostanem dlhšie. Pamätajme si, že Božie príkazy si nikdy medzi sebou nebudú odporovať. Znamená, ak nám na jednej strane prikáza podriadovať sa autorite, na druhej strane neviem, venovať sa rodine, tak on nám vždy dá spôsob, ako tie príkazy splniť. Nikdy si nebudeme musieť vyberať medzi splnením jedného Božieho príkazu a druhého. To, že to bude v mnohých prípadoch chcieť zázrak, to je pravda, ale na to sme tu nie, aby sme očakávali na Božie zázraky. Žiť kresťanský život je zázrak. Dá sa to jedine vierou, ale často sme príliš pohodlní na to, aby sme žili vierou. A veľmi nám vyhovuje, keď sa niečo nedá. To je naša obľúbená, to sa nedá. No určite sa to nedá podľa z ľudských zdrojov, ale ešte si neskúsil spoliehať sa v tom na Pána. A myslím si, že práve na Slovensku sme sa potrebovali naučiť takémuto podriadeniu sa. To, čo je úžasné na takom podriadení sa, je, že sa tým vytvára hlboký vzťah. Možno viete z vlastnej skúsenosti, niektorí, že ľudia, ktorí sú nadriadení, sa cítia osamelí. Pretože majú na krku nejakú veľkú zodpovednosť, nikto tomu nerozumie, lebo takú zodpovednosť nemá. A pod sebou ľudí, ktorým je to úplne jedno, ktorých zaujíma len to, koľko musia urobiť, aby museli urobiť čo najmenej, aby dostali výplatu a mali pokoj. A tento nadriadený sa často cíti, ako keby ich nútil, ako keby im ubližoval, lebo od nich niečo chce. A na jednej strane na neho tlačia z vrchu, na druhej strane on nechce svojich podriadených zneužívať. Niekedy sa doslova cíti, ako keby týral tých druhých, že im dáva prácu. Necítite sa niekedy tak ako rodičia, že týrate svoje deti, lebo chcete od nich, aby si upratali izbu. A možno ste zažili, aké je to úžasne osviežujúce, keď sa ten podriadený, keď dieťa spýta, že nemám ti s niečím pomôcť? Nie, že nemusím ho nútiť, nemusím ho tlačiť, ale že proste príde a chce a že ho zaujíma, čo treba. Niekedy povedal, všimol som si, že nestíhaš upratať, môžem ti s tým pomôcť? Vidím, že máš toho na pleciach veľa, môžem ti nejak byť oporou? Nie je to niečo, čo každý z nás túži počuť. A naozaj, keď ten nadriadený cíti od podriadeného, že sa podriaduje nielen príkazom, keď musí, ale že mu záleží na tom celom, na tej celej ťarche, Že sa zaujímajú o zámery, o tie ciele, o tie potreby, že tie ciele sa stávajú jeho cieľom, že chce, aby tá práca bola urobená dobre, že vás podporuje, sleduje vám chrbát, že nečaká na prvú príležitosť, aby vám vyhodil vaše chyby na oči. Naopak, že sa snaží vaše chyby napravovať, aby si to ostatné nemuseli všimnúť. Myslím si, že takéto podriadenie sa prispieva oveľa hlbším vzťahom. Zase, pozrite si zase, alebo skúste si toto premyslieť vo všetkých tých troch kontextoch, ktoré tu Pavel hovorí. Manželstvo je v rodine, v práci. Manželky, ktoré nečakajú na prvú príležitosť, aby poukázali na chyby svojho manžela. Aký je neschopný, aké má absurdné nápady, čo si zase vymyslel za hlúposť. A my sa toho povedia, rozumiem, čo chceš spraviť, cením si to. Myslím si, že by sme to mohli spraviť ináč, ale som veľmi rada, že chceš toto. Deti, ktoré nehovárajú svojich rodičov, ale naopak snažia sa ich pochopiť a podporiť v tom, čo robia, prikryť ich prípadné chyby a nedostatky. To by sme boli skutočným svetlom v tme. To by sme boli radikálnymi kresťanmi, keby sme takto žili. Teraz možno trochu na okraj taká dôležitá otázka, ktorú si myslím, že každý z nás by sme si mali dať. Chceme byť radikálnymi kresťanmi, alebo chceme mať pocit, že sme radikálnymi kresťanmi? Možno to znie veľmi podobne, ale je v tom rozdiel ako medzi dňom a nocou. Chceme byť svetlom a soľou, alebo chceme mať pocit, že sme svetlom a soľou? Lebo viete, kresťan, ktorý odmieta robiť všetko, o čo ho požiadajú, lebo je to svetské, ktorý sa dištancuje, ktorý neposlúcha žiadne svetské autority, taký kresťan bude mať zo seba úžasný pocit, že je svetlom a soľou, že je radikálny kresťan, že sa neprispôsobuje svetu. Ja to nebudem robiť, lebo ja som kresťan. Wow, to je kresťan. Bude mať zo seba dobrý pocit, ale bude mať nejaký vplyv na svoje okolie. Koľký ľudia cez jeho príklad si povedia, takto chcem žiť. Toto je Božia láska, toto je Božia milosť. Takto má Duch Svätý zasiahne. Koľkých ľudí ovplyvní tým, že sa budú túžiť podriadovať Duchu Svätému? Väčšinu ľudí naštvem a tých niekoľko, ktorí ma budú obdivovať, budem navádzať k neposlušnosti. Lebo vlastne hovorím svojim životom, že každý si má robiť to, čo cíti. Nepočúvaj príkazy toho, čo ti hovoria ostatní. To počujete v každej relácii, v každom filme. Nerob to, ako ti hovoria všetci. Neposlúchaj, rob si to po svojom. Naproti tomu kresťan, ktorý sa bude podriadovať, možno nebude mať za seba pocit, že je úžasný kresťan. Nebude mať pocit, že je radikálny, lebo všetko, čo robí, je, že jednoducho poslúcha. Ale my si často neuvedomujeme, že práve poslušnosť je tá najradikálnejšia zbraň. Pán Ježiš Kristus bol preto taký radikálny, lebo bol poslušný až na smrť na kríži. A nikto ňom nebol, to je taký rebel, on vzdoruje všetkým. Všetci sa mu smiali. Zostup z kríža, zopri sa, povedz nie, buchni rukou, ukáž si svoje, nie, čo sa tu podriaduješ nejakým, čo ťa odsudili na smrť. Však vieš, že ťa odsudili nespravodlivo, prečo dovolíš, aby na teba kydali asi ticho a neotvoríš ústa. Povedz niečo. Ja si myslíme, že zmeníme ľudí, keď budeme všetkým hovoriť, ako sú mimo, ako nemajú pravdu, ako a ja to takto nebudem robiť ako vy. A opäť nehovorím, že máme hrešiť spolu s ostatnými. Samozrejme, že v tom potrebujeme múdrosť, že v tom potrebujeme vedenie Duchom Svätým, ale uvedome si, že Ježiš zmenil svet svojim podriadením sa Otcovi, že prijal súd, ktorý bol nespravodlivý, ale keď ho dal do rúk nespravodlivých súdcov, neotvoril ústa, ako je napísané Izajašovi. Čiže poslušne. Že pýtajme sa, že či chceme mať pocit, že sme radikálni kresťania, alebo či chceme byť radikálnymi kresťanmi. Človek, ktorý chce mať dobrý pocit, často robí presne opačné veci, ako ten, ktorý chce byť dobrým kresťanom. Ešte jednu vec by som chcel spomenúť predtým, než dúfam na budúce pôjdeme, ak pán dá do už takých konkrétnejších situácií, do tých konkrétnych vzťahov, ktorých sa máme podriadovať. To je, že podriadovanie sa je úžasná škola pokory. Ale pozor, len pri skutočnom podriadení sa učíme v skutočnej pokore. Možno to je jeden z dôvodov, pre ktorý dnes ani poriadne nevieme, čo je skutočná pokora. Pretože nevieme, čo je skutočné podriadenie sa. Ak pre nás podriadiť sa znamená to, že posluchnem a držím ústa, hoci si myslím svoje. Ak toto je pre nás podriadenie sa, tak pokora pre nás znamená hovoriť si sám sebe, ty nie si dôležitý, si nikto, si tu na to, aby si poslúchal, musíš držať ústa a krok. Nie, to spolu súvisí. Tak podriadiť sa znamená OK, spravím to. Tak pokora pre nás je, nie som dôležitý, jedno kto som. Ale to nie je ani skutočné podriadenie, ani skutočná pokora. Skutočné podriadenie sa je, že príjmem zámery toho druhého a že mi záleží na jeho cieľoch viac ako na svojich. Nie, že sa nechám ubiť a poviem, dobre, tak poďme to spraviť najlepšie, ako sa dá. A takéto podriadenie sa nás vedie k skutočnej pokore, kde prestanem myslieť na seba a som zaujatý tým druhým. Kde nerozmýšľam o tom, že ja som malý, ja som nedôležitý, ja som nikto. Ja jednoducho nerozmýšľam o sebe. To je skutočná pokora. Nie, že si o sebe myslím, že som nikto, ale že si o sebe nemyslím nič. Že na seba jednoducho nemyslím. Že považujem iného za vyššieho od seba, že ma nechcem neustále rozmýšľať, aký som ja, ale že ma viacej baví rozmýšľať o tom, čo môžem robiť pre druhého. Nie je toto definícia pokory z listu Filipanom? Považujte druhých za vyšších od seba, nehľadajte svoje zámery, ale zámery druhých. Vidíte, ako to spolu súvisí? Podriadenie sa nie je nechať sa ubiť, ale vidieť, že Boh ma môže použiť úžasným spôsobom, ale nie na moje zámery, nie na to, čo ja chcem. Viete, to je naše, že ja chcem, a keď to nemôžem mať, tak mi je to jedno. Ale to, čo mu nás Boh chce viesť, je zabudni na svoje ja chcem, ale ja ti chcem dať niečo nové, čo budeš chcieť. Aká bola pokora apoštola Pavla? Ja nič neviem, ja som nikto. Čo povedal? Ja som apoštol. A to, čo som chcel, považujem za smeti. To je pokora, že on sa úplne vzdal všetkých svojich záujmov, všetkých svojich zámerov a prijal zámery svojho nového šéfa. A nie len preto, no musím, pane, pre teba slúžiť aspoň občas, tak koľko toho do mňa chceš, no dobre, a kedy mi dáš dovolenku? Ale vidíte, že on, idem tam a chcem ešte chcem získať viacerých, lebo som sa totálne stotožnil a chcem poznať Ježiša Krista. To je skutočné podriadenie sa a to je skutočná pokora. Zastaviť ten neustály prúd myšlienok, ja chcem, ja potrebujem, ako to môžem dostať. Namiesto toho sa pýtať, čo potrebuje ten druhý? Ako sa cíti? Čo môžem pre neho urobiť? Nemám pravdu, že presne takto sa často správame vo vzťahu manžel, manželka, dieťa, rodič, zamestnanec, šéf? Ako dostať od rodičov vyššie vreckové? Ako spôsobiť, aby dali pokoj? Ako dostať dlhšiu dovolenku, menej práce v robote? Ako donútiť môjho manžela, aby konečne urobil to, čo ho už tak dlho prosím? A my sa tam by sme rozmýšľali, ako ja môžem byť pre nich oporou? Ako sa cítia moji rodičia? Čím zápasia? Čo môžem pre nich urobiť? Prečo majú problémy s hnevom? Čo sa deje v ich živote? Ako ich môžem v tom podporiť? Ako môžem podporiť svoje manžela? Ako môžem podporiť svojho šéfa? Namiesto toho, aby som neustále ukazoval, toto robí zle, tamto a nebudem ťa, nechcem, lebo toto robíš, tak ťa ani počúvať nebudem. Podriadovať sa ľuďom, ktorí sú iní ako my, nás tiež učí, že náš spôsob myslenia, náš spôsob vyjadrovania sa nemusí byť najlepší alebo jediný správny. Viete, každý máme trošku iný spôsob komunikácie, alebo aj dosť iný, však. Každý používame iné vety a niekedy narazíme na ľudí, ktorí sú tak odlišní, že ich nechceme počúvať, lebo nehovoria našim jazykom. Ak sa to vyjadruje, taký primitívny, alebo naopak taký premúdrelý, ale taký múdrelý len toho. Alebo taký nepraktický, alebo ale to je taký sedliak. Rozumiete, to je jedno, ale to je pýcha. A keď sa podriežem niekomu, ktorý má iný spôsob komunikácie, tak ma to nutí snažiť sa porozumieť a oceniť to, čo mi chce povedať. Ako aj spôsob, ktorý mi to chce povedať, keď je to iný, ako by som ja chcel. Proste je neskutočná pýcha očakávať, že všetci budú ku mne komunikovať tým jazykom, ktorý ja chcem. Tým hovorím, že môj jazyk je jediný správny. Ak mi to nepovieš tak, ako ja chcem, ak mi to tak nezadefinuješ, ak mi to tak neocituješ, ak mi to tak nevysvetlíš, ak mi to tak ja ťa ani počúvať nebudem. Nedáva to zmysel, choď preč. Ale keď namiesto toho sa snažím porozumieť, prestávam sa sústredovať na seba, ako by som to ja chcel počuť. A to je zase jeden dôvod, prečo nám Boh dáva

všetko, čo nám povedia, ale máme počúvať s postojom pokory. Skúste si predstaviť, že ste v nejakej cudzej krajine. Idete po ceste a zrazu vidíte výkričníky, výstražné svetlá a nejaký nápis v cudzom jazyku. A vy poviete, no, nerozumiem, idem ďalej. Nerozumiem, tak keď to nenapíšu v mojom jazyku, tak ma to nezaujíma. Len za to, že je to v cudzom jazyku, sa nás to netýka. A toto často robíme, keď nám bratia a sestry varujú, alebo nám hovoria, za to, že hovoria iným jazykom, za to, že to nepovia tak, ako sme to my chceli počuť, za to, že nám to nedáva úplne zmysel, znamená, že sa nás to netýka. Ten brat alebo sestra mal nejaký dôvod, prečo nám to povedal. Myslím si, že je len v našom záujme, aby sme počúvali. A myslím, že to je to, čo nás Boh chce naučiť. Aby sme počúvali všetko, aby sme sa podriadili navzájom, aby sme sa snažili rozumieť. Aby sme si nemysleli, že ak mám niečo posluchnúť, tak to musia povedať tak, aby mojim jazykom, mojim spôsobom. No to je jednoducho pýcha. Myslieť si o sebe, že ak ja niečomu nerozumiem, tak to nie je pravda. Takže skutočné podriadenie a skutočná pokora idú ruka v ruke. Sú základom pre kresťanský život, ktorý sa páči Pánovi, ktorý je vedený Duchom Svätým.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 7. verš. Hospodin mu povedal: Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu, viem o jeho bolestiach. Pozrela mi do očí a povedala: Nepremárni svoju bolesť. V mysli som sa vrátil do obdobia pred niekoľkými rokmi, keď som pochovával jej mladého syna, ktorý prišiel o život pri autonehode. Vedela, o čom hovorí. Poznala bolesť. Vedela však aj to, že Boh si tú bolesť môže použiť na svoju česť a pomoc druhým. A to táto priateľka veľmi dobre pochopila a naplnila. Jej slová ma potešovali a povzbudzovali, keď som sa dozvedel, že mám rakovinu. Pripomenulo mi to, že Pán Boh počuje môj plač a nárek. Je so mnou, aj keď prežívam bolesť. A môže si ju novým spôsobom použiť na pomoc druhým. Mojžiš tiež zistil, že Boh je so svojim ľudom aj uprostred bolesti. Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte, povedal. Počul som jeho volanie a viem o jeho bolestiach. Izraeliti, podobne ako my, sa niekedy museli so svojou bolesťou cítiť sami. Boh ich však uisťuje, že má plán, ako ich vyslobodiť a že vypočul kvílenie ich srdc. Výsledkom ich bolesti bol napokon rast viery, porážka nepriateľov a Božia sláva. Mojžiš v 90. žalme, jedinom žalme, ktorého autorstvo sa pripisuje jemu, vyznáva, že hoci našou pýchou je len lopota a strasť, Božia milosť je s nami po všetky dni. Miluje nás a nepremárni našu bolesť. A preto by sme ju nemali premárniť ani my.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová, ktorá vás bude sprevádzať dnešnou reláciou modlitby za prenosledovaných kresťanov. Pakistan je federatívna republika ležiaca v Južnej Ázii. Na juhovýchode hraničí s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom a na juhu s Arabským morom. Jeho celková rozloha je 796 095 km štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Vlastní jadrové zbrane a do roku 2007 bol členskou krajinou Commonwealthu a OIC. Hlavné mesto je Islamabad, ďalšie z väčších miest sú Karáči, Lahore a Rawalpindi. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je 172 miliónov 800 tisíc. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejšími jazykmi sú jazyk urdu, angličtina, jazyky pujabi, sindhi, siraki a paštu. Pakistanci sú z 95% moslimovia. Pakistan je federálnou parlamentárnou republikou, ktorej štátnym náboženstvom je islam. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a tiež vrchným veliteľom pakistanských ozbrojených síl. Hlavou štátu je prezident Mamun Hussein. Krajina sa potýka so silnejúcou mocou islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojska s radikálmi a protivládne demonštrácie. Napriek tomu, že štát ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdým pakistanskými zákonmi. Tieto zákony hovoria, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, musí byť odsúdený na väzenie alebo smrť. Kresťania sú neustále bití, vraždení a diskriminovaní v školách a zamestnaniach. Kresťanské ženy sú často znásilňované. Radikálne islamské skupiny v Pakistane nielen existujú, ale môžu aj prekvitať a rozrastať sa, pretože niektoré z nich sú ustanovené za politické strany alebo sú súčasťou armády či vlády. Špeciálne armáda pokračuje v nasledovaní politiky, rozlišujúcej medzi dobrým a zlým Talibanom, ktorý je vo veľkej miere sledovaný vládou. Kým nenastane zmena, radikálne islamské skupiny budú pokračovať vo vedení islamských vysokých škôl, ktorých nikto presne nevie, čo sa učí alebo ako sú financované a ktoré budú burcovať obyvateľov, najmä mladých, aby jednali proti nábeženským menšinám, ako sú kresťania. Konvertiti čelia rovnako týmto nepriateľským silám, avšak ich hlavné nebezpečenstvo prichádza z ich vlastných rodín, keďže konvertovanie z islamu na iné náboženstvo sa považuje za hroznú hanbu pre rodinu a komunitu. Prosme Boha, aby ochraňoval kresťanské ženy a dievčatá v Pakistane, ktoré sú vystavené únosom, znásilneniu, sú nútené do manželstiev a konvertovať na islam. Nech pakistanský zákon bude chrániť kresťanov pred stratégiami radikálnych islamských skupín. Rovnako prosíme, aby Božia milostivá prítomnosť v životoch veriacich s moslimským pozadím bola príťažlivá pre ostatných. Drahý Pane Ježišu, my ti ďakujeme a chválime ťa aj za to, že ochraňuješ kresťanov žijúcich v tejto krajine, Pakistan. Modlíme sa, Pane Ježišu, a prosíme ťa, že i napriek reálne náboženskej slobode v skutočnosti táto neexistuje a kresťania trpia tvrdými pakistanskými zákonmi. Častokrát sú prenasledovaní zo strany štátu, inštitúcií, ale veľakrát aj zo strany vlastných rodín v prípade konvertitovaných kresťanov. Prosíme ťa, Bože Oče, o ich nadprirodzenú ochranu. Prosíme ťa, Pane, aby si zastavil ich prenasledovanie, bitie, vraždenie a väznenie. Prosíme ťa, drahý Bože Oče, za nadprirodzenú ochranu aj kresťanských žien, ktoré sú často znásilňované radikálnymi islamskými skupinami. Prosíme ťa, Bože Oče, aby si oslabil tieto radikálne skupiny a sily, aby prestali útočiť proti kresťanom a aby v tejto krajine nastal pokoj. Prosíme ťa, Bože Oče, aj za tých, ktorí konvertovali z islamu, aby si si ich použil na svoju slávu, aby bolo zjavená tvoja Božia moc aj sláva, že ty aj v koliske islamského náboženstva ochraniš svoje Božie deti a že sa dáš poznať aj mnohým ďalším. Prosíme ťa, aby títo konvertitovaní moslimovia boli takým ťahuňom pre ostatných ľudí žijúcich v tejto krajine, aby mohli priznať tú cestu, kedy spoznajú ozajstného, pravého a živého Boha. Ďakujeme ti, Páne, a chválime ťa za to. Amen.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 27. Dvere na hostinu. Ježiš povedal pozoruhodné vyhlásenie jednému spoločenstvu v knihe Zjavenia Jána. Jeho slová sú podobné tomu, čomu sme sa venovali v predchádzajúcej kapitole. Hľa, stojím pri dveriach a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie Jána 3:20. Hostina s Ježišom. Je to hostina spoločenstva s Pánom. Tam príjmeme jeho slovo, múdrosť, radu, silu alebo akékoľvek iné nádherné požehnanie z jeho prítomnosti. Dúfajme, že takáto hostina vyvoláva hlad, očakávanie a radosť, ktorú od neho môžeme prijať. To je to, čo nás posilní. Hostina pripravená Ježišom je pravým opakom kryptonitu. Môžeme to porovnať supermanovej sile nadobudnutej zo slnka. Ježiš je živé slovo, pravý chlieb z neba a jeho prítomnosť nás posilňuje a môžeme odolať kryptonitu. Otázka však znie, na aké dvere klope? Mnoho služobníkov používa túto stať z písma, keď volajú ľudí k spáse, a to je skvelé. Avšak pamätajme na to, že to hovorí spoločenstvu veriacich, jeho nasledovníkom a nie ľuďom, ktorí ho nikdy nepoznali. Dvere však nie sú kľúčové slova v tomto Ježišovom odkaze pre cirkev. Mali by sme sa skôr zamerať na slova, ak niekto počuje. Keď som doma a počúvam hudbu veľmi nahlas, tak nebudem počuť dôležitého hostia, ktorý klope na dvere a kričí moje meno. Nakoniec tento hosť odíde. Dôležitejšia otázka teda znie nasledovne. Čo nám bráni v tom, aby sme počuli jeho hlas? Ak nepočujeme, prichádzame o hostinu. Pozrime sa teda spolu, aká je odpoveď na túto dôležitú otázku. Ľudia často zaradia spiatočku alebo rýchlo zmenia tému, keď dnes v spoločenstve spomeníme slovo svetosť. Už to nie je moderné pre tých, ktorí sú progresívni a údajne to obmedzuje život. Až príliš často je svetosť vnímavá ako synonymum pre získanie spasenia skrze skutky alebo je vnímaná ako zákonníctvo. Avšak je to jediný opis v cirkvi v Novom zákone, pre ktorú si Ježiš príde. Nepíše sa, že si príde pre vodcovsky ladenú cirkev alebo relevantnú cirkev alebo pre cirkev, ktorá má silné spoločenské vzťahy. Každá z týchto vlastností je dôležitá pre rast a úspech cirkvi. A nijedna z nich však nie je charakteristickou vlastnosťou nevesty Kristovej. Žiaľ, vzhľadom k zákonnickému kázaniu v minulosti sa mnoho spoločenstiev rozhodlo nehovoriť o svetosti. Zdá sa, že ak chceme mať veľký zbor, musíme sa tejto téme doslova vyhýbať. Všímaví vodcovia však vedia, že o svetosti sa píše v celom Novom zákone a musíme riešiť aj túto tému. Preto sa niektorí kazatelia rozhodli spraviť túto tému priateľnejšou doktrínou, ktorá hovorí niečo takéto. Nemusíme mať obavy zo svetosti. Nie je to naša osobná zodpovednosť, keďže Pán Ježiš je naša svetosť. Je to správna doktrína, ale nie je úplná, pretože v Novom zákone vidíme dve stránky svetosti. Príliš veľa moderného vyučovania a kázania obidve stránky hádže do jedného vreca. O prvej stránke svetosti je napísané: ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. List Efežanom 1:4. Boh sa rozhodol predtým, ako sme urobili čokoľvek hodné večného zasľúbenia. So svojím rozhodnutím si vyvolil nás a prehlásil, že sme svätí. V jeho očiach sme bezúhonní. To je pozičná svetosť. V Božích očiach sme sa stali svätými v deň, keď sme prijali Pána Ježiša a nikdy nemôžeme byť viac svätí. O 25 miliónov rokov budeš tak isto svätý, ako si bol v deň, keď si prijal Ježiša do svojho života. Priblížim vám to jedným príkladom. V júni 1981 som sa stretol s Lisou Toscano. Zamiloval som sa do nej a krátko potom som sa rozhodol si ju vziať. A 2. októbra 1982 sa naozaj stala mojou manželkou. Nie je o nič viac mojou manželkou dnes, ako ňou bola pred 35 rokmi, keď som si ju zobral. Nebude o nič viac mojou manželkou ani po našom 70. výročí. Jej pozícia sa nemení. Stále je manželkou Johna Bevera.
Nemusela si to nejako zaslúžiť, odpracovať alebo kúpiť. Ona je mojou manželkou, pretože som si ju vybral. O takejto svetosti vyučujú niektorí vedúci a je to pravda, ale nie je to všetko. Znovu použijem príklad nášho manželstva, aby sme porozumeli tejto druhej strane svetosti. Predtým, ako ma Lisa stretla, rozdávala svoje telefónne číslo, flirtovala a randila s mužmi, ktorí boli pre ňu zaujímaví. Keď sme sa vzali, prestala flirtovať a obzerať sa za inými mužmi. Teraz jej správanie zodpovedá pozícii, ktorú ako moja manželka zastáva. Pozrime sa na slová apoštola Petra. Musíte žiť ako poslušné Božie deti. Neupádajte späť do starého spôsobu života, aby ste uspokojili vaše vlastné túžby. Vtedy ste nič lepšie nepoznali, ale teraz musíte byť svätí vo všetkom, čo robíte, rovnako ako je svätý váš Boh, ktorý si vás vyvolil. 1. Petrov list 1:14-15. Zdôraznil som niekoľko slov v tejto stati písma. Po prvé, všimnite si slovo musíte. To, čo Peter hovorí o správaní, nie je dobrovoľné rozhodnutie. Po druhé, Peter nehovorí o našom postavení v Kristovi, ale skôr o tom, čo robíme. Anglický preklad Biblie The Amplified Bible to opisuje celkom pekne. Vy sami buďte tiež svätí vo všetkom vašom správaní a spôsobe života. Toto je reálna svätosť, nie pozičná svätosť. Môžeme to prirovnať k zmene správania Lisy potom, ako sme sa zobrali. Naše správanie, naša reálna svätosť, musí odzrkadľovať našu pozíciu. Na tomto mieste začína konflikt. Pred nejakým časom som sa vo svojom kresťanskom živote opakovane snažil žiť svätý život a opakovane som zlyhal. Vždy som bol z toho prinajmenšom sklamaný. Potom som spoznal Božiu milosť. Zistil som, že Božia milosť je nezaslúžené zmocnenie, ktoré nás uschopňuje robiť to, čo sme z vlastných síl nedokázali robiť. Sám som sa nedokázal vyslobodiť z pornografie a ďalších hriešných zvykov, ale bol som schopný kráčať v slobode, keď som objavil milosť. Naša služba robila pred niekoľkými rokmi prieskum. Výsledok nášho prieskumu bol skutočne zarmucujúci. Išli sme do rôznych spoločenstiev, ktoré predstavujú rôzne doktrinálne učenia a denominácia. Pýtali sme sa 5000 novozrodených kresťanov po celej krajine. Poprosili sme zúčastnených, aby nám dali 3 alebo viac definícií Božej milosti. Výsledky prieskumu ukázali, že takmer každý z nich spájal Božiu milosť so spasením, s odpustením hriechov, s nezaslúženým darom, ktorý sme zadarmo prijali a s Božou láskou. To však bola ešte dobrá správa. Tragickým výsledkom bolo zistenie, že menej ako 2% z veriacich vedeli, že Božia milosť ich zmocňuje. Sám Boh však hovorí, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom 12:9. Tu opisuje jeho milosť ako jeho zmocnenie. Peter píše, milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. 2. Petrov list 1:2-3. Peter hovorí o Božej milosti ako o božskej moci, ktorá nás zmocňuje žiť zbožne, sveto. V skutočnosti však nemôžeme od Boha prijímať nič, ak neveríme. Nie je možné

sily. Milosť nie je len Božia odpoveď na spasenie a odpustenie. Je to jeho zmocňujúce zaopatrenie žiť svätý život. V liste Hebrejom sa uvádza: usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť. List Hebrejom 12:14-15. Tak mnoho sa skrýva v týchto dvoch veršoch. Poprvé, všimnime si slovo usilujte sa. Grécke slovo, ktoré je tu použité, je dioko, ktoré definujeme ako nasledovať alebo vyvíjať úsilie, snažiť sa so všetkou vážnosťou a bdelosťou za účelom získania. Iný slovník uvádza urobiť niečo s veľkou snahou a s jednoznačným zámerom alebo cieľom. Po prečítaní týchto dvoch definícií by sme sa mali spýtať, či je to pozičná svetosť alebo reálna svetosť. Odpoveď je jednoznačná. Musí byť reálna. Pozrime sa na to takto. Čo keby niekto povedal mojej manželke: Lisa Bevere, teraz potrebuješ vyvinúť veľké úsilie na to, aby si získala pozíciu manželky Johna Bevera. Zasmiala by sa a povedala: ja už som jeho manželka. Naša pozícia je v tom, že my už sme svätí. Nemusíme vyvíjať mimoriadnu snahu preto, aby sme ju získali. Takže písateľ listu Hebrejom musí hovoriť o reálnej svätosti. Mali by sme sa usilovať o reálnu svätosť. Ak sa o to nebudeme usilovať, budeme zaostávať od milosti Božej. Ako môžeme zaostávať od milosti Božej, ktorá je kázaná dnes v našich spoločenstvách? To predsa nie je možné. Avšak, keď porozumieme, že milosť je Božie zmocnenie k dosiahnutiu reálnej svetosti, uvedomíme si, že je naozaj možné nedosiahnuť Božiu milosť. Písateľ listu Hebrejom končí kapitolu slovami: zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. List Hebrejom 12:28. Milosť nás zmocňuje slúžiť Bohu spôsobom, ktorý sa jemu páči, a taktiež žiť život v svetosti. Teraz prichádzame k dôležitej časti. Čítame: usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14-15. O čom tento autor hovorí? Ježiša neuvidí každý? Je jasne napísané: hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Zjavenie Jána 1:7. Ako je potom možné, že sa v liste Hebrejom píše, že bez posvetenia neuvidíme Pána? Čo to znamená? Vidieť Ježiša. Dovol mi objasniť, čo znamená, že neuvidíme Pána, ak sa nebudeme usilovať o svetosť. Za 58 rokov, čo som občanom Spojených štátov amerických, sa v krajine vystriedalo 12 prezidentov. Bol som pod právomocou a vodcovstvom každého jedného z nich a ich rozhodnutie ovplyvnilo môj život. Často som sa o každom z nich vyjadroval slovami náš prezident, no nikdy som ich osobne nevidel. Existujú aj ďalší občania Spojených štátov amerických, ktorí vidia prezidenta na pravidelnej báze, pretože sú jeho priateľmi alebo pre neho pracujú. Títo privilegovaní ľudia ho vidia a sú často v jeho prítomnosti. Takisto za tie roky poznám aj množstvo informácií o prezidentoch USA, ako napríklad, čo zastávajú, aké rozhodnutia robia, ich osobnú minulosť a iné informácie dostupné pre verejnosť. Nezažil som však žiadne osobné stretnutie s týmito vodcami. Takže nepoznám intimné oblasti ich životov, oblasti, ktoré nie sú dostupné pre verejnosť. A taktiež som nemal tú výsadu byť blízkym priateľom jedného z nich. Podobne je to aj s kresťanmi, ktorí sú pod právomocou Ježiša Krista. Keďže on je ich vodca, jeho rozhodnutia ovplyvňujú ich život a nazývajú ho pánom, ale nevidia ho a nie sú v jeho prítomnosti. Možno o tých slovách pochybuješ, ale dovol mi potvrdiť túto pravdu slovami pána Ježiša. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať môj otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. V zátvorkách dovolím, aby ma videl jasne, aby som bol pre neho skutočný. Koniec zátvorky. Pozrime sa na jeho slová. Dovolím, aby ma videl jasne. Prijať a zachovávať Ježišove prikázania si vyžaduje kráčanie v reálnej svetosti. Tí, ktorí to robia, uvidia Pána, pretože sa im on sám zjaví. On im zaručuje prístup do jeho prítomnosti. Tento vzťah postupne presahuje z úrovne podriadenosti voči jeho panstvu.

do úrovne priateľstva s našim kráľom. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Evanjelium podľa Jána 15.14. Prosím, všimni si slovo ak v tomto výroku. Spievame piesne, píšeme knihy, vyučujeme a kážeme o tom, že Ježiš je našim priateľom. Ale to slovo ak znamená, že jeho priateľstvo je podmienené. Priateľstvo s Ježišom je podmienené našou reálnou svetosťou a ľudia, pre ktorých je to priorita, sú povýšení zo sluhu na priateľa. Ježiš povedal mužovi, ktorý zostal verný: už vás viac nenazývam sluhami. Evanjelium podľa Jána 15.15. Keďže použil slovo už, znamená to, že pred nejakým časom boli považovaní za sluhov a nie priateľov. V skutočnosti Boží sluha nie je zlá pozícia a je to určite oveľa lepšie, než s ním nemať vôbec žiadny vzťah. Služobník však nepozná prečo a za čo, ale priateľ áno. Môžeš mi protirečiť, že všetci sme Božími synmi a dcérami. Áno, ale musíme si uvedomiť pravdu, o ktorej Pavol hovorí. Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu. List Galatianom 4.1. Kým je syn alebo dcéra dieťaťom, bežne nepozná dôvod prečo, je mu známe iba čo Boh robí. Je to úžasná udalosť pre rodiča aj dieťa, keď sa syn alebo dcéra stanú priateľom svojho rodiča. To isté platí aj v Božej rodine. Zmena je zjavná v dynamike vzťahu, pretože náš Otec nám odhaľuje svoje tajomstvá. Zmena nastáva aj v nás. Žijeme zanietenejšie preto, aby sme ho nesklamali, čo je ďaleko viac ako žiť len, aby sme ho poslúchali. Stále sa usilujeme ho poslúchať, ale to nie je to, čo poháňa naše srdce. To, čo nás poháňa, je skutočnosť, že ho nechceme sklamať. Dvere. Svetosť nie je náš konečný stav, ako to opisujú zákonníci. Je to vchod do skutočnej intimity s Ježišom. Teraz objavíme, že dvere, o ktorých hovorí Ježiš, sú srdce veriaceho. Výsledkom zanedbávania našej snahy o svetosť je neschopnosť počuť a reagovať. Následne sme stratili výsadu stolovania s ním. Môžeme to prirovnať k domu, ktorý je tak hlučný, že nepočujeme, keď nám niekto dôležitý klope na dvere. Po opakovanom klopaní a dokonca volaní nášho mena sa náš host rozhodne odísť. Blokujeme cestu, ktorá vedie do intimity s našim kráľom, keď sa vyhýbame vyučovaniu o svetosti, po ktorej túži každý veriaci zo všetkého najviac. Naša stratégia o vyučovaní milosti, ktorou sme prikrytí bez vyučovania o milosti, ktorá nás zmocňuje, v podstate zatvorila a zamkla tieto dvere. Podcenili sme milosť, pretože nás rovnako prikrýva, ako aj zmocňuje. Avšak zmocnenie nám pomáha užívať si vzťah s našim pánom. Lisa a ja máme sobášny list vydaný v štáte Indiana, takže sme právoplatnými manželmi. Zvážme nasledovný prípad. Vezmem náš sobášny list a prídem za ňou so slovami: hej Zlatko, sme manželia a zo zákona vyplýva, že patríme jeden druhému, ale mám vzťah aj s inými ženami. Formálne môžeme byť manželia, ale Lisa so mnou určite nebude zdieľať tie najhlbšie túžby a sny. Naša intimita sa vytratí. Už nebudeme priatelia, pretože som túto výsadu stratil. Je to úžasný spoločný život? Pre takýto život sme vstúpili do manželstva? Ak budem týmto spôsobom života pokračovať aj naďalej, nakoniec prídem aj o naše manželstvo. Povzbudzovali sme podobné správanie v našom vyučovaní v cirkvi? Poukazujeme na niektoré statie z písma, ktoré neberieme v kontexte celého Nového zákona, aby sme poukázali na to, že všetko je v poriadku bez ohľadu na to, ako sa správame? Môžeme skočiť do postele so svetom, zatiaľ čo Ježišovi hovoríme: modlil som sa modlitbu spasenia, milosťou som spasený a tebe patrím? Skutočne veríme, že nám ukáže tie najintimnejšie časti jeho srdca? Moja motivácia nepodviesť Lisu spočíva v tom, že nikdy nechcem stratiť tie úžasné chvíle intimity, keď sú naše hlavy tvárou v tvár na vankuši a pošepká mi niečo, čo by nikdy nikomu inému nepovedala. Nechcem prísť o chvíle stratené s mojou mimoriadnou manželkou. Vo vzťahu s Ježišom to nie je o nič iné. Dôvod, prečo ho nepodvádzam, je ten, že nechcem stratiť jeho blízkosť a prísť o náš vzťah. Žiadna pozícia, žiadne bohatstvo či potešenie, žiadna činnosť ani popularita, žiadny hriech, nič nie je lepšie ako intímny vzťah s Ježišom.
Nedokážem si predstaviť život bez jeho zasľúbenia. Oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš. Jeremiáš 43:3. Alebo bez vedomia, že on odhaľuje hlboké a skryté veci. Daniel 2:22. Neviem si predstaviť život bez Ježišovho sľubu. Už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. Evanjelium podľa Jána 16:25. A už vonkoncom nie bez zasľúbenia Ducha Svätého, ktorý nám zvestuje, čo príde. Pozri Evanjelium podľa Jána 16:13. Svetosť nie je negatívna, práve naopak, je to tá najpozitívnejšia pravda v Novom zákone. Keď skutočne porozumieme potenciálu svetosti, túžime to vykričať do sveta, aby o tom každý vedel. Aplikácia. Svetosť nie je zlé slovo, je to heslo. Je to cesta k otvoreniu dverí tvojho srdca preto, aby si počul Boží hlas. Bez svetosti nebudeš počuť ani to, ako sa ti prihovára. Svetosť nie je len niečo, čo ti Boh dáva vďaka Ježišovej obeti na kríži. Je to niečo, čo musíš žiť mysľou, slovom aj skutkom. Boh ťa nechá bojovať samého za svetosť. To je dôvod, prečo nám dáva milosť. Jeho milosť robí oveľa viac než len to, že nám dáva spásu, aj keď už len to je úžasné. Božia milosť nás zmocňuje žiť život v svetosti z nášho vnútra von a to prináša Bohu radosť. Vytvor si teraz čas na to, aby si hľadal Boha. Už nečakaj dlhšie. Využij tento čas na to, aby si volal k Bohu a pýtal si jeho milosť. Pomenuj oblasť tvojho života, kde potrebuješ milosť najviac a modli sa, aby ťa Boh naplnil milosťou, ktorá prekoná všetko to,

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Žijeme v časoch, keď sa zdá, že pravda nie je tak dôležitá. Veci sú relatívne, treba sa vedieť dohodnúť, nájsť bod, na ktorom sa vieme zhodnúť. Vidíme situácie v rodinách, robote, politike, dokonca v cirkvi, keď sa veci relativizujú a dôležitejšie ako pravda sa javí porozumenie, tolerancia, odpustenie. Tieto postoje sa však nesmú dostať do konfliktu. Ján Krstiteľ povedal, že zákon bol daný cez Mojžiša, ale cez Ježiša prišla milosť a pravda. Je v tom úžasná vyváženosť. Ak niekto ponúka zákon, pevne postavené pravidlá, na základe toho môže byť niekto posúdený, či koná správne alebo nesprávne. Teraz je ponuka postavená vyššie. Pán Ježiš ponúka pravdu, ktorá je prepojená s milosťou. Pravda je v prvom rade sám Pán Ježiš. On povedal, ja som tá pravda. On ale zároveň povedal, tvoje slovo je pravda. Nie je nejaký kompromis, na ktorom sa dohodnú náboženskí predstavitelia. Tam, kde rastie bázeň pred pravdou, tam rastie aj miera Božej priazne a požehnania. Relativizácia pravdy je v skutočnosti svojvôľa. Ja som posadený na trón, z ktorého vládnem vo svojom živote. Ja určujem, čo je správne a čo nie. Rozsúdenie pravdy sa musí nachádzať mimo nás. Potom to bude objektívna pravda a Pán Ježiš to posúva mimo nás. Božie slovo, ktoré sa nemení, je pravda. Ježiš spája pravdu s milosťou. Pravda bez milosti môže zabiť, odsúdiť, keď je spojená s milosťou, dáva pozvanie k zmene, k novému začiatku, aj vtedy, keď človek zlyhal. Milosť bez pravdy otvára dvere pre blúdnych duchov. Apoštol Pavol povedal, že antikristovský duch už pôsobí. Je to tajomstvo bez zákonnosti. Pozvanie k pravde je v skutočnosti pozvanie k záchrane a k životu.

0: Naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 10. verš. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Uväznená uprostred davu na prehliadke motocyklov som si musela zastať na špičky, aby som videla, ako jazdci predvádzajú úchvatné výkony. Obzrela som sa po okolí a zbadala som tri deti sediace na nedalekom strome, ktoré sa očividne tiež nedokázali predrieť cez zástup ľudí dopredu. Sledovala som, ako deti vykukávajú zo svojho vyvýšeného miesta a hneď som si spomenula na Zacheja, ktorého Lukáš opisuje ako bohatého vyberača daní. Židia často pokladali takýchto ľudí za zradcov, pretože pre rímsku vládu vyberali dane od Izraelitov a tiež bežne vymáhali ďalšie peniaze, aby naplnili svoje vlastné vrecká. Zachej sa teda pravdepodobne vyhýbal ostatným v komunite. Keď Ježiš prechádzal Jerichom, Zachej ho túžil vidieť, no pre zhromaždený dav ho nemohol zazrieť. Možno bol nielen osamelý, ale aj zúfalý, keďže vyliezol na divý figovník, odkiaľ ho zbadal. Ježiš ho vyhľadal práve na okraji zástupu a vyhlásil, že príde ako hosť do jeho domu. Zachejov príbeh nám pripomína, že Ježiš prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Ponúka nám priateľstvo a dar spásy. Aj keď máme pocit, že sme na okraji spoločnosti a vytlačení z davu, môžeme si byť istí, že aj tam nás Ježiš nájde.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 9. kapitola. Stretnutie, ktoré sa skončilo tragicky. V prvej časti knihy sme síce hovorili o téme Božej slávy, no dotkli sme sa jej len okrajovo. Táto kapitola má za cieľ vykresliť rozličné odtiene Božej prítomnosti o niečo podrobnejšie. Poďme teda na to. Začnime obdobím, keď Izraeliti putovali po púšti a všemohúci Boh sa rozhodol prebývať vo svetostánku. Starý zákon pozná okrem svetostánku aj stan stretávania. Svetostánok bol prenosná stavba, podobná stanu, ktorá slúžila ako centrum uctievania Izraelitov počas ich pobytu na púšti. Stan stretnutia na druhej strane bol dočasnou stavbou, ktorú Mojžiš postavil mimo tábora Izraelitov, ako je zaznamenané v 2. Mojžišovej 33. kapitole 7. až 11. verš. Bolo to miesto, kde sa Mojžiš stretával s Bohom a dostával pokyny a vedenie pre ľudí. Stan stretávania bol v porovnaní so svetostánkom jednoduchou stavbou, ktorá pozostávala iba zo stanu a oblačného stĺpa, ktorý symbolizoval Božiu prítomnosť. Nadaní remeselníci ho dokončili po hodinách úmornej, dômyselnej a zložitej práce. Postavili ho podľa presného plánu, ktorý Boh na hore zjavil Mojžišovi. Bol obrazom nebeského svetostánku. Židom 8. kapitola 1. až 5. verš. Keď bol dokončený, naplnila ho slávna Božia prítomnosť. Potom oblak zakryl svetostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Mojžiš nemohol vojsť do svetostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 2. Mojžišova 40. kapitola 34. až 35. verš. Pri čítaní týchto veršov znova vidíme, že Boh ukryl svoju slávu pred Izraelitmi do oblaku. Rozhodol sa, že bude prebývať uprostred svojho ľudu. Musel to však spraviť iba znesiteľným spôsobom. Do svätyne svätých mohol vstúpiť len raz za rok veľkňaz po obetovaní krvi zvierat. Do úradu ho vyberal sám Boh. Písmo nám prezrádza, že prvým veľkňazom bol Mojžišov brat Áron. Raz dvaja Áronovi synovia, ktorí boli tiež kňazmi, vošli do stánku, aby obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. 3. Mojžišova 10. kapitola 1. verš. Teológovia sa v opisoch tejto udalosti rozchádzajú, to je však pre nás v tejto chvíli nepodstatné. Nás zaujíma dôvod ich konania. Slovné spojenie nedovolený oheň, cudzí oheň či oheň, ktorý im pán nepredpísal, môžeme vykladať vo význame bežný či všedný. V kontexte to znamená, že s niečím, čo je posvetné, nakladáme, ako by to bolo celkom všedné a neprikladáme tomu náležitú dôležitosť či dôstojnosť. V tomto prípade vstúpili Áronovi synovia do slávnej Božej prítomnosti len tak, ako by sa nechumelilo. Dôsledky ich konania by nás mali duchovne prebrať a zároveň varovať. Od Hospodina vyšľahol oheň a spálil ich, takže zomreli pred Hospodinom. 3. Mojžišova, 10. kapitola, 2. verš. Neschopnosť rozlíšiť vážnosť tejto chvíle mala za následok okamžitú smrť dvoch mužov, ktorým sám Boh povolil pred neho predstupovať. Zasiahol ich Boh len tak škodoradosne a z nejakého rozmaru? V žiadnom prípade. Sami si boli na vine. Pokúsim sa to vysvetliť na nasledujúcom príklade. Naša planéta Zem je vzdialená od Slnka približne 150 miliónov kilometrov. Väčšina z nás si slnenie na pláži užíva. Ako by to skončilo, keby si sa rozhodol obliecť si plavky a opaľovať sa vo vzdialenosti len 16 tisíc kilometrov od Slnka? Bolo by to tvoje posledné opaľovanie v živote. Tento tak trochu za vlasy pritiahnutý príklad výstižne zobrazuje neblahý osud Áronových synov. Dopustili sa zásadnej chyby v tom, že si svätého Boha a jeho slávu príliš zovšednili. Malo to pre nich fatálne následky. Pozrime sa na slová, ktoré Mojžiš adresoval po smrti jeho dvoch synov Áronovi. Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svetosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený. 3. Mojžišova 10. kapitola 3. verš. Mojžišov výrok má večnú a univerzálnu platnosť. To znamená, že je aktuálny pre každú stvorenú bytosť, či už ľudí alebo anielské bytosti, a že nikdy nestratí svoju platnosť. Potvrdzuje to opäť pravdu, že predpokladom pre vstup do Božej prítomnosti je postoj úcty. Vráťme sa na moment k tomu výnimočnému večernému zhromaždeniu v Brazílii. Ako som tam tak stál a vnímal to nadprirodzené vanutie vetra, bol som plne ohromený svätým strachom. Myseľ mi bičovali myšlienky typu John Bevere, jeden malý prešľap, jediné nesprávne slovo a je s tebou amen. Môžeme polemizovať o tom, či by som bol naozaj zomrel. Dosť na tom, že v Novom zákone čítame o istom manželskom páre, ktorý sa v atmosfére Božej prítomnosti dopustil vážneho prehrešku. Výsledkom bolo, že obaja na mieste zomreli. Počúvaš správne. Boli okamžite mŕtvi, v doslovnom zmysle slova, tí, čo voniajú fialky od spodu. Skutky apoštolov, 5. kapitola, 1. až 10. verš. Manželia, o ktorých tu je reč, pred celým cirkevným zborom prispeli finančne do zbierky. Ich na prvý pohľad chválihodný čin nezmenil nič na tom, že ten deň bol pre nich ten posledný. Ako na tieto udalosti reagovali ostatní členovia prvej cirkvi? Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Skutky 5. kapitola 11. verš. Pozrime sa na tento verš o niečo podrobnejšie. Nepíše sa tu, že by veľký strach naplnil celé mesto. Špecificky tu čítame, že veľký strach sa zmocnil celej cirkvi. A aby toho nebolo dosť, nehovorí sa tu len o strachu, ale o strachu s prívlastkom veľký. Židovskí písatelia nemali vo zvyku preháňať, tak ako to je bežné v našej západnej kultúre. Ak teda písmo hovorí o veľkom strachu, má tým na mysli veľmi silnú prítomnosť svätej bázne. Druhá kapitola skutkov nám prezrádza, že po vyliati Ducha Svätého na učeníkov, ich niektorí na základe ich správania považovali už v ranných hodinách, teda okolo 9. hodiny dopoludnia, za opitých. Ako taký podnapitý človek vyzerá? No väčšinou len tak nesedí niekde v kúte ticho ako mucha, ale sa správa ako nejaká veselá kopa. Na tom pamätnom zhromaždení v Brazílii sme i my neskôr pocítili takúto radostnú a osviežujúcu Božiu prítomnosť. Druhýkrát sa nám ale dal v našom strede poznať ako hrozný a majestátny a jeho blízkosť vyvolávala v cirkvi hrôzu a úžas. Pravidelne sa stretávam s otázkami. Ako to, že dnes ľudia v Božej prítomnosti nezomierajú, ako tomu bolo v prvej cirkvi? To je veľmi dobrá otázka. Títo manželia klamali nielen Petrovi, ale v konečnom dôsledku i samotnému Duchu Svätému, teda tretej osobe Božej Trojice. Viete ale, koľko ľudí dnes v 21. storočí stále žije aj napriek tomu, že klamali pastorom alebo vedúcim predstaviteľom cirkevného zboru? Odpoveď na náš rebus nájdeme v slovách samotného písma, ktoré tieto udalosti tesne po smrti týchto manželov opisujú. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. Skutky 5. kapitola 15. a 16. verš. To je nadmieru ohromujúce. Čo povieš? Nehovorí sa tu o jednej ulici, ale o uliciach v množnom čísle. Okrem toho pán neuzdravoval len niektorých, ale všetkých. Predstavme si teraz túto situáciu v našom kontexte. Bolo by to, ako by po návšteve apoštola Petra z nejakej nemocnice prepustili všetkých pacientov zdravých ako repa domov. Boha to by pritom stačilo, že sa Peter poprechádzal hore dolu po nemocničných chodbách. Takáto Božia moc sa však prejavuje len tam, kde sa zjavuje jeho sláva. Spomeňme si ešte iný príklad z písma. Stovky rokov po smrti dvoch Áronových synov, o ktorých tu bola reč, čítame v Biblii o iných dvoch synoch. Chofním a Pinchasovi. Zhodou okolností aj oni boli kňazi. Títo sa dopúšťali smilstva so ženami, ktoré sa zdržiavali pred vchodom do svetostánku. Dialo sa tak len necelých 27 metrov od miesta, kde predtým zomreli Áronovi synovia. Okrem tohto hriechu ešte okrádali ľudí o ich almužny, ktoré Bohu prinášali. Biblia o nich hovorí. Eliho synovia boli ničomníci. Nedbali na Hospodina a k ľudu sa nesprávali podľa kňazského poriadku. 1. Samuelova, 2. kapitola, 12. až 13. verš. Boh sa o nich vyjadril. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. 1. Samuelova, 3. kapitola, 14. verš. Domnievam sa, že takéto slová sú to posledné, čo by si si rád z úst všemohúceho Boha na svoju adresu vypočul. Napriek tomu, že ich správanie bolo v Božích očiach veľmi urážlivé a oveľa viac do neba volajúce ako u Áronových synov, nezomreli títo dvaja muži okamžite v svetostánku. Vysvetlenie tohto paradoxu nám ponúka nasledovná pasáž písma. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. 1. Samuelova, 3. kapitola, 1. verš. To, že slovo Pánovo bolo v tom čase zriedkavé, ide ruka v ruke s chýbajúcou Božou prítomnosťou na tom mieste, podobne ako tomu bolo aj na zhromaždení v Brazílii. No naopak, v Mojžišových dňoch tam bola Pánova prítomnosť mocne zjavená. Aké ponaučenie z tohto práve pre nás vyplýva? Čím viac je na určitom mieste zjavená Božia sláva, o to väčší a skorší trest za hriech tam možno očakávať. To však ešte neznamená, že ak aj Pán so svojím súdom otáľa, že ho nikdy nevykoná. Apoštol Pavol to vysvetľuje takto. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd. U iných výjdu najavo až na súde. 1. list Timoteovi 5. kapitola 24. verš. Pravdou však ostáva, že za každých okolností by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme k Bohu pristupovali s nesprávnym, ľahkovážnym či príliš kamarátským postojom. V čase, keď práve svoju slávu nezjavuje, je to paradoxne ešte nebezpečnejšie. Hrozí nám duchovná slepota v mylnej domienke, že Boh nemá voči nášmu nesprávnemu konaniu nejaké výhrady. Ak si nedáme pozor, začneme si myslieť, že Bohu je celkom jedno, ako na tomto svete žijeme. No a o tom bude aj naša ďalšia kapitola.

0: Ľúbilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

trpezlivý trhač buriny z chodníka. Len čo sa oprie slnko do múra domu a tým aj do chodníka, ktorý je tesne pri ňom, hneď sa na múr usadí aspoň jedna mucha, ktorá signalizuje príchod teplejšieho obdobia roka, no ešte dlho pred ňou sa zaaktivizuje niečo, čo rastie hádam ako prvé, keď sa jarné lúče oprú do pôdy a pošlú v posledné roky chabú zimu na zaslúžený alebo aj nezaslúžený odpočinok. Je to burina. U nás sa vraví, že zlá zelina nevyhynie. Na chodníku to koncom zimiveru vyzerá presne tak. Jedno slnečné ráno som sa vybrala s kávičkou na spomínaný chodník. Mám na ňom peň od tatiho, na ktorom sedávam. S kávou v ruke som hodila pohľad na chodník. V špárach sa už vzmáhala burina pomerne slušného vzrastu. Svojou životaschopnosťou predbiehala aj pažítku, ktorá šibala zo zeme v drevenej debničke, stojacej na chodníku, nedaleko môjho kávového pníka. Nedalo mi a začala som pinzetovým úchopom vyťahovať burinu zo špár chodníka. Až ma tešilo, keď som vytiahla celý korienok, lebo som tým zbavila burinu ďalšej možnosti vyrašiť a zoškareďovať môj chodník. Keď však prišlo na väčšie buriny, situácia sa zmenila. Nešli zo škár tak ľahko a už vôbec nie s celým koreňom. Bolo treba zmeniť stratégiu. Odpila som si zo pár dúškov z kávy a zamierila na terasu, kde v debničke ležal medzi iným náčiním aj nožík s krátkou čepeľou. Pomyslela som si, že práve on bude skvelým upgradeom môjho pinzetového úchopu. Nie len, že by som si ničila nechty, ktoré som ani nemala dlhé, no vysieľovala by som si ruky, keby som pokračovala v boji s väčšou burinou iba holými rukami. A tak som začala ponárať čepeľ nožíka do škár chodníka. Postupne som vycibrila svoju techniku a pretínala som korene buriny aspoň v ich polovici. Bolo treba zistiť, v akom sklone držať nožík, aby vošiel do špár trochu šikmo a nebol zastavený susednou dlažobnou kockou na chodníku. Na chodníku som ostala operovať dlhšie, než som zamýšľala, takže nie na čas jednej kávy, ale hádam aj štyroch. No výsledkom bolo vyčistenie celej časti chodníka, ktorá je na dosah ruky v okolí môjho kávového pníka. Príjemný pocit z čistej plochy na chodníku mi bol odmenou. V mysli sa mi začali vynárať situácie, kedy som sa cítila upozornená stvoriteľom na niektoré buriny môjho života. Keď som tak o tom premýšľala, zistila som, že čím boli menšie a jednala som s nimi hneď, tým mali menej príležitosti robiť neplechu. Na druhej strane buriny zakorenené dlhšie, udomácnené u mňa dlhšie, poschovávané, tak ako tie na chodníku, napríklad pod vetvami levandule, vyžadovali viac energie venovanej na boj s nimi. A ani pinzetový úchop už nestačil. Bolo treba vytasiť ostrý nôž a ísť po koreni. A koreň často nepovolil na prvý rez. Potrebovala som paličku, aby som koreň presne lokalizovala tým, že som ním točila a odhrnula som kamienky v pôde v škáre. A potom prišiel na rad nožík. Z viacerých strán som sa usilovala koreň vyrezať do hĺbky, do akej to len šlo. Nevravím, že burina sa opäť časom nevschopila, ale ja som jej nedala dýchať a niekoľko zásahov za sebou ju oslabilo natoľko, že nebola schopná rásť ďalej úplne a iba chabo, a vždy, keď som dala pozor, aby nezosilnela a rozdala som si to s ňou, malo účinok, ktorý ma tešil. Oslabovanie buriny a jej následné úplné zničenie. Som vďačná, že sa môžem rozhodovať otvárať sa Božiemu skúmajúcemu oku, ktoré mi zasvieti na moju burinu, a ja sa môžem pridať k tomu, ktorý mi pomáha sa s burinou vysporiadať. A prosím o odvahu pozrieť sa na to, na čo on zasvieti. Neutekať pred svojou burinou, naopak, pridať sa k môjmu vysloboditeľovi, k tomu, ktorý dal svoj život a zasa ho aj vzal, keď vstal z mŕtvych, za to, aby ma očistil. Ďakujem ti, Pane Ježišu.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Príjemné počúvanie na našich frekvenciách doznela naša zvučka novej piesne. Moje meno je Dávid Valovič a teším sa na to, že vás aj dnes budem sprevádzať touto reláciou. Čakajú nás autori ako Forest Frank, Lauren Daigle, kapela slovenská Hero, Josiah Queen z Ameriky, Andrew Rip, Jarvis Campbell, Corey Osbury a v neposlednom rade aj kapela Consumed by Fire. Ale pôjdeme pekne po poradí. S piesňou OK sa nám hlási Forest Frank. Je to pieseň od tohto popového speváka a je o nachádzaní pokoja a radosti a vďačnosti uprostred každodenného chaosu. Jej posolstvo pripomína, že aj keď sa život niekedy zdá byť nepriehľadný, plný problémov a neistoty, netreba sa nechať pohltiť stresom. Namiesto toho povzbudzuje poslucháčov, aby dôverovali Bohu a jeho plánu a verili, že aj zdanlivo chaotické obdobia majú svoj zmysel. Pieseň nesie síce jednoduché, ale za to silné posolstvo. Keď človek vloží svoju dôveru do Božích rúk, môže nájsť pokoj a istotu, že nakoniec bude všetko v poriadku, všetko bude OK. Forest Frank pochádza z Texasu a prvýkrát na seba výraznejšie upozornil ako člen hudobného dua Surfaces, ktoré sa preslávilo hitom Sunday Best. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a stal sa jedným z najpopulárnejších interpretov modernej kresťanskej hudby. Jeho tvorba je charakteristická pozitívnou energiou, moderným popovým zvukom a silnými biblickými odkazmi. Zaujímavosťou je, že veľkú časť svojej popularity získal prostredníctvom sociálnych sietí, kde pravidelne zdieľa nielen svoju hudbu, ale aj príbehy o viere a každodennom živote. Fanúšikovia na ňom oceňujú najmä autentickosť, optimizmus a schopnosť hovoriť o viere spôsobom, ktorý je blízky aj mladšej generácii. Pieseň OK preto dokonale vystihuje jeho celkový prístup k životu. Aj keď okolnosti nie sú ideálne, stále existuje dôvod na nádej, vďačnosť a dôveru, že všetko bude nakoniec v poriadku. Ak veríme v Boha, to najlepšie je ešte stále len pred nami. Lord,

Doznela energická, rytmická pieseň od Foresta Franka s názvom OK. My sa v tejto chvíli presúvame ku ďalšej piesni, a to od Lauren Daigle s názvom You Lead Me. Táto pieseň bola napísaná pre soundtrack druhej série seriálu House of David a preto jej posolstvo úzko súvisí s príbehom kráľa Dávida. Skladba hovorí o dôvere v Božie vedenie aj v časoch neistoty, strachu a životných skúšok. Prostredníctvom obrazov náročnej cesty, prekážok a neznámej budúcnosti vyjadruje presvedčenie, že Boh človeka vedie, chráni a pripravuje mu cestu, aj keď nevidí všetky odpovede alebo nerozumie okolnostiam, ktorým čelí. V kontexte seriálu pieseň odráža Dávidovú cestu od obyčajného pastiera k budúcemu izraelskému kráľovi. Tak ako Dávid čelil výzvam a pochybnostiam a veľkým rozhodnutiam, aj text piesne povzbudzuje poslucháča, aby sa nespoliehal len na vlastné pochopenie situácie, ale aby dôveroval Božiemu vedeniu. Aj keď je cesta pred nami nejasná a plná prekážok, nemusíme po nej kráčať sami. Môžeme si v tejto chvíli predstaviť aj tú našu cestu, ktorej čelíme. Boh ide pred nami, vedie nás a dáva nám silu pokračovať ďalej. Je to pieseň o viere, odovzdanosti, nádeji a pokoji, ktorý prichádza z dôvery v Boží plán. V tejto chvíli vám pieseň púšťam, prajem vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela ďalšia zahraničná pieseň v podaní Lauren Daigle a my sa v tejto chvíli posúvame ku slovenskej kapele, a to kapele Hero, ktorá prichádza s viacerými novými piesňami. My si odohráme jednu z nich. No a túto pieseň s názvom Sme tu len krátky čas vám predstaví frontman kapely Hero Marcel Maty, ktorému v tejto chvíli prenechávam slovo.
2: Poslucháčov Rádia 7 zdraví Marcel z kapely Hero. Chcel by som vám týmto predstaviť našu novú pieseň, ktorej názov je Sme tu krátky čas. Táto pieseň sa stala súčasťou kompilácie 7 singlov z rovnomenného EPčka, ktoré s kapelou postupne uvádzame do života v tomto roku. Samotná pieseň Sme tu krátky čas vo svojich slovách hovorí o tom, ako sa cítim, čo prežívam a zažívam vtedy, ak sa spolieham len na svoj vlastný plán, vlastný úsudok a svoju cestu, ktorý nakoniec tak trochu blúdim, šliapem vedľa, a teda plány, ktoré si tvrdohlavo budujem, zlyhávajú, čo sa deje tiež s nemalým prispením obyčajnej a ľuďom vlastnej nezodpovednosti. Myslím si, že nie som sám a viacerí sme to v určitej fáze svojho života zažili. V refrénoch sa táto pieseň stáva takou prosbou, aby mi Boh pomohol nájsť sám seba viac, ukázal cestu von z púšte a zažil som kúsok neba, a teda Božej dobroty v núdzi. Ako ľudia totiž strávime na tomto svete naozaj relatívne krátky čas a spoliehať sa iba na vlastnú silu a schopnosti v časoch, kedy sa všetko mení oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, dokáže byť klamlivé až zradné. Myšlienka a text tejto piesne sa mi tvorili dosť spontánnym spôsobom. Dúfam a verím, že sa vám naša pieseň bude páčiť, a ďakujeme vám za jej vypočutie.

0: zmení.
1: Neviem, ako ste na tom vy, poslucháči Rádia 7, so zdieľaním evanjelia a svojej viery, ale počul som raz takú zaujímavú, možno kúsok aj vtipnú myšlienku, že jedna vec, na ktorej sa vedia zhodnúť veriaci a neveriaci ľudia, tak to je strach z evanjelizácie. Áno, veriaci ľudia majú možno niekedy strach z toho túto vieru zdieľať s ostatnými a neveriaci možno cítia tlak z tej druhej strany a je im to možno niekedy nepríjemné. Avšak evanjelium má prinášať napätie, ale taktiež aj slobodu. No a pieseň Make Heaven Crowded od Josiah Queena je kresťanská pieseň s takýmto evangelizačným posolstvom. Hlavnou myšlienkou je výzva, aby veriaci neboli ticho, ak ide o svoju vieru, ale aktívne ju zdieľali s ostatnými, aby čo najviac ľudí uverilo a dostalo sa do neba. Text vychádza z predstavy, že viera v Ježiša nie je len osobná vec, ale niečo, čo má byť šírené ďalej verejne. Pieseň začína úvahou o tom, že ak je evanjelium skutočne dobrá správa, potom by ju veriaci mali hovoriť ďalej každému jednému človeku. Následne prechádza do rozhodnutia nebáť sa hovoriť o Bohu, aj keď to môže byť nepríjemné alebo spoločensky náročné. Silným motívom je refrén Make Heaven Crowded, ktorý vyjadruje túžbu, aby čo najviac ľudí prijalo vieru v Ježiša Krista. Ďalším obrazom v piesni je aj metafora hostiny, že Božie kráľovstvo je ako pripravený stôl, na ktorý sú všetci pozvaní. Ide o pieseň o odvahe, viere a misii šíriť kresťanské posolstvo. Verím v to, že povzbudí aj nás do tejto nádhernej misie. Parafrázujem, choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy.

0: crowded. Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Neviem ako vy, ale ja osobne mám tvorbu Josiah Queena veľmi rád a som vďačný za tohto autora, ktorý sa nedávno objavil na hudobnej scéne v čase nahrávania tejto relácie. Ďalším autorom alebo takou dvojicou a zaujímavou spoluprácou je aj Andrew Rip a Jarvis Campbell, ktorí prichádzajú s piesňou Hold Me Up. Worshipová a akustická skladba, ktorá vyšla v roku 2026 ako spoločný single z týchto dvoch spevákov. Ide o pieseň s modlitebným a povzbudzujúcim charakterom, v ktorej sa opakuje prosba Hold me up, teda podopri ma alebo udrž ma. Vyjadruje vyčerpanie, slabosť, potrebu Božej pomoci, keď človek už nemá silu pokračovať sám. Hlavná myšlienka je modlitbou, aby Boh človeka niesol v ťažkých obdobiach, keď sa cíti unavený, zlomený alebo na konci svojich síl. Typickým motívom je kontrast medzi ľudskou slabosťou a Božou silou, ktorá človeka drží a posilňuje. Andrew Rip je americký spevák a skladateľ známy tým, že kombinuje pop, soul, modernú kresťanskú hudbu. Preslávil sa aj vďaka piesni Jericho, ktorá sa stala populárnou v kresťanských rádiach. Jarvis Campbell je naopak taký alternatívnejší americký kresťanský hudobník a producent, ktorý sa pohybuje v modernej worship scéne. Jeho tvorba sa zameriava na jednoduché, emotívne piesne postavené na viere a povzbudení. Ja vám v tejto chvíli

Je skvelé, že aj vy, posluchači Rádia 7, sa stávate súčasťou aj tejto relácie Nová pieseň, že sa zapájate, posielate nám na náš e-mail aj vaše príbehy s konkrétnymi kristocentrickými piesňami, ktoré sa vás dotkli, cez ktoré vás Pán Boh niečo naučil. Ak máte takýto príbeh, napíšte nám ho na náš e-mail a do poznámky napíšte Nová pieseň. Ďalším autorom je Corey Osbury, ktorý po dlhšom čase prichádza s novou piesňou. Podľa vyjadrení samotného Coreyho je pieseň Outsing the Angels výzvou k odvážnemu, vášnivému a neobmedzenému uctievaniu Boha. Osbury ju opísal ako výzvu k extravagantnému a nespútanému uctievaniu a vysvetlil, že názov vychádza z takmer detskej predstavy, že by sa obyčajní ľudia mohli pokúsiť prespievať anielov. Bytosti, ktoré sú podľa kresťanskej viery stvorené na uctievanie Boha. Zároveň však priznáva, že to nie je doslovná súťaž, ale obraz horlivosti a nadšenia vo viere. Text piesne povzbudzuje veriacich, aby Boha chválili naplno bez strachu z toho, čo si myslia ostatní. Objavuje sa v nej aj myšlienka, že aj keď ľudia nikdy nedokážu prespievať anielov, môžu sa o to aspoň symbolicky pokúsiť tým, že budú Boha milovať a oslavovať celým svojim srdcom. Pieseň tiež zdôrazňuje, že život je krátky a že veriaci by nemali odkladať svoju vďačnosť a uctievanie na neskôr. Osbury zároveň uviedol, že skladba vznikla ako pripomienka času, keď boli ľudia vo viere mladí, divokí a plní vášne, než ich každodenná rutina a starosti pripravili o časť nadšenia pre Boha. Preto je pieseň pozvaním k obnove tejto radosti a tohto prvotného zápalu.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Je už 6 piesní, za nami čaká nás tá posledná. Hill to Die On od skupiny Consumed by Fire vyšla nedávno ako súčasť pripravovaného albumu Whole Wide World. Jej názov vychádza zo známeho anglického výrazu A Hill to Die On, ktorý označuje názor alebo postoj, za ktorý je človek ochotný bojovať za každú cenu. Skupina však tento výraz prenáša do kresťanského kontextu a odkazuje na vrch Kalvária, kde bol podľa kresťanskej viery ukrižovaný Ježiš Kristus. Text piesne sa zamýšľa nad tým, ako ľudia často vedú svoje spory, rozdeľujú sa kvôli rozdielným názorom a snažia sa za každú cenu dokázať svoju pravdu. Namiesto toho skladba pripomína, že jediným vrchom, za ktorý stojí zomrieť, je Kristova obeta na kríži. Hlavnými témami piesne sú zmierenie, odpustenie, jednota a sústredenie sa na to najpodstatnejšie vo viere, na spásonosné témy. Zaujímavosťou je, že pieseň obsahuje odkaz na známy gospelový hymnus Will the Circle Be Unbroken, čím prepája modernú kresťanskú hudbu s bohatou tradíciou amerických duchovných piesní. Skupinu tvoria traja bratia, Caleb, Jordan a Joshua Wardovci, ktorí vyrástli v rodine pastorov v Oklahome a od detstva sa venovali hudobnej službe v cirkvi. Väčšiu popularitu získali najmä vďaka hitu First Things First, ktorý sa stal jednou z najúspešnejších kresťanských piesní rokov 2023 a 2024. Hill to Die On tak nadväzuje na ich charakteristický štýl, jednoduché, no hlboké posolstvo zamerané na vieru, milosť a každodenný kresťanský život. Milí priatelia a poslucháči, nech nám aj táto pieseň pripomína to nemenné Božie dielo, ktoré vykonal Ježišovi Kristovi. Tú milosť, ktorú môžeme prijať práve v ňom. Nech nám Pán Boh dá aj do nasledujúcich týždňov, mesiacov naozaj ten správny názor a postoj, s ktorým by sme bojovali a boli ochotní bojovať za každú cenu. A nech to nie sú veci, na ktorých nezáleží, alebo ktoré nie sú až tak dôležité. Ale nech nám dá Pán Boh múdrosť bojovať za tie veci, za ktoré je nutné bojovať. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Reláciu určite pošlite niekomu, kto ju potrebuje počuť. Teším sa na vás aj na budúce, nech vám piesne na Rádiu 7 robia radosť a potešujú vás. I've drawn my lines, refused compromise. I put up defenses, protecting my pride.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

0: milí poslucháči, vítajte v našej psychologickej poradni. Vítam u nás v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať na tému hraníc v medziľudských vzťahoch.
1: Tak možno by sme si mohli povedať, že je dôležité si nastaviť hranice. Sú pilierom, ktorý pomáha udržiavať medziľudské vzťahy zdravé. A napríklad pri niektorých činnostiach my môžeme povedať, necítim sa dobre, ak by sme išli trebárs na koncert v takomto šupáckom oblečení. Jednoducho, my musíme prísť poznať tú našu komfortnú zónu. Ja by som si neobliekol nejaké texasky na koncert do Reduty, pretože moja manželka by sa komfortne necítila a ani ja by som sa komfortne necítil. Čiže to sú také hranice v niektorých činnostiach. To môžu byť v intimnom živote. Napríklad, ťa chcem spoznať, až potom sa s tebou milovať. Najprv vstupme do záväzku manželského sľubu a až potom sa budeme milovať. Určite tým nič nepokazíš. Vznikne tak väčšia dôvera a puto spečatnené verejným sľubom. Čiže ak napríklad tí mladí ľudia, a poznám mnohých, ktorí to dodržiavajú, tak tento pozerajú sa na to takto, že to je lepšie, že máme sa radi a chceme byť spolu, ale vnímame to tak, že do sexuálneho vzťahu vstúpime až potom, keď budeme manželia. To znamená, že si vymedzili navzájom tie hranice. Nie je dobre, keď jeden ich má a druhý ich nemá. Čiže je to dôležité, aby sme tie hranice vytvorili tak spoločne. Možno niekedy to musíme na modlitbách. V mojom živote to tak bolo, lebo ja som sa cítil ďaleko aktívnejší a vyšiel som z neveriaceho prostredia, kde takéto hranice neboli. Ale keď som uveril, tak som porozumel tomu, že to je tak lepšie a tak sme sa rozhodli to takto dodržať. A bolo to veľmi dobré. Napríklad pri návštevách. Môžeme si to tak nejak predstaviť. Chceš, aby niekto prišiel bez ohlásenia vtedy, keď si farbíš vlasy? Alebo keď si striháš nechty? Môže to byť aj tvoj milý, alebo ten niekto, koho máš rád, ale nechceš, aby prišiel bez ohlásenia. My potrebujeme to ale povedať. Túto hranicu, že potešilo by ma, keby si najprv zavolal, potom ti poviem, že o koľkej budem pripravená sa s tebou stretnúť. Čiže stále platí taký zákon schválnosti. Ak to niekto urobí bez ohlásenia, práve príde nevhod. A keď si stanovíme tie hranice, tak nemusí tu byť žiadne napätie a nevznikne nejaké nedorozumenie. Alebo hranice pri nedorozumeniach. Niektorí ľudia sú schopní sa hádať v prítomnosti iných ľudí, na verejnosti, že si vymieňajú názory, čo nejakým spôsobom neteší tých, ktorí sú okolo, ale vidia, ako sú títo ľudia navzájom neschopní riešiť veci medzi štyrmi očami. Hranicu si môžeme stanoviť napríklad tak, že naše nedorozumenia budeme riešiť len v súkromí medzi štyrmi očami. Niektorí ľudia sa napríklad potrebujú hádať pred deťmi, aby tie deti videli, ako ten druhý, aký je ten druhý, a urobia to veľmi tak vehementne. Je to nie veľmi dobré, lebo tam neexistujú hranice, nestanovili si ich vopred. Ak si ich stanovia vopred, tak k takýmto problémom nedojde. Čiže ak napríklad medzi mužom a ženou vznikne určité nedorozumenie, treba si uvedomiť, že čo to spôsobí navonok, ak to my ukážeme napríklad pred rodičmi alebo pred súrodencami. A mnohokrát vtedy tí rodičia zasiahnu, ale nevhodne. Mal som taký prípad, kde takéto nedorozumenie vzniklo medzi mužom a ženou a mali aj deti. A otec tej ženy tak zasiahol, bol právnik, že ju zobral od toho muža a spravili také moratórium legálne, že nemohol ten otec vidieť svoje deti ani manželku. Že musel sa držať minimálne 500 metrov od nich. A on prišiel za mnou, že však my sme mali celkom pekný vzťah a toto urobil jej otec. A stratil deti aj manželku. A tá manželka bola natoľko v područí svojho otca, že sa nevedela voči tomu postaviť. To sú vážne veci, ktoré môžu zničiť manželstvo, zničiť vzťah.
0: Poďme sa teraz pozrieť na hranice medzi mužom a ženou pri zoznamovaní. Môže to byť vzrušujúce nadväzovať nové vzťahy, ale nevždy musí byť úprimnosť dôležitým pilierom. Ako to vyzerá, keď muž nepoužíva taktiky, ktoré sú správne, ktoré sú úprimné, ktoré sú priehľadné a čisté?
1: Niekedy muži napríklad majú tendenciu tak získať si ženu takým spôsobom, ktorá nemusí byť príjemná pre tú ženu. Alebo je príjemná, ale prinesie to taký nepokoj a intuitívne začne vnímať, že niečo není v poriadku. A hlavne, keď ten muž treba začne robiť lichvotky, ktoré sú príliš okaté, aby mohli byť pravdivé. Takže má získať si priazeň a zhodiť zábrany. To má tendenciu niekedy muž toto robiť a treba si na to, a hlavne žena si musí dať na toto pozor. Ono to môže byť zaujímavé sa zoznámiť s niekým novým, ale keď ten niekto nový začne sa chovať takýmto spôsobom, tak musí tá žena byť na pozore, lebo v tomto prípade, keď sa zhodia zábrany, tak mnohé veci nevidí, ako napríklad hranie na city. Žiadny seriózny muž, ktorý zažil ťažké časy, nebude rozprávať všetko o svojom živote. Ale ak to muž robí, chce predstierať zraniteľnosť alebo smútok, aby vzbudil súcit či ľútosť u tej ženy. Čiže kde je tá hranica? To si musí tá žena vedieť aj intuitívne rozoznať. Keď teda muž takéto niečo robí, tak treba dať pozor. Pozor, to je červená zástavka. Alebo falošná empatia. Už na prvom rande muž vyjadruje príliš porozumenie, pochopenie, aby získal dôveru a náklonnosť. To znamená, že ak to muž robí takýmto spôsobom, tak o čo mu ide? O to, aby čo najrychlejšie zhodil zábrany, aby získal tú ženu, ale nevieme, že či je naozaj seriózny. Alebo klamanie o sebe. Je treba si overiť človeka, lebo ak si vymýšľa o sebe, aby zapôsobil, tak to je ďalšia červená zástavka, na ktorú musí dať žena pozor. Alebo zaslepuje prílišnými darčekmi. Dáva darček jeden za druhým, komplimenty, pozornosť, aby rýchlo získal a zaviazal si tú ženu. Netreba sa dať chytiť. Treba byť veľmi opatrný v tomto. Alebo rýchle tempo. Keď ide do toho s rýchlosťou, ak chceš ísť do vzťahu pomaly, ale muž má tendenciu ísť do toho rýchlo, tak o čo mu ide? Aby si nevnímala veci, nezvažovala veci racionálne. Napríklad nie je schopný ťa trebárs finančne uživiť, alebo je gambler, alebo má veľké dlhy, alebo má nejakú psychiatrickú diagnózu. Chce ťa zaskočiť a zaviazať si ťa a budeš platiť. Mal som nejakú klientku, ktorú takto obalomutil muž, ktorý mal nesmierne veľa dlhov a keď nakoniec ju získal, tak ona bude platiť teraz a roky bude platiť jeho dlhy. Pretože on mal exekúcie, nemôže všetko, čo zarobí, tak ide na dlhy a plus to ona tiež musí platiť. Čiže toto sú také možno, jak by som povedal, že varovné signály a treba aj v tejto oblasti mať určité zásady alebo tie zábrany, alebo keď ich nazývame hranice.
0: Pán doktor, ako teda môže žena odhaliť klamára pri začínajúcom vzťahu?
1: No, hovorí sa, že láska je slepá. ak ti povie napríklad muž, si moja jediná, ak to neustále opakuje, tak to pravda nie je. Ak by to bola pravda, nepotrebuje to neustále opakovať. Alebo ti povie, že nikdy by som ti neublížil. Každý partner dokáže aj ublížiť, aj keď ťa miluje. Krízy vznikajú pri výmene názorov, nejaké slovo ťa zabolí, skutok, ktorý ťa raní, to je normálne. Ale vystatovať sa, že nikdy by som ti neublížil, to pravda nie je. Alebo povie, že zavolám ti, pozvem sa ti. To prezradí, že klame, lebo vôbec na teba nemyslí. A nezavolá. Alebo zavolá ďaleko neskôr, než by si čakala. Alebo vôbec nie som žiarlivý, povie. Ale pritom povie takú vetu, že nechcem, aby sa na teba druhý čo i len pozrel. Má potom žiarlivecké scény. Mal som také prípady, ktorí takto oklamali svoju partnerku. Alebo spravím to zajtra. A v skutočnosti klame, lebo ak takto ty ho niečo žiadaš a povie to takto, ešte predtým, než ste vo vzťahu, tak to bude veľmi dlho, kým niečo spraví. Pretože keď je naozaj zamilovaný, a takto spraví hneď. Čiže je to dôležité, aby sme vychytali takéto jemné veci, alebo linka medzi pravdou a klamstvom je veľmi jemná. Ale pri každom z takýchto prehlásení máš v sebe, alebo žena má v sebe takú, ako by som to povedal, taký pocit, že niečo nie je v poriadku. Nevieš to definovať, ale vnímaš, že toto takto by nemal robiť, nemal hovoriť. Že keď opakuje si moja jediná, realisticky to není pravda. Čiže bude treba byť veľmi opatrný a dávať pozor na to, čo aj duch mne hovorí a čo moja intuícia mi hovorí, aby som rozoznala, že či ten muž je naozaj pravdivý alebo nie.
0: Pán doktor, tak ide teda o nejaké sľuby alebo prehlásenia hovorené tak bez rozmyslu, bez účasti vnútornej?
1: Áno, budete vnímať, že povedzme, keď niečo povie, že zajtra to urobím, vôbec na to nemyslí. On hneď na to zabudne, čo povedal, pretože mu nezáleží na vás, na tom, že čo je váš pocit a že vás by to potešilo. Jednoducho sa vnútorne k tomu vôbec neprikláňa.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby budeme v našej dnešnej relácii o hraniciach v medziľudských vzťahoch pokračovať.

0: Milí poslucháči, pred chvíľočkou sme sa rozprávali o tom, ako si dávať pozor na to, keď niekto nie je úprimný v nadväzovaní vzťahu, a teraz by sme sa pozreli na opačnú stranu mince, a to, ako rozoznáme spriaznenú dušu. Pán doktor, tak ako?
1: Ďakujem pekne za túto otázku. Je to niekoľko takých bodov, by som vyzdvihol. Poprvé, máš s ním pocit domova, alebo doma, že si, ako by ste sa poznali už večne. Môžeš sa s ním porozprávať o čomkoľvek a môžeš pritom byť sama sebou a máš pritom pocit bezpečia a istoty. Po druhé, ste najbližší kamaráti. V jeho blízkosti si sama sebou vždy a si autentická, úprimná, taká, aká v skutočnosti si. Viete si všetko povedať o sebe. Jednoducho je to taký príjemný pocit. Potom treba za ďalšie, spájajú vás rovnaké ciele. To je to niečo také ako k nezaplateniu, by sa dalo povedať, že rodina, kariéra, cestovanie, už čokoľvek, zrazu zistíte, že máte spoločný cieľ. Alebo máte rovnaký jazyk lásky. Obidvom napríklad vám vyhovuje príjemný dotyk. A obidvom vám vyhovuje nejaká službička, keď jeden druhému spravíte. Jednoducho ten jazyk lásky je ako keby spoločný a nepotrebujete sa do toho nejako nútiť, aby som hovoril tou rečou môjho partnera, ktorú ja nemám.
0: To znamená, že je dobré hľadať si partnera s rovnakým jazykom lásky?
1: Určite, že je to dobré, len otázka je, že či takého partnera nájdem, lebo niekedy láska vznikne na prvý pohľad, niekedy vznikne také priateľstvo na prvý pohľad, že sme si blízki, že tam je ako keby také fluidum medzi nami, ale to sa až neskôr ukáže, že zrazu aj ten jazyk lásky je rovnaký, že je to veľmi príjemné.
0: A keď je iný?
1: No tak sa potrebujem učiť ten jazyk lásky toho druhého, ale teraz hovoríme o spriaznených dušiach.
0: Áno.
1: A ak sú spriaznené, tak väčšinou to majú rovnaké. Je to možno jeden z milióna, kde sú takto spriaznené duše, ale keď sú, tak je to úžasná vec, to je šťastie. Po piaté by som povedal, že tam pretrváva iskra, chémia. Aj v priebehu rokov. Príťažlivosť je vo všetkých oblastiach. Rozumiete si? Hádky vás nezlomia a rýchlo sa dokážete zmieriť a navzájom si odpustiť. To spriaznené duše majú. Nemajú túžbu sa hádať a ísť do nejakého konfliktu. Vôbec ich to neláka. Vyjadrovať si svoj názor úplne odlišný ako toho, ako má partner. Po šieste by som povedal, že je to také priateľstvo aj v rodine. Vychádzate spolu v dobrom aj s rodičmi. Napríklad rodičia, partnerky budú nadržať skôr tomu mužovi. Alebo rodičia toho partnera budú skôr nadržať jeho partnerke. Toto som si všimol, keď moja manželka niečo si chcela posťažovať u svojej mamy, tak tá jej povedala to, nie tak, ty si musíš toto a toto, on má pravdu. Tak potom zistila, že si tam sťažovať nemôže. Vždy dajú teda pravdu tej druhej strane, takže tam vznikne aj ten pozitívny vzťah v rodine, z jednej aj z druhej strany. Môžu sa ľahko navštevovať a nebývajú tam zvady a nedorozumenia, čo poznáme, že niekedy tá žena, keď si strva sťažuje mame, tak tá mama jej nadrža, čo je veľmi zlé v tom vzťahu, lebo to rozdeľuje vzťah. A po siedme by som povedal, že sprevádza vás taký dobrý pocit, intuícia, vieš, že je to ten pravý. Stále na neho myslíš. Aj keď nie ste spolu, tak stále myslíš na toho svojho priateľa, partnera. Čiže zrazu to má taký charakter, že je tam spriaznenosť po každej stránke.
0: Pán doktor, tak toto znelo ako nejaký ideálny prípad, vzťahu medzi mužom a ženou, že teda akoby vo všetkých, alebo takmer vo všetkých oblastiach boli spriaznení tak prirodzene. Ale vieme, že toto sú naozaj také ojedinelé prípady. Teda z vašej praxe to tak vychádza, keď sme sa tuto pomedzi nahrávanie v prestávkach bavili. A ako teda postupovať, keď zistíme, že trebárs vo väčšine oblastí by sme si porozumeli s tým partnerom a zostáva nejaká oblasť alebo taká menšia časť, na ktorej by bolo treba pracovať, tak ako sa k tomu postaviť?
1: Tak ako som povedal na začiatku, že len jeden z milióna, alebo vzťah dvoch ľudí, v milióne je jeden taký vzťah, ktorý je takto ideálny, že sú spriaznené duše. Ale samozrejme, že tu vznikne taká situácia, že ľudia si rozumejú vo viacerých oblastiach alebo vo väčšine a v niektorej si nerozumejú. Vtedy sa oplatí pracovať na tom, kde to porozumenie nie je spriaznené rovnaké. Že máme trebárs iné politické názory. Alebo máme iný postoj k niektorým otázkam, ktoré sú nám dôležité. A to môže byť napríklad v oblasti sexuálnej, alebo to môže byť v oblasti záujmov. Že jedného zaujíma chodiť na bicykel a druhý radšej by chodil na plávanie. Jednoducho také obyčajné veci, ale rozdeľujú. A v takých prípadoch je treba na tom pracovať a začať od seba. Čo môžem urobiť na to, aby ma viacej zaujímalo bicyklovanie, lebo jeho to viac zaujíma? Alebo z jeho strany, čo môžem urobiť na to, aby ma viac zaujímalo plávanie, hoci som sa vždycky vody bál? Jednoducho dá sa zobrať si nejakého trénera, do toho treba investovať. Aby aj tá oblasť, ktorej nie je zhoda, nie je jednota, aby aj tá sa dostala do takej jednoty, aby sme si klapli spolu.
0: Alebo prípadne rozhodnúť sa dať slobodu a nejako to striedať.
1: To je tiež možné. Ja mám takú situáciu, že ja rád chodím do lesa na prechádzky a v kopcoch, kým moja manželka, pretože ju nejak bolí nejaké koleno, to veľmi nemôže robiť. Ale mi dala slobodu v tom, že teda môžem chodiť bez toho, aby som nejak jej pritom ublížil, že nie je so mnou. Jednoducho potrebujeme si dať slobodu. Niekto rád cestuje a druhý je radšej doma. To je vec takej dohody. Po dlhodobom vzťahu sa to dá riešiť a ono, ten dlhodobý vzťah niekedy už prešiel cez mnohé také kostrbaté miesta a naučili sme sa ísť po rovnej ceste. Ale v tomto prípade by som povedal, že spriaznenosť môže byť

0: A pretože mnohí rodičia deti vlastne okrádajú o to, aby ich naučili mať hranice. Inak si celý život budú myslieť, že sú nejakí bohovia a v takejto úlohe zaručene nemôžu uspieť, keď tie hranice nemajú. Rodičia robia deťom veľkú službu, ak im ukážu hranice. Prekročenie bude mať vždycky následky. Fungujúce vzťahy potrebujú hranice a mnohokrát sa stane, že to dieťa si myslí, že môže všetko. A ten rodič to podporuje, pretože u neho boli budované pomerne prísne hranice zo strany jeho rodičov, tak potom svojim deťom nedáva žiadne hranice. Čím ich pokazí, pretože budú trpieť vo vzťahoch, budú trpieť na pracovisku a jednoducho sa im v živote ťažšie bude dariť. Zdravé hranice vo vzťahoch vytvárajú vzájomný rešpekt medzi jednotlivcami a umožňujú vedieť, čo sa od vzťahu očakáva. Čo sa očakáva odo mňa v škole, na pracovisku. Také hranice vytvárajú dobré pocity, spokojnosť, bezpečnosť a dôveru, pocit naplnenia, umožňujú individualitu a tiež umožňujú intimitu. Poznáme takých 5 typov hraníc, to by som skúsil povedať. Také emocionálne hranice sú pod mojou kontrolou. Pomáhajú prejaviť empatiu. Pokiaľ ja mám emocionálnu hranicu, tak dokážem mať aj empatiu. Pokiaľ ju nemám, tak si robím, čo chcem a vôbec sa nedokážem vcítiť do toho druhého človeka. Idem okolo človeka, ktorý čaká na almužnu a ja mu odkopnem ten pohárik. Jednoducho tam není žiadna empatia. Potom intelektuálne hranice súvisia s názormi, predstavami, hodnotami, umožňujú rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi a rozdielne názory. Môžeme mať rozdielny politický pohľad na niečo, ale pritom to neznamená, že sa budeme navzájom nenávidieť, že si budeme navzájom ubližovať, lebo intelektuálne sa vieme na to povzniesť. Finančné hranice napríklad môžeme stanoviť hranice, čo chcem reálne minúť, aby som nebol v niečom prehnaný. Treba my sme si dali také hranice, že keď už mám niečo minúť viac ako 200 eur, tak sa o tom zdieľam so svojim partnerom, partnerkou. Čiže potrebujem sa cítiť komfortne aj po tej finančnej stránke a si tam urobiť také hranice. Toto už je príliš veľká investícia, o tom musíme mať jednotu. Alebo sexuálne hranice. Treba si stanoviť, aký druh kontaktu uprednostňujem, aby to, čo robíme, bolo to príjemné v tom intimnom živote. Čiže je treba si aj tam vedieť stanoviť hranice, aby tam bol komfort, aby tam tá radosť tej intimity zostala. A potom treba z také fyzické hranice. Niekomu vyhovuje objatie na pracovisku a inému nie. Že ide o úroveň takého pohodlia, máme právo mať taký názor na to, čo mi vyhovuje. Nepotrebujem sa nechať vtiahnuť do niečoho, čo mi nevyhovuje.
1: Ďakujem, pán doktor, a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou v štúdiu Rádia 7 sedí môj dnešný host Vládko Žák. Vládko, vďaka, že si prišiel.
1: Ahoj, Dávid.
0: No a my tu máme pred sebou takú palčivú tému, by som to nazval, predmanželský sex.
1: Wow.
0: A akože, keď tak sme rozmýšľali aj predtým, jak sme pustili nahrávanie, tak v podstate veľmi zaujímavá otázka úplne na úvod mi znie, aj nám teda vyplynula z toho všetkého, že prečo by Boh niečo tak strašne krásne ako sex zakázal?
1: Uh-huh.
0: Znie to tak generalistické, daj si na to pozor.
1: Áno, tak v prvom rade si tým naznačil, Dávid, to, že ten, kto vymyslel sex a dal ho ako dar ľudstvu, je sám náš nebeský Otec. A keď tak nad tým rozmýšľam, ak by on bol ten puritán, ktorý by nám všetkým len chcel zakazovať, tak by mohol aj plodenie ľudí vymyslieť úplne inak. Ženy by mohli klásť vajíčka a tak ďalej, ale teda nie, on dokonca jeden z prvých príkazov v Genesis 1.26 bolo to, že množte sa, plodte sa, inými slovami, veľa sa spolu milujte, majte veľa sexu, naplňte zem. Ale teda otázka, ktorú ty smeruješ, je to, že prečo to obmedzil na určité miesto a určitý čas.
0: Uh-huh, hej? Presne.
1: No a tu sa dostávam asi teda k tomu, že keďže je Boh autorom sexu, on stvoril muža a ženu na svoj obraz, všetko to dokonale krásne vymyslel s orgánmi, aby žena aj muž vedeli byť stimulovaní, aby ten sex nebol len o plodení detí, ale aby bol pre muža a ženu na radosť, tak z nejakého dôvodu povedal, že OK, ale teda sex je dosť vážna vec. Krásna vec, krásny dar, ale nie je to niečo, s čím by sme sa mali len tak zahrávať, alebo ho znížiť na nejakú športovú úroveň. A teda povedal, že tým bezpečným miestom, nie preto, aby som na to zakázal, toto je moje chápanie Božieho srdca, ale preto, aby ste si to naozaj mohli užiť a zároveň, aby ste boli chránení od následkov, a o tých sa asi budeme rozprávať neskôr, pretože primárne pre mňa, ak sa dnes a náš posluchač počúva túto reláciu, že čo môžem a nemôžem, tak si myslím, že čokoľvek mu povieme, tak ho to asi až tak neudrží, ale ak sa pozeráme na to, že prečo to tak Boh stvoril a teda ako to myslel s mojou sexualitou, tak dal na toto bezpečné miesto, ktorým z definície Božieho slova je práve manželstvo.
0: Tak teraz mi napadá hneď otázka, že prečo je to práve manželstvo, ktoré posvecuje ten akt sexu?
1: Božie slovo hovorí na viacerých miestach, že ak niekto smilní, všetky iné hriechy sú nám odpustené, aj tento je nám odpustený, ale je tam napísané, že hreší proti svojmu vlastnému telu. Inými slovami, sú tam určité následky za naše rozhodnutia. A manželstvo je definované ako záväzok, hej, muža voči žene, žene voči mužovi, ktorý nám dáva určitú bezpečnú zónu alebo priestor, kde aj ten sex, hovorím, že takisto sa píše v 1. Korintianom 6, že nie je len prepojením tela, ale prepojením aj ducha a duše. A ja si pamätám, keď som raz túto otázku položil jednému staršiemu pánovi Srholcovi, ktorý už tu dnes nie je medzi nami a stále bolo možno 300 mladých ľudí. A pamätám si, keď ja som mal tých 17, 18 a viac a snažil som sa nájsť tú kulinu očku v písme, že prečo už so svojou snúbenkou by som sa mohol vyspať, lebo proste tak veľmi som potom túžil. A on vtedy úplne nám vybil poistky, keď povedal, ja som sa spýtal túto otázku, že pán Srholec, vysvetlite nám, prečo to takto Boh vymyslel, a sám som bol ešte slobodný. A on hovorí, skúsi predstaviť, že teda ja vám dám futbalovú loptu a poviem vám, nech sa páči, choďte hrať. Neurčil by som žiadne ihrisko, žiadne čiary, žiadne nejaké brány, len tu máte loptu, však hrajte futbal. A možno rovnako to Boh myslel, keď nakreslil určité čiary, čo ak jeho zámerom. A dnes už si dovolím povedať, že jeho srdce v tom poznám a dnes už je v manželstve vyše 14 rokov. A čo ak jeho srdcom nebolo obmedziť nás, ani jeho srdcom nebolo zakazovať nám, ale jeho srdcom bolo priniesť hĺbší zmysel, význam. To, čo dáva zmysel futbalu, je to, že áno, je tam ihrisko, sú tam brány. A niekto povie, prečo obmedzujete futbalistov, však im dovolte hrať kdekoľvek. A niekto sa na to pozrie takto, prečo obmedzuješ moju sexualitu? A môžeme ísť do starozákonných veršov, ale myslím si, že buď dneska mladý človek má na výber povedať, že toto môžem, toto nemôžem, toto musím, toto nesmiem, alebo sa pozrie na celkový kontext Božieho slova, Božieho srdca a vidí to v hĺbšom kontexte, že ak Boh je autorom sexu, ktorý on stvoril, dokonca povedal, že strašne veľa ti ho dopraje, maj ho koľko chceš, ale určil som pre neho bezpečné miesto, tak to, čo je na už potom našou vecou je rozhodnúť sa, či teda budem dôverovať tomu Božiemu dizajnu, alebo tomu jeho Božiemu dobrému dizajnu pre môj život. A z môjho pohľadu toto je jediné, čo mňa udržalo, že sme aj s mojou manželkou, teda snúbenkou čakali až na našu svadobnú noc. A z môjho pohľadu toto je jediné, čo dnes mladého človeka udrží. Ale môžeme ísť aj do tých komplikovanejších textov. Teda manželstvo je ten bezpečný priestor, kde predtým, než sa zaviaže mať jednu nezáväznú noc, zároveň robím rozhodnutie, že ťa prijímam ako človeka, že sa ti plne odozdávam. A keby sme hovorili o biologických, o psychologických a ďalších následkoch sexuálneho prepojenia, prečo dnes vidíme tak veľa mužov a žien nenaplnených jedno s druhým, prečo je tak veľká kríza vôbec akoby mnohých párov a mimochodom z našich predmanželských poradenstiev a máme ich množstvo, aj predmanželstvo, aj po manželstve, si dovolím tvrdiť, že tí, ktorí najviac hlásali ako keby toto, že však sex proste hocikedy a my už sa ľúbime, my už spolu budeme spávať, tak viem sa pozrieť na to, kde žijú dnes, do akej miery sú aj sexuálne možno naplnení, alebo či ešte vôbec žijú v manželstve spolu, alebo nie. A na druhej strane, možno ja tu sedím ako jeden z nich, ale mnohí ďalšie by boli, ktorí dnes môžu povedať, že wow, oplatilo sa dôverovať Bohu, oplatilo sa mu veriť a naozaj to vymyslel perfektne. Sex je skvelý, je to požehnané, ale až dnes, keď chápem, ako je to vzácne a silné puto, ktoré vytvára medzi ľuďmi, môžem povedať, že vďaka Bohu, že nás takto chcel chrániť a takto veľmi nám chcel dopriať, bez toho, aby sme boli zranení, bez toho, aby sa ženy museli cítiť byť ako len kus mesa, alebo proste len nejakým spôsobom použité alebo využité. A nás mužov to učí preberať zodpovednosť a mať v našom živote určitú disciplínu a víziu, aj vôbec chápanie záväzku.
0: Vďaka, Vládko, za tvoje slova. V Biblii sa otvárajú rôzne texty, ktoré sa dajú možno vyťahnuť a povedať si, aha, tak pozri sa, nie je to až také vážne, hej, že však čo? Keď sa vyspíme spolu pred manželstvom, to nie je až taký problém. A niektorí dokonca aj zostanú, alebo teda majú tendenciu žiť v hriechu a potom možno aj zažívajú tie následky, ktoré si spomenú. Toto sú texty, alebo toto je text, toto sú miesta, toto sú veci, o ktorých sa budeme rozprávať v našej dnešnej poradni pre mladých. Počúvajte nás, budeme späť po krátkej hudobnej pauze.

0: poradni pre mladých sa rozprávame na tému predmanželský sex. Vládko, v starej zmluve sa opisuje viacero veľmi striktných pravidel o tom, že čo všetko je hriech, čo všetko je zlé, a veľa z toho, čo sa tam píše, tak je ukončené tým, že musia zomrieť, že budú ukameňovaní, hej, starí Izraelci a tak ďalej. Piatá kniha Mojžišova nie je toho výnimkou. V 22. kapitole čítame tiež takéto rôzne sexuálne hriechy a tak ďalej, a 28. 29. verš potom prichádza k tomu, o čom sa možno aj my dnes rozprávame, a to je predmanželský sex medzi možno dvoma ľuďmi, ktorí cieľia byť raz manželmi a v podstate sú odhodlaní, chcú tak vydržať, možno sú už aj zasnúbení a rozmýšľajú nad tým, že či sex áno, nie a tak ďalej. Tento text opisuje týchto dvoch ľudí, ktorí sa spolu vyspia, a tam sú potom nejaké následky. Ja by som sa chcel spýtať teba na to, že čo myslíš, čo odhaluje možno tento biblický text?
1: A ak narážeš na ten text, kde je napísané, že keď niekto spraví to a to, má byť ukameňovaný, len poviem, že vďaka Bohu, že žijeme v čase novej zmluvy. A potom je tam to, že áno, ak niekto sa vyspí s nejakou ženou, nech si ju vezme a nech dokonca tomu otcovi zaplatí nejakú pokutu. Na vytvorenie kontextu by som len povedal, že tu hovoríme o židovstve alebo judaizme, kde tieto veci boli veľmi prísne nastavené, a áno, aj kresťanstvo vychádza z tejto kultúry. V židovstve, vôbec v judaizme, predmanželský sex a tak ďalej bol veľmi opovrhovaný, ale zároveň nezabudneme na to, že tam boli tzv. Arranged marriages, že veľakrát rodičia dohadovali, a kto si koho zoberie, a preto v tom kontexte áno, nejakí dvaja mladí splanuli vášňou, tak bum, proste ok, vyspali sa spolu, a automaticky ďalší krok bol teda to, že sa zobrali, čo bolo vtedy celkom bežné. A v tomto jednom teda prípade nemal byť ten muž usmrtený, ale mal za to znášať určité dôsledky. A ja si myslím, že to je veľmi podobné tomu aj dnes. Ako keď sa dneska vyspí mladý chalán s mladou babou, asi nezomrie v posteli, len skúsme hovoriť o tých následkoch, ktoré podľa mňa veľakrát si mladý človek neuvedomuje. Či to môže byť zlá životospráva, či to môže byť to, že zanedbáva niektoré princípy v živote, pije veľa alkoholu a tak ďalej. Vždy znova môžeme sa na to pozrieť očami zákona, čo nemôžeš robiť, alebo cez oči 1. Korintianom 6, že všetko môžem, ale nie všetko mi je na dobre. A skúsme o týchto veciach možno pohovoriť. Áno, môže sa vyspať so svojou priateľkou, môže sa vyspiať aj s viacerými, len budú tu následky, ktoré možno už nechutia tak dobre ako ten moment vášne, ktorý ma na to miesto dostal.
0: Čo by si možno poradil ľuďom, ktorí ešte nie sú v manželstve a nepodarilo sa im to a mali sex?
1: A dnes asi je to dosť častá situácia, len spomeniem to, že nikde v Božom slove nevidím odporúčanie, aby sa muži ženili v 40-ke a aby sme si vlastne my dnes ako spoločnosť máme o mnoho ťažšiu situáciu, a o to viac kresťania, než ju napríklad mali títo ľudia, ktorým bolo prvotné písmo písané. Hej, keď Mária otehotnela, hej, s Duchom Svätým, ale zoberme si, že žili už s Jozefom, teda boli zasnúbení, plánovali svadbu, tak hovorí sa, že Mária mohla mať 15 rokov, 16. Inými slovami, to aj dnes vidíme, že proste dievčatá, muži dozrievajú sexuálne v určitom veku, a automaticky tým ďalším krokom bolo to, že sa ženili a vydávali. Dnes je tu opačný trend a za toto prosím neviňme Boha. On nepovedal, že vieš čo, najprv všetko vyštuduj, zarob peniaze, vyplať hypotéku, postav si vysnívaný dom a potom sprav záväzok voči žene svojho života. Len si uvedomí, že tak dokola mám 45 rokov a je to trošku zložitejšie. To znamená, že buďme si vedomi toho, že naša spoločnosť a kultúra ide proti tomuto biblickému dizajnu. Ja som toto leto sobášil asi 4 páry, ktoré mali od 20 do 24 rokov, a hoci mali veľa víziev finančných a tak ďalej, poviem pravdu, že osobne verím to, že je to zdravé a prirodzené, keď sa aj páry berú spolu. Radšej žiť skromne aj na manželských internátoch, ale žiť spolu, než ako je napísané Božom slove, než horieť vášňou. Takže toto je jedna z tých vecí, ale povedzme, že je tu pár, ktorý sa spolu vyspal a tak ďalej. Ja by som ich pozbudil, že ak vedia, že to je ten partner, partnerka pre môj život, tak by som sa aj spýtal, čo im bráni vstúpiť do manželstva. A áno, vieme si povedať, že no, ale my by sme chceli svadbu za 6 000 a máme našetrených len 2 000, alebo máme takú situáciu, takú, tak sa zoberte dvaja plus dvaja svedkovia, a keď potrebujete, zavolajte mi, môžem vás aj prísť osobášiť. A potom si spravte oslavu o rok, keď našetríte, alebo čokoľvek. Inými slovami, čo vám bráni? Tak ako keď Filip išiel krstiť toho Enocha a hovorí, že je tu voda, čo mi bráni dať sa pokrstiť? Rovnakou otázkou by som sa spýtal po absolvovaní predmanželskej prípravy, to je absolútne nevyhnutnosť, že čo vám bráni vziať sa? Z môjho pohľadu, Dávid, čo veľakrát bráni ľuďom, je spraviť krok zodpovednosti a záväzku. A ak aj toto muži mladí počúvajú dnes, ja niekedy som fascinovaný tým, že dnes mladý 25-ročný človek nemá problém spraviť záväzok voči banke. Zoberie si za manželku banku. Na 30 rokov jej bude splácať, podpíše s ňou zmluvy jedno s druhým a absolútne sa ani nezastaví nad tým, že robí záväzok. Ale keď sa má zaviazať muž voči žene a dať jej ten signál, že pozri, chcem tu byť pre teba, milovať ťa v dobrom aj v zlom, stať pri tebe, postarať sa o teba, tak sa pýtam, že kde je chyba. Dnes aj vďaka pornografii, vďaka iným veciam, o tom by sa dalo rozprávať dlho, sú mladí muži posúvaní niekde, kde však dobre, nejaké základné sexuálne potreby, áno, viem, že nemal by som jedno s druhým, ale nejako ich naplnené mám, a maminka mi navarí, dobre zarobím, precestujem svet, ale ja by som vás len pozbudil, že to, ako to Boh stvoril, ten Boží dizajn, je to, že muž dozreje, dospeje, preberie zodpovednosť, nájde si ženu, vyznaje lásku, riskuje, či bude prijatá alebo neprijatá a ožení sa. Takto to fungovalo a takto verím, že to má fungovať aj dnes so všetkými rizikami, úskaliami a tak ďalej. Ale páru, ktorý teda takto funguje, by som sa spýtal, čo vám bráni v tom? Dokonca by som povedal, že ten problém býva veľakrát opačný. Oni sa spolu vyspali, aj keď im veľakrát vzťah nefunguje, častokrát u tej ženy, ale môže to byť aj u tej muži, sú spájani určitým pocitom, že ale už teraz by sme mali byť spolu, pretože už sme ako keby sa odhalili alebo darovali si niečo, čo sme možno ani tak neplánovali a to už potom sa stáva veľakrát tým zlým motivom pre manželstvo a pre vzťah. Takže ak to myslia vážne, naozaj rozumejú si, je to partner pre život, by som povedal, nech vyznajú tento svoj hriech Pánovi a nech sa zoberú čím skôr. A Pán ich obnoví, dá im novú milosť a verím, že budú môcť zažívať aj tú radosť o sexu v úplnej čistote a posvetení. Ak je to naopak, že sa vyspali spolu a sú tam iné problémy, tak to tiež možno treba tak predniesť pred Pána, ale aby nevzniklo ešte viac škody, len preto, že už teraz nechcú cúvnuť.
0: Áno, rozumiem. Úplne posledná otázka. Ty si to sám na vlastnej koži zažil, že si bol vo vzťahu, hej, s terajšou tvojou manželkou, vtedy to bola tvoja priateľka. Musel si zo druhej ráno ju odviezť na motorke domov. Prečo si to spravil?
1: Pretože som si neveril v tom slova zmysle, že navzájom sme sa veľmi priťahovali. A dneska je populárne povedať, ideme spolu na dovolenku, ideme do Chorvátska a tak ďalej, ako ja naozaj nikdy nechcem podľa seba súdiť iných. Ja len viem, že mňa vtedy moja snúbenka tak veľmi priťahovala, že zostať v jednej izbe zavretý, proste aj keď by sme tam mali neviem koľko gaučov, bolo pre mňa príliš lákavé. A preto pamätám si, keď sme ešte dorábali náš taký prvý bytík, tak sme niekedy o druhej v noci skončili s malovaním, mali sme pár týždňov do svadby a v noci o druhej ja som mal taký malý skutrik, hovorím, poď, beriem ťa domov, pretože neručím za seba, som unavený, páči sa mi, proste radšej poďme domov. Tak som ju trepal niekde, niekde vtedy do Devínske a som potom išiel do Petržalky. Jednoducho, toto není až tak o zákone, toto je o múdrosti, toto je o prebratí zodpovednosti za svoju sexualitu, čo v živote chceš. Ježiš to povedal, že každý bude žať to, čo sial. Ak niekto chce siať akoby len okamžité uspokojenie, okamžité naplnenie, okamžitú rozkoš, to ovocie toho nemusí byť to, čo možno očakával. Práve naopak, ak sa niekto rozhodne dôverovať Božiemu dizajnu pre náš život a nebude čakať neviem dokedy, ale prevezme tú zodpovednosť, povie si, OK, proste sme mladí, ale poďme, vezmime sa, poďme budovať spolu náš vzťah, naše manželstvo a dôverujme Bohu. Nemusíme to vždy tak cítiť, dokonca ani tomu nemusíme vždy tak rozumieť, ale veríme tomu, že to on myslel dobre ako autor sexu a preto mu budeme dôverovať a rovnako si budú žať to, čo zasiali. Ale do toho všetko len poviem, že je tu Božia milosť, ktorá nás uschopňuje a preto ja dnes sa nepozerám na predmanželský sex, respektíve nesex cez oči zákona, ale cez to, že a wow, ďakujem ti Bože, že si to takto dobre vymyslel, lebo je to vážna vec a je to nádherná vec. A ty si pre ňu určil toto miesto, ktoré bude bezpečné a kde nielen, že Boh bude mať z toho radosť, ale aj my ako ľudia naozaj objavíme tú úplnú plnosť, váhu a nádheru sexuálneho prepojenia, tak ako to on myslel. Čokoľvek po to je tu, je k dispozícii, ale nenapĺňa toto to Božie srdce voči nám.
0: Milí poslucháči, toto bol Vládko Žák. Vládko, vďaka ešte raz, že si sem prišiel povedať tieto super slova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou vás sprevádzať touto reláciou. Bavili sme sa v poradni pre mladých na tému predmanželský sex. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, budem vás ňou sprevádzať, veľmi sa na to teším. A kam sa dnes vydáme? Už sme si priblížili rôzne miesta z rôznych kontinentov a dnes zavítame do Európy a povieme si niečo viac o Rumunsku. Možno pre niektorých z vás táto krajina neznie ako nejaká vysnívaná destinácia alebo krajina, ktorá vo vašich ušiach znie nejak zaujímavo, ale verím tomu, že práve aj nasledujúce minúty vás presvedčia o opaku. A poďme odštartovať túto reláciu ako vždy so základnými informáciami. Čiže Rumunsko sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Európy, zaberá väčšinu Balkánskeho polostrova a východné brehy krajiny obmýva Čierne more. Čo sa týka susedov, tak susedí s Bulharskom, Srbskom, Maďarskom, Moldavskom a Ukrajinou. Hlavným mestom je Bukurešť. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 19 miliónov. Čo sa týka povrchu tejto krajiny, tak približne 2/3 územia pokrývajú hory a pahorkatiny a zhruba iba tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 2000 metrov. Karpaty sa tu členia na tri časti, na východné, južné a rumunské západné Karpaty. Ako sme si spomínali, tak je tu aj pobrežie a toto pobrežie má 225 kilometrov. A myslím si, že nasledujúca informácia je celkom sympatická, totižto do dnešných dní si Rumunsko chráni svoje jedinečné prírodné bohatstvo. Stále sa tu teda nachádzajú nedotknuté miesta, horské jazerá, jaskyne, husté lesy a fascinujúce výhľady. Rumunsko ponúka bohatú sieť turistických chodníkov a tiež krásne pláže s rozmanitými službami. Čiže keď príde na prírodu, tak ako ste si už mohli aj z týchto informácií všimnúť, tak naozaj Rumunsko má čo ponúknuť cestovateľom. A teda toto bol nejaký ten úvod, základné informácie o Rumunsku a verím tomu, že ste pripravení vypočuť si konkrétne informácie o prírodných krásach Rumunska.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme Rumunskom, konkrétne si priblížime nejaké tie zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú a k ním rozhodne patrí aj tzv. Transfagarasanská horská cesta. To je veľmi dlhý názov. Táto cesta je veľkolepá najmä z vtáčej perspektívy. Totiž to je veľmi taká kľukatá. No, to si asi človek naozaj musí pozrieť fotografiu, aby sa mohol nadchnúť, tak ako som ja teraz nadchnutá. A táto cesta nesie názov aj Cesta sveta. Patrí totižto medzi najkrajšie horské cesty na celej planéte. Táto cesta má 169 kilometrov a vedie naprieč karpatským oblúkom a ide naozaj o unikátny zážitok nielen pre odvážnejších šoférov, ale najmä pre spolujazdcov, ktorí si môžu naozaj tak dosýta užívať rumunské veľhory. Najvyšším bodom Transfagarasanu je sedlo v nadmorskej výške presahujúcej 2000 metrov. A my sme si spomínali, že celá táto cesta má 169 kilometrov, ale čo sa týka Karpát, tak cez ne vedie táto cesta v dĺžke 90 kilometrov. A aj históriu má veľmi zaujímavú táto cesta, totižto horská cesta bola vybudovaná v rokoch 1970 až 1974 na základe vojenskej obrannej stratégie proti Sovietom. Tu zohrali úlohu udalosti, ktoré postihli Československo v roku 1968, kedy do našej krajiny vpadli vojska Varšavskej zmluvy a teda Rumunská odpoveď na toto celé bola jasná. Ich odpoveďou bolo to, že treba zabezpečiť, aby sa armáda v podobnom prípade mohla presúvať čo najrýchlejšie. A práve na to bola vhodná cesta cez hory. A teda cesta konkrétne prechádza cez Fagarské hory, ktoré sú súčasťou Transilvánskych Alp. A práve podľa týchto hôr dostala aj názov táto cesta. A cesta je teda typická svojimi serpentínami, ktoré menia smer aj o 180 stupňov a takisto aj prudkým stúpaním a klesaním. A maximálna možná rýchlosť, akou na nej môžete jazdiť, je 40 km za hodinu a to tiež táto cesta býva otvorená väčšinou len počas 4 mesiacov v roku od začiatku júna do konca septembra. Záleží samozrejme od snehu. A teda nielen, že táto cesta je zaujímavá tým, že sa vám naskytnú rôzne zaujímavé výhľady, ale taktiež by ste sa mohli zastaviť na rôznych krásnych miestach. Mohli by ste sa poprechádzať typickou rumunskou horskou krajinou plnou borovíc a alpských lúk, ale taktiež by ste mohli navštíviť aj 165 metrov hlboké jazero Vidraru, taktiež vodopád, či najvyššie postavený tunel v Rumunsku, ktorý spája regióny Transilvánie a Valachie. Ja sa musím priznať, že som nevedela o tom, že sa v Rumunsku nachádza takáto zaujímavá cesta a možno niektorí z vás ste ňou aj išli a verím tomu, že to musel byť naozaj úžasný zážitok.

Verím tomu, že ste pripravení, milí poslucháči, si vypočuť niečo o ďalšom zaujímavom mieste, ktoré sa nachádza v Rumunsku, a týmto miestom je Salina Turda. Ide o jedno z najkrajších miest pod zemským povrchom. Ide o majestátnu soľnú baňu, ktorá sa nachádza v meste s rovnomenným názvom, v meste Turda. Pred druhou svetovou vojnou táto baňa slúžila ako protibombový kryt či úschovňa syra. Dnes však už nie je ukrytom ani soľnou baňou. Stala sa svetovo známou turistickou atrakciou. Pri klesaní šachtov do priestorov tejto bane môžu návštevníci pozorovať vertikálny prierez zeme. A tým pádom teda aj všetky jej vrstvy, ktoré museli baníci vykopať. A na dne celej tejto bane je najdôležitejšia vrstva, a to vrstva soli. A Salina Turda nie je len múzeom krásnych geologických úkazov, ale taktiež by ste si tu mohli zahrať minigolf, bowling, taktiež člnkovať sa na podzemnom jazere, taktiež by ste mohli navštíviť amfiteáter, ruské kolo či dokonca kúpele. Áno, milí priatelia, toto všetko sa nachádza v tejto podzemnej bani. Takže znie to veľmi zaujímavo, vyzerá to nádherne, pozerám si fotografie a tu rozhodne nekončíme. Prekrásnym miestom je rozhodne aj vodopád Bigar. Nachádza sa v Národnom parku Chejlenerei Beusnita, ktorý je už len sám o sebe obrovským lákadlom pre turistov. Tento park sa nachádza na juhozápade krajiny pri hraniciach so Srbskom a nachádza sa tu teda spomínaný vodopád Bigar, ktorý je často zaraďovaný medzi najunikátnejšie vodopády na svete. Voda z tohto vodopádu totižto netečie tak, ako sme zvyknutí. Hlavný prúd sa na zaoblenej a machom posiatej skale na vrchole vodopádu rozdeľuje na veľké množstvo malých prúdov, čo vytvára naozaj prekrásnu atmosféru. Ja naozaj v tejto chvíli odporúčam, aby ste si pozreli na internete práve aj tento vodopád Bigar. Vyzerá to až priam tak rozprávkovo. Naozaj som nič podobné ešte nevidela. Vyzerá to, ja to tak opíšem laicky, ako nejaký machom posiatý prístrešok, z ktorého neustále steká voda. No, jednoducho krásny vodopád. A rozhodne ďalším miestom, ktoré stojí za zmienku, je delta Dunaja. Dunaj sa do Čierneho mora vlieva v severnej časti rumunského pobrežia a delta Dunaja je tu druhou najväčšou európskou deltou po Volge. No a zároveň je to miesto, kde môžete pozorovať celkom 23 rôznych ekosystémov. V nich si spoločne nažíva viac ako 1200 druhov rastlín, 3000 druhov vtákov a 45 druhov rýb. Keď si pozriete túto deltu z vtáčej perspektívy, tak ja osobne by som ani nepovedala, že ide o Rumunsko. Možno skôr ako keby som pozerala na fotografiu nejakej africkej krajiny. Mne to teda tak príde. No a samozrejme netreba zabúdať aj na to, že keď je reč o prírodných krásach Rumunska, tak sem rozhodne spadajú aj pláže. A koniec koncov možno mnohí z vás ste to mali možnosť aj otestovať na vlastnej koži. Možno ste nejakú vašu letnú dovolenku trávili práve v Rumunsku. No a milí priatelia, to je všetko z prírodných krás. Toto bola naozaj len taká vzorka toho, čo sa tu nachádza, a po chvíľke hudby budeme pokračovať. Priblížime si ešte niekoľko krátkých zaujímavostí o Rumunsku.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej si v nasledujúcich minútach priblížime niekoľko zaujímavostí o Rumunsku. Vedeli ste o tom, že zhruba 60% európskej populácie medveďa hnedého žije práve v rumunských Karpatoch? Je to najmä vďaka lokálnemu lesnému biotopu, ktorý patrí k najzachovalejším na starom kontinente. No a okrem toho, že tu žije veľa medveďov, tak tu žije aj veľa vlkov a rysov. Mám pocit, že to znie celkom nebezpečne. My sme si aj hovorili, že sú tu skvelé podmienky na turistiku a keď človek vie, aké tvory obývajú tieto lesy, tak asi by som trochu váhala, že či sa vydám na nejakú turistiku. No ale každopádne poďme v tejto chvíli ďalej. Povedzme si niečo o krásnom historickom meste s názvom Temešvár. Nachádza sa tu nezameniteľná architektúra, ale taktiež toto mesto sa stalo prvým európskym sídlom s elektrickým verejným osvetlením. Na svete ho predbehol iba New York. Povedzme si niečo aj o paláci parlamentu, ktorý sa nachádza v Rumunsku a predstavte si, že ide o druhú najväčšiu budovu na Zemi. Tu treba povedať, že nejde o najvyššiu, ale najväčšiu. Väčší je už len americký Pentagon. Táto stavba sa týči v centre Bukurešti a je veľmi fotogenická. Dĺžka budovy je 270 metrov, šírka 240 metrov a na výšku to je 84 metrov. Nachádza sa tu až 12 poschodí a celková rozloha zaberá 340 tisíc metrov štvorcových. Takže kto by to bol povedal, že takáto obrovská stavba sa nachádza práve v Rumunsku. A Rumunsko je významné aj na poli vedy a medicíny. Vynálezcom inzulínu je totiž to práve Rumun Nicolae Paulescu, ktorý ho pôvodne nazýval Pancrein. Avšak Nobelovú cenu za štúdium inzulínu dostali v roku 1923 dvaja kanadskí vedci, tak Paulescuova práca a zásluhy boli riadne uznané a akreditované. No a napokon si povedzme niečo aj ku kulinárskym špecialitám. Sem napríklad patrí smotanová držková polievka alebo lepšie povedané vývar ochutený cesnakom a kyslými papričkami. No a taktiež obľúbenou špecialitou je tu aj sarmale. Ide o rolky mletého mesa, ktoré sú obalené v kapustovom liste. Tieto rolky sa podávajú so smotanou. A potom je tu špecialitou aj varené kurča s paradajkami a z týchto paradajok sa následne pripraví krémová omáčka s cesnakom. Takže toľko aj z takého kulinárskeho okienka. A v tejto chvíli sa už nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Posvietili sme si na Rumunsko, na základné informácie, ktoré možno pre vás neboli prekvapením, ale tiež sme si posvietili na prírodné krásy, o ktorých ste možno počuli aj prvýkrát. A mne robilo veľkú radosť sprevádzať vás aj dnešným dielom a samozrejme sa na vás teším aj na budúce. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová. Majte aj naďalej úžasný čas z Rádiom 7.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7 a od mikrofónu vás zdraví Andrea. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako súvisí náš vzťah s Bohom s tým, akým spôsobom s ním spolupracujeme. Vzťah versus skutky. Ako to bolo so vzťahom Izraela a Boha a s právom bývať v zemi? O princípe spravodlivosti, ktorý s týmto súvisí, budeme dnes hovoriť. Tak dlho, ako Izrael zostával verný svojmu Bohu, tak dlho mal právo žiť v zemi. Keď sa niekedy použije pojem podmienečný sionizmus, tak sa za ním skrýva práve toto. Zasľúbená zem patrí Izraelu navždy. Vyplýva to zo zmluvy Boha s Abrahámom. No právo bývať v nej, obývať ju, je podmienené tým, že Izrael bude žiť verne pred svojim Bohom. Keď Izrael nechodí verne pred svojim Bohom, on ho zo zeme vyženie. Teda kým je Izrael verný, má právo zem obývať. V tejto relácii sa teda budeme venovať tzv. Podmienečnému sionizmu a právu spravodlivosti, ktoré s ním súvisí. Za základ sme si zobrali brožúry od Malcolma Headinga, ktorý je reverendom, autorom, ktorý sa dlhodobo zaoberá Izraelom, bol ordinovaným služobníkom v Assembly of God v Južnej Afrike a v súčasnosti je pastorom zboru, ktorý založil a ktorý sa volá Olivovník. Koľko z vás si spomínate na príbeh o Jozuovi? Práve o ňom bude o chvíľu reč. Príjemné počúvanie Šabat klubu vám praje Andrea Švecová.

Priatelia, tak sa pozrime na Józu. Podobne ako väčšina z nás, bol slabý človek. Možno nás to prekvapí, a keď som to čítala v brožúre od Malcolma Headinga, tiež som nad tým premýšľala. Malcolm ďalej píše, veľký líder Mojžiš mizne zo scény a náš priateľ Józue je konfrontovaný veľkou zodpovednosťou vykonať to, k čomu bol povolaný Mojžiš. Čiže priviesť Boží národ do zasľúbenej zeme. Aby bol na tento deň pripravený, trávil väčšinu svojho času v stane s Mojžišom ako jeho služobník. Naučil sa tiež tráviť čas v Božej prítomnosti. Je to zaujímavé. Boh akoby nepotreboval našu schopnosť naplniť jeho zámery v našom živote. Skôr potrebuje, aby sme prebývali v jeho prítomnosti. Keď nežijeme v jeho prítomnosti, v jeho blízkosti, život asi ani nezvládame. Oveľa viac ako našu prácu, naše skutky, potrebuje Pán, aby sme s ním mali vzťah. Obecenstvo. On nepotrebuje až tak veľmi naše skutky, zvláda to aj bez nás. Miluje nás tak veľmi, že chce byť s nami, že túži, aby sme boli v jeho prítomnosti. No a čo s tými skutkami? Potom nám dáva privilégium spolupracovať s ním. Potrebuje mňa a teba, potrebuje nás mať vo svojej prítomnosti. V opačnom prípade všetko, čo robíme, sa akoby obráti na prach a my sa čudujeme, prečo nič z toho, čo robíme, nevychádza tak, ako má. Malcolm Heading nás vyzýva, tak zariaďme sa podľa nášho základného práva a poďme prebývať v stánku stretávania. Zdržiavajme sa tam tak veľa, ako je len možné. Tak pozrime sa na nášho vodcu, na toho mladého muža menom Józue. Prichádza na javisko dejín a je vyzvaný prevziať obrovskú zodpovednosť. Voviesť milión ľudí do zeme Kanán. To je riadna výzva. Len si predstavme milión ľudí, z toho ide bázeň.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, ponorme sa do príbehu Jozú, do jeho premýšľania. Jozue sa dostáva k Jordánu krížom z Jericha a chystá sa voviesť ľud do zeme zasľúbenia. Tú masu ľudu. V mysli sa mu vynárajú úžasné príbehy z tejto časti divočiny a spomína si na všetko, čo Boh urobil a vie, že Boh je s nimi. Je si vedomý toho, že ten istý Boh, ktorý povolal Mojžiša, je teraz nad jeho životom. A tak robí, čo môže. Robí svoje najlepšie. Predtým, ako sa pustí do tohto veľkého dobrodružstva, stiahne sa na miesto ticha a modlitby. Tam, stojac z očí v oči Jerichu, stretáva sa s Bohom Biblie. Stretáva sa s jeho anielom, s anielom Pána, s veliteľom Pánových zástupov, Božích bojových oddielov. Táto anielská armáda sa náhle prihrnie aj so svojím kapitánom. Jozue sa musel cítiť skvelo, musel byť veľmi povzbudený. Len sa pozrite, kto je na mojej strane, pomyslel si. S týmito ľuďmi, čo žijú v Jerichu, si poradíme raz dva. Aké požehnanie! No ešte predtým, ako by sme opisovali Jozuovu radosť, on hovorí anielovi. Skvelé, že ste prišli. Na čej strane ste? Zjavne na mojej. A stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, stojí naproti nemu nejaký muž a jeho vytasený meč v jeho ruke. A Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov. Takto to opisuje Biblia v Jozuovi v 5. kapitole v 13. verši. Pán doviedol svoj ľud až potiaľto. Vykonal úžasné veci. Bol to on, ktorý im povedal, aby išli a zničili jeho protivníkov. A tak anjel Pánov odpovedá Jozuovi. A muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho, teraz som prišiel. Vtedy padol Jozua na svoju tvár na zem a klaňal sa a povedal mu, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A knieža vojska Hospodinovho riekol Jozuovi, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua urobil tak. Toľko citát z písma z Jozú z 5. kapitoly 14. a 15. verš. Ako súvisí vyzutie topánok s naplnením Božieho príkazu? Prečo kapitán vojsk Hospodinových prikazuje Jozuovi, aby si vyzul topánky? Aby kontakt s miestom, ktoré je sveté, bol na boso? O chvíľu si k tomu skúsime niečo povedať.

priatelia, tak ako súvisia bosé nohy s úspešným vykonaním misie? Malcolm Heading sa vo svojich brožúrach Biblický sionizmus pokúsil toto tajomstvo poodhaliť. V čítaní pasáží z písma sme skončili tam, ako si Jozua vyzul svoje topánky, pretože mu to kapitán, veliteľ vojsk Hospodinových prikázal. Poslúchol, urobil tak. Prečo mu Boh prikázal práve toto? Zdá sa, že to, že máme silu, moc, nejako súvisí s našimi nohami. Keď sa pozrieme na Ježiša v zjavení Jána v 1. kapitole, jeho nohy sú opísané ako z mosadze, ktorá vyzerá, ako by bola rozžeravená v peci, čo vyjadruje skutočnosť, že on je ten, ktorý bude súdiť. V tých nohách je moc. Pozrime sa na veľké armády, keď pochodujú v čižmách. V tých, ktorí ich pozorujú, to vzbudzuje strach. Topánky sú symbolom moci, schopnosti, symbolom sily a špýchy, a zúžené na ľudskú bytosť môžu byť až symbolom žiadostivosti. Podmaniť si, panovať, vládnuť, uzurpovať si moc. Boh prichádza k Jozuovi a hovorí, keď si nevyzuješ svoje topánky, nebudem za teba. Inými slovami, keď chceš vstúpiť do zeme a bývať v nej, radšej buď vyzutý, lebo keď sa obuješ, neúspeješ. Vyzuj sa a pokor sa pred svojim Bohom. Pred Bohom celej histórie a uznaj, že tvoja sila nie je v tebe samom, Jozua, ale v tvojom pokornom, svetom chodení s tvojim Bohom. To nemá nič dočinenia s výkonom. Celé je to o postoji. Jozua si potrebuje vyzuť svoje topánky. Iba vtedy, keď zaujme tento správny postoj, pôjde s ním a s ľudom Boh do zasľúbenej zeme. Problém je, že Izrael si počas celej svojej histórie znova a znova obúva svoje topánky. Spoznávate sa v tom aj vy? Izrael zabúdal, že ten malý príbeh o jeho veľkých vodcoch, o Mojžišovi a o jeho pokračovateľovi Jozuovi, je preň signifikantný. Fyzickými očami pozerajúc, Jozua bol vysokej postavy, bol to poriadny kus chlapa. Jeho meno sa dokonca podobá menu Ježiš a znamená vysloboditeľ, záchranca. No veľkosť Jozu spočíva v tom, že pokorne kráčal so svojím Bohom.

Jozue si teda vyzul topánky a spoľahol sa na svojho Boha, keď vovádzal jeho zmluvný ľud do zasľúbenej zeme. Boh týmto Izraelu hovorí, pokým budeš mať topánky vyzuté, môžeš sem prísť a bývať tu a ja, vodca pánových zástupov, ťa budem brániť. Ale keď si svoje topánky obuješ, stávam sa tvojim protivníkom, lebo ty sa tým staviaš proti mne. Toto je iste lekcia pre všetky deti Božie. Boh od nás žiada život oddanosti a pokory. Život, v ktorom konštantne uznávame, že On je jeden úžasný Boh a my sme tak maličkí, spasení Jeho milosťou. Keď dbáme na to, aby sme v živote mali svoje topánky vyzuté a chodíme pokorne so svojim Bohom, On završí každú dobrú vec, ktorú nám kedy zasľúbil. Každá dobrá vec, ktorú zasľúbil Boh svojmu ľudu, bola tam za riekou podmienená tým, že budú mať svoje topánky vyzuté. To je princíp spravodlivosti. Kým je Izrael svojmu Bohu verný, má právo bývať vo svojej zemi. Má právo žiť v zasľúbeniach. Kým sme Bohu verní, máme právo žiadať všetky jeho zasľúbenia, lebo sú áno a amen v Ježišovi. Keď je Izrael zmierený so svojím Bohom, môže užívať privilégium bývať v zemi, ktorú mu on zasľúbil. Píše sa o tom v Ezechielovi v 36. kapitole. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Pre mňa je fascinujúca zvrchovaná Božia moc, ktorou On môže premieňať naše srdce, vyberať kamenné a vkladať mesité, tvoriť nové, to, čo tam nebolo, alebo vymeniť to, čo bolo poškodené. A keď toto je rozhodnutý robiť so svojim ľudom, tak my, ostatní, nežidovské národy, sme naštepení do tej pôvodnej olivy a z týchto zasľúbení môžeme čerpať životnú šťavu aj my. Nie je to povzbudzujúce?

Milí poslucháči, možno zostáva zistiť, ako sme s týmito pánkami na tom my. Či ich máme vyzuté, alebo obuté, alebo keď príde situácia, pri ktorej sa dostávame do diskomfortu, či náhodou ich nevyťahujeme z nášho botníka a neobúvame si ich na nohy. Prešli sme si rôznymi vecami v živote, rôznymi situáciami, máme vybudované rôzne obranné mechanizmy a to potom podmieňuje naše reakcie. Pre mňa je výzvou chodiť vyzutá, spoliehať sa na pána, dôverovať mu a pýtať sa ho a učiť sa rozlišovať, kedy mám do deja vstúpiť a kedy sa mám stiahnuť. Keď rozmýšľam o Ježišovi, často mi napadá verš z Izaiáša 53. Keď som si tento verš, ktorý chcem prečítať, uvedomila do dôsledkov, tak to mnou trošku zatriaslo, lebo je to odpoveď na to, prečo vlastne Ježiš zomrel. Izaiáš 53. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Takže kto pribil Ježiša na kríž? My všetci. A práve preto, kto sa má starať o to, či chodí vyzutý alebo

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Ja by som dneska chcel hovoriť na tú tému duch, duša, telo, lebo vieme, že my sme znovu zrodení, nové stvorenie v Kristu Ježišovi a to je náš duch. A práve tu mnohokrát kresťania majú problém, že nevedia to rozlíšiť, čo je duch, čo je duša. Telo vieme rozlíšiť, to na tom sme experti, ale nevieme rozlíšiť, čo je duch a duša. A tam je potrebné, aby sme trošku viacej vedeli o týchto duchovných veciach, pretože naozaj Boh nás obdaril obrovskými darmi. Len keď si zoberieme, že nám dal k dispozícii ako cirkvi 9 duchovných darov, dal nám tak zároveň pre každého jednotlivca 9 ovocí a to má každý jeden k dispozícii, pretože Efežanom v 1. kapitole je napísané, že sme všetko dostali k tomu, aby sme mohli budovať Božie kráľovstvo, máme všetko. Niekedy hľadáme, niekedy ľudia sa snažia chodiť, mnoho ľudí sa trápi a nevedia to prijať vo viere, čo všetko už máme. Najlepšie, najpraktickejšie je začať poznávať dary Svätého Ducha pri tom, keď sa rozhodneš niekomu slúžiť. Viete, vtedy je pohrazený aj diabol, keď my vieme ísť a hlásať Božie slovo. Ľuďom, ktorí potrebujú, a samozrejme vec tu je tiež to, že chceme konať Božú vôľu, pýtame sa po Božej vôli a mnohokrát samozrejme vec dostaneme špecificky taký impuls od Svätého Ducha, chod za tým človekom a hovor mu evangélium. A to je práve vedenie Svätým Duchom, do nášho ducha dostaneme svedectvo, nie do našej mysli, naša mysel nevie prijať impulzy od Svätého Ducha, pretože je napísané v Božom slove, že Svätý Duch hovorí nášmu duchu, že sme Božie deti. Tu je to jasne napísané, že máme nebeského Otca, ktorého voláme Abba, Otče, Tatko, prichádzame k nemu. Niekedy voláme, kričíme, jak je ďaleko náš nebeský Otec, si myslíme, a on je nám bližší ako naše dýchanie. Čiže on je, pokloní svoju hlavu a hneď si s ním. Keď prichádzame k trónu milosti, nemusíme ísť milióny hodín do neba, ale máme hneď pri sebe to požehnanie a môžeme prísť k nemu a on nám dáva milosrdenstvo, milosť, aj pomoc pravý čas. Čiže dostaneme všetko. Len sa musíme naučiť jednu vec, pochopiť, čo sme v Kristovi, čo je naša identita, že sme novým stvorením, že sme prešli z temnoty do predivného sveta, že už nepatríme tomu zlému a všetci, ktorí nemajú Krista, sú deťmi alebo sú otrokmi pána tohto sveta a to je diabol, to je satanáš, Lucifer, ktorý sa snaží ničiť ľudí. Vidíme, čo sa dejú v poslednom čase, veľmi veľa ľudí hynie, veľmi veľa ľudí zostáva bez Boha, nepoznajú Boha. Tak sa tešíme z toho, že máme pána Ježiša, že nás premiestnil z temnoty do jeho kráľovstva a že my môžeme ako Božie deti fungovať a viacej fungovať. Ale mnoho už ľudí povedalo, že kresťania sa stávajú mnohokrát len nábožní a stávajú sa duševní a nevedia rozoznať, čo je duch a čo je duša. Je jedna taká oblasť, ktorú som si všimol ako kresťan a ja ako sám, keď som bol aj mladší kresťan, veľmi som zakladal na tom, čo cítim. Keď som bol na bohoslužbe, som cítil Božú prítomnosť, cítil som to zvláštnym spôsobom a to bolo pre mňa také smerodatné, že som cítil na hlave, akoby nejaká sila tam bola, alebo ruky som mal, keď som sa modlil za ľudí, tak som mal horúce ruky a ľudia boli uzdravení. Cítil som niečo. Potom bolo jedno obdobie, kde som nič necítil. A som si myslel, pane, teraz si ma opustil? Neopustil som ťa, len mi dôveruj, ja som stále s tebou. Je vždycky dôležité, aby sme sa vždycky opreli na Božie slovo, čo hovorí Božie slovo. A Božie slovo hovorí v 13. kapitole Židom, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Takže keby moje pocity by mi mohli povedať, no Boh ťa opustil, čo si urobil? Čo som, tak ja som, bol som taký, že som skúmal, čo som urobil a keď som nejakú maličkosť našiel, tak som to vyznával, pane, vyznávam ti to. A potom moje pocity boli akože trošku uspokojené, ale to nebolo ono. Až kým som si uvedomil, že môj život je založený na Božom slove a že to je pravda. Moje telo ma môže oklamať, moja duša ma môže oklamať,
Dokonca to práve, čo sme naučení a vôbec aj tu, tento európsky národ je naučený na pocitovo žiť. Cítim Božú prítomnosť, cítim. Viete, to je samozrejmá vec, že máme aj pocity, ktoré sú nám dôležité. Určite, že to je dobrý pocit byť s vlastnou manželkou a mať sa radi, že to je pocit. A keď som bol zalúbený do mojej manželky, som ju chytil za ruky, tak som mal ako zimomriavky. To bol dobrý pocit, bol som zalúbený. Ale my nemáme na tomto zakladať aj naše manželstvo. Teraz už nemám také zimomriavky a nemám milovať svoju manželku. Že? Čiže vidíte, že to nie je založené na tých pocitoch. Tam je rozhodnutie, moji milí. A keď sa držíme Božieho slova, tak vieme, že to je správne a to je spravodlivé. No a potom náš život nadobúda úplne iného smeru, keď vieme rozumieť, čo Boh hovorí. Lebo je napísané 1. Korinským 6.17, ten, kto sa pripavuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže vidíme, Božie slovo nám hovorí aj v tom prípade, alebo v tom príklade, čo hovorí v 15. kapitole Jána, že sme letorasťou alebo konárom na viniči, tak my to vidíme, ako keď sa pozrieme do vinohradu, tak vidíme ten vinič, ten kmeň a tam vidíme tie konáriky, ktoré sú. A tak si predstavujeme seba. Áno, to je nám dané obrazne, aby sme pochopili, čo sme v Kristovi. Ale my sme duchovne v ňom. Naše telo je samozrejme vec chrámom, to je náš príbytok, môj príbytok, moje osoby, môjho ducha je toto telo a mám dušu. A viete, niekedy ešte kresťania ani nevedeli, že je aj duch. Hovorili len, že je duša a telo. A tak aj kázali, lebo tak sa aj hovorí, že aby duša bola zachránená. Že? A Jakob o tom hovorí v poslednej kapitole, že keď niekoho vidíte, ktorý hreší nie hriechom na smrť a sa za neho modlíte, ja hovorím svojimi slovami, a zachránite ho, zachránite jeho dušu od smrti. Tam je to napísané, ale náš duch, moji milí, je zapečatený, to je napísané v Efešanom tiež 13. verš, 1. kapitola. Náš duch je zapečatený Svätým Duchom ku dnu vykúpenia. Náš duch je pripravený. Si predstavte, že náš duch je podobný Ježišovmu. Preto je tu napísané, že ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Čiže musíme byť rovnakí, lebo máme hlavu a telo Kristovo, čiže nemôže byť nejaký roztrhaný, musíme byť rovnakí. A práve tu je ten problém, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, tak si myslia, že to tak nemôže byť. Naše pocity náš môžu veľmi klamať práve preto, že nevieme, čo je naša identita. A toto je práve aj v tej oblasti duchovného sveta veľmi nebezpečné, keď sa človek modlí za niekoho a potrebuje ten človek vyslobodenie, tak nepriateľ začne klamať niekedy. To robil u Ježišovi. Keď bol na púšti Ježiš a pôstil sa, prišiel Satan k nemu a pokúšal ho. A začal ho pokúšať rôznym spôsobom. Bol hladný a povedal, aby sa mu poklonil a klamal. Používal Božie slovo prekrútené, aby oklamal Ježiša, ale Ježiš citoval Božie slovo a povedal, takto je napísané. A on potom musel opustiť na čas Ježiša. Čiže za tých 33 rokov, alebo posledných 3,5 roka, nebol len raz Ježiš pokúšaný, lebo jasne je napísané, na určitý čas sa vzdialil od neho a potom znovu a znovu prichádzal a pokúšal ho. Viete, diabol je veľmi drzý, on je klamár, on keď niečo hovorí, tak hovorí klamstvo, on nevie povedať pravdu. Čiže čokoľvek bude rozprávať duch alebo démon, ja mu neverím. Ja verím Božiemu slovu a to je pre mňa platné. Viete, tu je to krásne, keď si tak uvedomíme, jak aj povedal Nikodémovi pán Ježiš, že sa musíme znovu zrodiť. Náš duch sa musí znovu narodiť. Pretože ľudia, ktorí sú vonku a nepoznajú Ježiša Krista, sú mŕtvi duchom. Ale majú dušu, môžu byť morálne veľmi v poriadku a úžasní, môžu mať príkladný život, ale sú mŕtvi. A keď mu povieš, no ale vieš, ty pôjdeš do pekla. Ja mám v poriadku život, ja pomáham, ja robím rôzne veci, ja nepôjdem do pekla. Za to, že je niekto dobrý, nepôjde do neba. Jediná cesta k
nášmu nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. A nikto nemôže nejakým iným spôsobom. Sú náboženstva, ktoré ponúkajú cestu k Bohu, ale tam sa nedostane človek k nemu, pretože není nejaká iná cesta. Musíme si ale prakticky zobrať, že čo to je byť duchovný. Pavel Apoštol nám to píše veľmi jasne, Tesalonickým, 1. Tesalonickým 5, 23. Ale predtým tu je ešte taký návod, ako zostať duchovný, lebo niekedy nevieme, ako zostať duchovný, ako byť duchovný, ako mám byť duchovný, ako mám vykonávať Božú vôľu, čo je Božá vôľa, sa pýtame. To sme už mnohokrát hovorili, niektorí ľudia nevedia a tak čakajú niekedy tak špecifický návod, teraz ty choď tam doľava, tam za tú križovatku a tam hovor, ako sa to stalo napríklad Filipovi, ktorý špecificky dostal návod, choď tam a rozprávaj sa s tým ministrom financií z Etiópie. A on bol poslušný, bol vedený Duchom Božím, bol vedený skutočne Svätým Duchom, bol poslušný, dokonca tam ešte aj anjel poslúžil. A tu vidíme, že Filip bol veľmi citlivý vnútorne na Boží hlas, bol veľmi pripravený. Viete, prečo je problém, že mnoho kresťanov nepočuje Boží hlas a niekedy špecificky? Pretože sme veľmi hlasní a máme veľmi veľa informácií. To je to nebezpečie. Že ľudia sú hluchí srdcom. Čo to znamená? Nepočujú. Boh hovorí k nám jasne, ale on nekričí, on nereve. Diabol je ten, ktorý reve. Diabol je ten, ktorý robí násilie. Ale Svätý Duch je pokojný a tichý, ktorý k nám hovorí. A on nás chce naučiť, aby sme vedeli vnímať. A to je také krásne, jak nám to ukázal. Máme Božie zrkadlo, do ktorého pozeráme a podľa toho vieme, aký sme, kde sa nachádzame a čo musíme ešte zmeniť. Tu hovorí Pavel Tesalonickým taký návod v tej 5. kapitole. To sú také pekné usmernenia. On to, tu je napísané, Roháček to píše, napomenutia. To môže byť usmernenie alebo pozbudenie, že? Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavení v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Už vtedy boli problémy a nie každý chcel akceptovať Pavla napríklad. A je napísané, Pavel sám hovorí, mnohí odo mňa odišli do sveta. Odvrátili sa mi chrbtom. A to bol Pavel Apoštol, ktorý sa stretol s Pánom Ježišom a dostal úžasnú správu, že budeš ma nasledovať a ešte budeš pre moje meno musieť aj trpeť, a on to prijal. Čiže Pavla Apoštola, ktorý mal úžasné pomazanie, a on napísal 2/3 novej zmluvy, to je niečo fantastické, čo, aké zjavenie mu Hospodin dal a ako on aj vôbec pôsobil. Takže napomínam, aby ste preveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. A tu sa stáva mnohokrát problém, že mnoho ľudí kritizuje, mnoho ľudí ohovára, mnoho ľudí robí sudcu a dopúšťa sa Boží ľud obrovskej chyby práve v tejto oblasti. Dosť na tom, že si máme dávať pozor na svoje ústa. To je jedna oblasť, ktorá je možno veľmi ľahká, je viditeľná, je cítiteľná, dať si zámok na ústa alebo zahryzni si radšej do jazyka, aby si nekritizoval. Ale vieš čo, však ja mám právo na to, nemáš právo. Tu je to jasne napísané, dávajte pozor. Keď vidíte aj niekoho, že robí chybu, aj tak buď zdržanlivý. Kto si ty, aby si súdil, máme jedného sudcu a to je Boh. Čiže vidíte, že kresťania sa už si dovolili robiť sudcov a to vidíme mnohokrát, keď pozeráte fotbal alebo hokej, tak tam sú fanúškovia. Sudca je síce na tom ihrisku, on píska s píšťalkou, ale tam je 20 000 alebo 30 000 fanúškov a tí robia sudcu. A tí mu nadávajú, ty taký, čo nepískáš, musíš zapískať. A on je sudca. A tuto je náš problém, moji milí, že niekedy by sme aj Bohu rozkázali, čo má robiť. Bože, to nerobíš dobre. To je práve, čo nám tu chce Pavel aj povedať. Čiže prosíme vás, bratia, napomínajte sa, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým.
To sú duchovní ľudia, zaujímavé, že toto sú praktické veci, ale má to veľkú silu duchovnú. Hľaďte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Pavel Apoštol hovorí, že som zarmútený v okolnostiach, ale vo svojom vnútri sa radujem. Nie vždycky nám je do tancovania, keď prechádzaš cez nejakú ťažkú situáciu, musí sa rozhodovať, tak niekedy ti nie je veľmi do smiechu. Vidíme, že duchovne žiť je veľmi dobre, keď máme v prvom rade v úctivosti svojich bratov. Keď vieme odpustiť, keď nám niekto aj ublíži, nás urazí, aj tak milujem. To je jedno. Nemá právo, ale ja mám právo milovať. A to je dôležité. Čiže, bratia, hľadte, aby niekomu neodplatil niekomu zlým za zlé a vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. A ešte by som k tomu pridal to slovo, ktoré je napísané, všetko, čo robíte, robte na slávu Pánovu. Všetko. Na to sme dostali Svätého Ducha, aby sme v ňom rástli. Prečo hovorí Pavel Apoštol, aby sme dorástli do dospelosti Kristovej? To je práve v týchto praktických veciach. Byť zdržanlivý, byť odpúšťajúci, milujúci, keď vám robia zle, urobte dobre, že? To je všetko, praktický život, to je veľmi duchovný život a to je Božá vôľa dokonca, nachádzať sa v Božej vôli. Neprestajne sa modlite. Jak sa môžem 24 hodín denne modliť? Môj duch oslavuje Pána, ja sa zobudím v noci, ja sa modlím, rozmýšľam a Pán mi zjavuje jeho slovo. A to je niečo úžasné, lebo aj Božie slovo hovorí, dňom aj nocom rozmýšľajte o zákone Hospodinovom, o Božom slove. A keď to robíš, budeš mať úspešný život. Budeš mať úspešný život, bude sa ti dariť. Budeš mať priazeň u ľudí, budeš mať priazeň u Boha, bude sa ti dobre dariť. Viete, najhoršie je to, keď potom človek začne spoliehať na seba, na svoju múdrosť a na svoj intelekt. Jasne je napísané v starej zmluve, že človek, ktorý sa spolieha na svoju silu, hovorím svojimi slovami, je prekliatý. Čiže tam prichádza kliatba. Jak je to možné? Lebo hovorí Božie slovo v 8. kapitole Rímanom, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Roháček tam doplnil, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To je len on to, ináč ani jeden preklad to nie, ani v hebrejčine, ani v nemčine som nenašiel. Nič také, ktorý nechodí podľa tela, ale podľa ducha. Je napísané len, nie je to žiadneho prekliatia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. No dobre, ale keď niekto sa spolia sám na svoju múdrosť, tak sa otvára si dvere. A ten nepriateľ ho môže mu ublížiť. To je jedna vec. Ďalej si čítame, vo všetkom ďakujte. Vo všetkom, nie za všetko. Ľudia robia veľkú chybu. Za všetko ďakujú. Nemajú peniaze, nedarí sa im, nemajú prácu. Ďakujem ti, Pane, že nemám prácu. Ďakujem ti, že nemám peniaze. Tu to není napísané. Tu je napísané, vo všetkom ďakujte. A to je rozdiel, pretože vo všetkom, keď aj nemám prácu, ďakujem Bohu, že On je môj zaopatrovateľ. Že On sa o mňa postará. Keď som chorý, neďakujem mu za chorobu, ale ďakujem, že On je môjim uzdraviteľom, lebo v jeho ranách som bol uzdravený. A v našich ústach je život alebo smrť. A mnohokrát sa divíme, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo povieme, ja ti tak ďakujem, Bože, za všetko, ja som spokojný, ja nechcem reptať, nemám čo jesť, som chudobný, ďakujem ti, však ty to poznáš. No nie, to nie je vôbec správne. Lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Čo je Božá vôľa? Božá vôľa je, aby sme za všetko ďakovali? Nie, vo všetkom ďakovali. To je Božá vôľa. Čiže keď sa pýtaš po Božej vôli, tak túto poznáš. Božá vôľa je za všetko, vo všetkom ďakovať. Takže tu si vždycky zapamätajte, nie za všetko, vo všetkom. Ducha neuhášajte, ducha neuhášajte. Keď si pozrieme do nemčiny, tak tam je duch, geist, veľkým. To je Svätý Duch. Neuhášajte Svätého Ducha. Nezarmucujte Svätého Ducha. Lebo neviete, že ste chrámom Svätého Ducha? Čiže aj naše telo má tú časť, aj naša duša. A práve tu je ten problém, že naša duša je tak telesná, tak naučená,
Keď ja neviem, kedy si sa obrátil. Ja som sa obrátil 16-ročný, ale za tých 16 rokov sa do mojej duši nanosilo toľko negatívu a toľko zlých vecí, že mal som čo robiť, postupne obnovovať svoju myseľ a vyhadzovať to smetisko z mojej mysli preč. Nie nadarmo je napísané v 2. Korinským 10. kapitoli, že búrajte pevnosti. Ktoré pevnosti? Pevnosti, ktoré sú v mysli, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. To je naša úloha. Čo príde Satan? Boh ťa nemiluje. Fúha. Nič som necítil. Bože, kde si? Začnem sa pôstiť, budem sa pôstiť, aby sa ku mne Boh priblížil. A my si aj spievame, že on je bližšie ako naše dýchanie. Tak čo je pravda? Božie slovo je pravda. Božie slovo je pravda, on je pri nás, on nás nikdy neopustí, lebo sme jeho deti. Znovu opakujem, bratia a sestry, Boh neurobil chybu, že sa zmiloval nad tebou. On neurobil chybu. My sme síce urobili už veľa chýb, ale on neurobil chybu. Naše meno je napísané v knihe života a mnohokrát my sa duševne odvolávame. Ale Bože, ale keď sa rozhodujeme v dobrých veciach, Bohu sa to ľúbi. A on povie, ty si môj milovaný. Ja som si ťa zalúbil. Prečo si zalúbil? No samozrejme, bol to Boží syn, ale bol aj poslušný. Pán Ježiš povedal, všetko, čo vidím robiť mojho otca, to robím aj ja. A keď bol Filip neveriaci, mu povedal, prečo si neveriaci? Vidíš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Viete, a on tu hovorí duchovnými slovami. A my mnohokrát, ja som si tak myslel niekedy, však na Božú podobu sme stvorení a som sa pozrel do zrkadla, hovorím, tak takto vyzerá Boh. Áno, týmito duševnými očami človek pozerá, ty ten Boh je ale fešák, čo? To bolo už dávno. On je ale nám podobný svojim duchom. A Boh stvoril človeka na svoju podobu. A on chce, aby sme skutočne s ním chodili. To je úžasné pri Enochovi. Chodil s Bohom. Koľko má rokov? 360 rokov mal. Výborne, Janko. 360 rokov mal, chodil s Bohom a potom ho nebolo. Zmizol. Tak mu bolo dobre s Bohom. Chodil s ním. Ale Boh je duch. On sa nemohol takto o neho opreť, ako keď sa oprem o Arpiho. Arpi, podrž ma trošku, som unavený. On Boh je duch. A on s ním chodil, on sa s ním rozprával. Rozprávaš sa so svojím Bohom, so svojím otcom? Ďakujem ti, oče, že si pri mne. Ja sa s ním rozprávam. Ja som v záhrade, pílim drevo, rozprávam sa s ním a ďakujem mu. Ďakujem mu, že je so mňou. Kde chodím, keď som v aute, ďakujem, že on je so mňou, že a hovorí ku mne. A niekedy je ticho, ale mu za to všetko ďakujem. A keď sa my opierame o naše pocity, tie nás môžu veľmi ďaleko od Boha zaviesť. A potom ľudia sa chytajú za hlavu a kričia, ratuj, potrebujem pomoc. Viete, keď počujem teraz so svedectiev, že koľko mladých ľudí, jak je strašne zaťažených, ale takými ťažkými vecmi, že niekedy by sa vám to ani na rozum neprišlo. Čo diabol dneska robí, akým spôsobom klame ľudí. Strašným spôsobom. Duchovne. Oni chcú byť dobrí. Ľudia nechcú byť zlí, chcú byť dobrí. A mnohí chcú spomáhať dokonca. A diabol ich zavádza. A motá ich skutočne ako ten pavúk, keď zamotá jednu muchu do pavučiny, začne sa mykať, chce sa vyslobodiť z toho, tým viacej sa zamotáva. A ten pavúk len príde, trošku ju zamotá a potom jej vytiahne život, vycúca. A toto je satanová taktika. No, 23. verš. Ducha neuhášajte. Ako môžeme uhasiť ducha? Bratia, sestry, ako môžeme uhasiť ducha? Počúvame svoje telo. Vidíte, máme odpovede a pritom, viete, musíme si aj to uvedomiť, že my sme ľudia na tejto zemi a Božie slovo hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Všetko, čo robíš, je z viery? Nie je. A čo teraz? Čo urobiť teraz? Boh zabudol na nejakú vec? Viete robiť dobre a nerobíte, máte hriech, je napísané. Koľko dobrých pohnútok si mal a neurobil si to? Čo teraz? Tak je krásne Božie slovo v prvom liste Jánovom, že máme obecenstvo jeden s druhým a sme, ako je Ježiš Kristus, spolu. A jeho krv nás očisťuje od všelikého hriechu. Od všelikého hriechu. Od hriechu, ktorý ani nevieme. To je tá úžasná Božá milosť, ktorá sa nám dostala, lebo zákon by nás kameňoval. Ale Božá milosť je tá, že si sadneš do bohoslužby, síce máš pocit, že všetko ľudia vidia na tvojom čele, ale prídeš a krv Ježišova ťa očistí, odchádzaš odtiaľto iný človek.
Preto hovorí Pavel Apoštol, nemajte zlozvyk, nemajte taký zvyk ako niektorí, že nechodia na bohoslužbu. Že si už na to zvykli nechodiť. A to už poznám. Viete, keby každý týždeň bola tá istá kázeň, tá istá, aj tak to má svoj význam. Boh miluje človeka. Viacej, ako si vieme predstaviť. Viete, osobná evangelizácia má obrovský úspech a obrovskú silu. Proroctvami nepohrdajte. No a to je tak, že skutočne proroctvo prichádza, Božie slovo je prorocké slovo, hovorí Peter. Ale sú aj špecifické proroctvá. Aj teraz napríklad boli proroctvá, čo sa týka roku 2026, čo všetko sa udeje, čo sa môže udiať. Ale nám je napísané Božie slovo, všetko skúšajte a dobre podržte. Máme skúmať. A my máme ducha Božieho. Pavel Apoštol hovorí, a ja mám Božieho ducha a verím, že aj ty máš Božieho ducha. Lebo hovorí k tebe, máš svedomie a cez to svedomie hovorí a keď hovorí, tak vieš, aj nemusíš robiť zle, ale Svätý Duch hovorí k tebe. Keby ste si čítali, moji milí, začiatok pádu Adama a Evy, viete, lebo je napísané, že Boh hriešnikov nepočuje. A Adam a Eva boli hriešnici. A čo urobil Boh? Adam, kde si? Skoval som sa, lebo sa bojím, lebo som nahý. Kto ti povedal, že si nahý? A Boh, nebeský Otec, sa rozpráva s Adamom. A si všimnite, jak dlho sa s ním rozpráva, s týmto hriešnikom. Dokonca ešte aj s Kainom sa rozpráva. Čiže aj k nám hovorí, niekto hovorí, no už nehovorí Boh hriešnikom, hoje, koľkokrát ľudia povedali, počul som jedno svedectvo jedného dôstojníka, robil na jednej veľkej námornej, veľkej vojenskej lodi, ale dostal nejakú plúcnú chorobu a zobrali ho do nemocnici a lekári mu povedali, že to skončí veľmi zle. Viete, a v takejto situácii, keď je človek, tak sa veľmi vie stíšiť niekedy. A on tak leží na tej posteli a odrazu mu prišlo príbeh z detskej škôlky zo zboru, kde bol, že ho Boh miluje a nikdy ho neopustí. Začal plakať. Znovu dal život Ježišovi. Hovorí, Pane, ja som na teba zabudol. On už mal nejakých 40 rokov a to bol vtedy len chlapec, ktorý mal 7 rokov. Asi spomenul na tie chvíle, čiže vidíte, moji milí, Monika, robíš úžasnú prácu. Úžasnú aj s Piroškou. Aj ostatné, čo robíte, prácu s deťmi. Treba im hovoriť o Ježišovi. Lebo tak vám poviem, ja

kresťanka, ona nevedela prijať toto svedectvo. Si predstavte, že úplne sa zotavil tento človek a stal sa zázrak, pretože vo vojsku, keď má niekto takú chorobu, nesmie nastúpiť znovu do tej práci. No urobili výsledky rôzne lekárske, zistili, že má plúca ako jeden zdravý, úplne zdravý človek a potom tá vojenská komisia rozhodla, no musíme dať výnimku tomuto, ten zákon síce to hovorí, ale tu dávame výnimku, vy ste úžasný, skúsený vojak a ste zdraví, môžete ísť znovu, lebo on chcel ísť. Čiže to je to, čo človek uverí, viete, a tam je dôležitý ten duch, ktorý je. No a s tým som chcel poukázať, to bolo minimálne 30 rokov, čo bol vzdialený od pána. A všeli, čo sa tam udialo, aj nedobré veci. A Boh naň ho nezabudol. Lebo jedného dňa ešte ako malý chlapec, 7-ročný, dal život Ježišovi. A on uveril v pána Ježiša. A je napísané, kto uverí, bude spasený. Ale, teológovia by už začali, ale. Ale Boh povie, ja som napísal jeho meno tam. Ja som sa nepomýlil vtedy, keď mal 7 rokov. Ja ho milujem. Čiže mnohí tí, ktorí sú vzdialení od nás, pán ich vidí a pozná. A keď sa modlíte, o to rýchlejšie sa vrátia naspäť. Treba sa za nich modliť. Proroctvami nepohrdajte, lebo sú skutočne proroctva, ktoré sú aj napomínaním, ale sú aj pozbudením. A preto máme byť rozumní, vypočuť si a skúmať. A zbadáš, že to začína fungovať v tvojom živote, keď je to niečo špecifické, tak ďakuj a chvál pána. Ja som poznal takých ľudí, ktorí tu boli, ktorí prišli, ešte mali tie kazeťáky také, viete. A Dušan, povedz mi proroctvo do môjho života. No hovorím, nemáš Bibliu? Mám, ale povedz mi, hovorím, tu máš proroctvo. Ale hovorím, že sú špecifické. Mne sa stalo, že som povedal ľuďom špecifické slovo, ktoré som, hovorím, odkiaľ z môjho ducha vyšlo von. A to je niečo vzácne, ale to si nemôžeš naplánovať. Zajtra poviem proroctvo. To je duch Boží, ktorý v tebe pôsobí. Dobre, ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Tuto máme jasne napísané. Každého druhu zlého sa chráňte. Už ako znovuzrodené deti, Božie deti, by sme mali vedieť, čo je zlé a čo je dobré, že? Čo je zlé? To sme si už čítali, že čo všetkého sa máme zdržať, čo je zlé a máme sa toho chrániť, od toho chrániť. On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, počúvajte dobre. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Vidíte? A pán Peter to píše vo svojom liste tiež, že on, ktorý začal u vás dielo, aj Pavel to píše na jednom mieste, on dokoná to dielo a on vás postaví, upevní a pripraví, lebo my niektoré veci ani nevieme. My by sme spanikárili, keby sme vedeli, že za 24 hodín príde pán, preto nevieme, kedy príde. My by sme spanikárili, ešte to nemám. Aby sme boli tak panikársky, že by sme vyskočili z koži. Ale nakoľko on to urobí, tak tam môžeme jednoducho ďakovať. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť. Ale neznamená to, že nemusím už nič robiť. Nie, tu sme si to čítali. No ešte dojdem k jednému bodu, lebo toho je veľmi veľa. A síce otvorme si Božie slovo, 2. kráľovská, 5. kapitola, to poznáte určite mnohí. Máme tu jeden príbeh, o ktorom vieme. Aj pán Ježiš ho spomína, že bol nejaký sýrsky náman, nejaký stotník, ktorý mal malomocenstvo a bolo v tom čase mnoho malomocných, ale len on bol uzdravený. To sú zaujímavé veci, na ktorých môžete rozmýšľať, ale mne ide o jednu vec. On bol zvláštnym spôsobom uzdravený, on bol nakoniec poslušný, čo mu povedal prorok Elizeus a Elizeus mal služobníka, pomocníka, ktorý sa volal Geházy. On mu posluhoval, on mu robil, dokonca on vyjednával aj s týmto Námanom sýrským, čiže to musel byť vzdelaný človek a vedel potom aj jednať, pretože Náman sýrsky, on komunikoval len s kráľom a s izraelským kráľom a nakoniec predsa len sa dostal až k tomuto prorokovi, Elizeovi. Ale Elizeu nevyšiel ani

domu von, len poslal svojho sluhu a povedal mu, povedz im, nech ide do Jordánu, sedemkrát nech sa potopí tam, ponorí a bude čistý. A on sa urazil, pretože on bol niekto. Viete, taký veľký človek, ktorý zachránil vtedy Sýriu, je napísané, že on zachránil Sýriu od nepriateľa, mal úspešný dôstojník a teraz mu povedal, chod sa tam do toho Jordánu potopiť. Však my máme krásne rieky v Sýrii a čo by som ja tuto v tej špinavej vode sa ponáral, ale mal dobrých poradcov. Námana povedal, podívajte sa, otče mu hovoria, otče, podívaj sa, však nič zlé ti nehovorili, hovorili ti veci, ktoré sa dajú splniť. Prečo by si to neurobil, keď chceš byť čistý? No dobre, vyzliekol, ponoril sa jedenkrát, pozeral, nič. Druhýkrát nič, sedemkrát, fú, ale tá voda aj smrdí trošku. Musel sa premôcť, ale bol poslušný. Siedmykrát vyšiel čistý, wow. No a tak samozrejme, aby on chcel odmeniť proroka, tak mu ponúkal zlato. Skúste sa pozrieť, teológovia, že koľko zlata to bolo. To bolo veľa zlata a on neprijal nič. Drahé šaty a zlato a všetko, on to neprijal. Ale Geházy bol lakomý. A Geházy sa ulakomil na tie dary. Geházy rozmýšľa, viete? Pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea. Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije hospodín, všimnite si, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Námanom, keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza, išiel mu oproti, spýtal sa, stalo sa niečo? Nie, ale nie, všetko je v poriadku, môj pán ma posiela a už to začína. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria, to bol úžasný príbeh. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman povedal, urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch hrviec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skrýl v dome. Na to prepustil tých dvoch mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána Elizea. Elizeus sa ho pýta, odkiaľže Geházy? Teraz dobre počúvajte. Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. On na to, nebol azda môj duch. Pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Len tu potiahol to. Nebol môj duch tam pri tom. My sme duchovné bytosti, moji milí. A to je stará zmluva. Všetky dary Svätého Ducha boli v činnosti aj v starej zmluve, okrem dvoch. Dar jazykov a výklad jazykov. My sme dostali úžasné dary. Dar jazykov. To je hovor, to je sväté niečo, lebo hovoríme nevysloviteľné modlitby pred našim hospodinom, ktoré sa prihovára za teba, za národ, za konkrétnych ľudí. To je niečo úžasné, ale sme dostali aj ducha rozoznania, aj ducha poznania, aj ducha zázrakov. A keď si zoberete všetky tieto dary, ktoré tam boli k dispozícii, že aká to bola úžasná sila, že niekedy človek žasne. A my to máme tiež k dispozícii. A ja vás chcem pozbudiť, moji milí, na tú citlivosť toho vnímania. Prečo Elizeus bol taký vnímavý? Možno, že bol nomád, neviem, či mal celtu, ale tam je napísané, že mal dom. Mal dom, sedí doma, nemá elektrinu, nemá internet, nemá noviny. Sedí doma, nemá Bibliu. Pozná len zákon Mojžišov a je tak citlivý na Božieho ducha, že dokonca povedal, či nebol môj duch s tebou tam. A toto hovorí aj Pavel Apoštol v 5. kapitole Korinským. Či vy nie ste schopní rozsúdiť veci? Síce moje telo je vzdialené od vás, ale môj duch je s vami, hovorí Pavel Apoštol. Tam išlo o toho mládenca, ktorý žil so svojou macochou. Bratia, sestry, chcem vás pozbudiť. Dajte od seba veci preč, ktoré sú hlučné. Keď nemusíte internet, keď nemusíte niektoré veci,
aby vaše srdce zostalo mäkké, lebo srdce zostane tvrdé. Dvakrát, lebo trikrát Pán Ježiš hovorí učeníkom, prečo je vaše srdce také tvrdé, neverné. My máme veľmi veľa informácií. Však si zoberme len telefon. Ja mám síce telefón len na telefonovanie, až potom som zistil, čo všetko ten telefón dokáže. A ešte tam mám aj nejakú inteligenciu, ktorá mi všetko povie. Ale toto je problém. Tieto všetky informácie sú tak silné. Však si zoberme len obyčajný Google, obyčajný, že? To sú miliardári, čo sú vlastníci Google. A títo ľudia, čo všetko dokázali, aby tam bolo. Tam čukneš a vidíš. Bolí ťa koleno? Tak sa opýtam, čo povie Google. Google povie atróza, opotrebované kĺby, málo maziva a tak ďalej, a tak ďalej. Jaj, už začne aj krývať ten človek? Asi si budem musieť nejakú palicu kúpiť na opieranie sa? Ale Božie slovo hovorí, v mojich ranách si bol uzdravený. Ja, ale ten Google to hovorí a naozaj to tak vidím a cítim. A tu je problém. Rozumiete ma? Tu je problém, moji milí. Medicína je dobrá vec. Jeden brat sa vyjadril, že keby neboli medici, tak cirkev by neexistovala. My spôsobom pomreli, lebo nedokážu prijať slovo, že v ranách Ježišových sme boli uzdravení. Takže ďakujeme za vás, medikov, za to, že ste lekári. Nech vás Pán žehná. Takže ja som toto chcel poukázať, aby sme dokázali byť tak blízko pri Bohu. Aby keď sú potrebné, ale nie všetko bolo potrebné, nie pri každom bol Elizeus, ani pri Pavol nebol pri každom. Ale keď to bolo potrebné, bol tam jeho duch. Takže s tým aj ukončím a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, zachováva moje slovo. Jána 14:21. On nás miluje, je napísané v zjavení Jána 1:5. On nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. To je úžasné. A Pavel Apoštol hovorí, že už nevládne hriech na nás, lebo sme pod milosťou. Ale ja hreším. Ale už nevládze. Ten hriech už nemá moc. Ty si bol pod vládou hriechu a satana. Teraz si prešiel z temnoty do predivného svetla jeho slávy. Čiže si dostal život. A už nie si otrokom hriechu, ale si otrokom Ježišovým, ktorý ti dáva život a spasenie a zdravie. Ale máš rozhodnutie a to akceptuje každý, aj diabol, aj Boh. Keď sa rozhodneš urobiť hriech, ideš na stranu toho otroka, stáva sa otrokom toho zlého. A ty môžeš znovu sa vrátiť a povedať, nechcem hrešiť. A keď budeš svoje myšlienky dávať pod Božie slovo, budeš vidieť, že menej a menej tlaku príde do tvojej mysli a nebudeš toľko pokúšaný, až ten pokušiteľ úplne stíchne, lebo bude unavený. Viete, ľudia robia jednu chybu. Idú na dovolenku, majú domček s terasou a ráno na terasu príde mačička. Mňau! Jaj! Jaká pekná mačička! Tam je volačo, trošku mliečka, len trošku mliečka. Na druhý deň znovu mačička tam. A na tretí deň sú tam už tri mačičky. A mňaukajú. A človek sa zmiluje. Jede mačička je pekný obraz, ale démoni sú paraziti. A tí prichádzajú, aby ťa okradli. Najprv to len takýmto maličkým spôsobom. Veľmi nevinne, veľmi ozaj niekedy skoro svete, nábožne. A tým dáš tomu priestor, zvykneš si na to a odrazu tam má zverinec. Bratia, sestry, nech vás Pán požehná. Majte požehnaný týždeň. Nedajte šancu tomu zlému. Ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako vo svete. Ján dokonca píše, že tak, ako je Ježiš, sme aj my v tomto svete. Čiže my sme duch, ktorý je silný v Kristu Ježišovi. V Kristu Ježišovi. Bez Krista to nejde. Ale v Kristu Ježišovi máme silu. A v Kristu Ježišovi sme viacej ako víťazi. Pretože Satan je už porazený. On bol porazený na kríži, keď bol Ježiš. Tam zreval. Viete, čo je napísané? Pavel Apoštol píše, že keby vedel diabol význam ukrižovania, nikdy by nebol dovolil, aby bol ukrižovaný. Ale nakoľko on to nevedel, lebo on si myslel, teraz ju, viete, oslavovali celý démonský svet, oslavoval ukrižovanie Ježiša. Ale potom, keď bol skriesený,
tak začali kvíliť a báť sa. Ani peklo ho nemohlo zadržať, lebo on zvíťazí a on je pánom a my sme jeho služobníci, my sme jeho deti a ten, ktorý je v nás, je silnejší ako v tomto svete. Nech vás vám požehná, buďte víťazi, víťazte, pán vám dá jedno víťazstvo a druhé víťazstvo. Viete, ono je to tak. Keď sa človek rozhodne bežať nejaký maratón, si musí rozpočítať sily. Božie slovo hovorí, keď niekto ide stavať dom, spočíta si svoje náklady. A to znamená, my kresťania staváme tento dom a máme si to spočítať. Ale my sme dobrí stavitelia v Kristu Ježišovi. Čiže my ho aj dostaváme. Jeden maratónec, keď beží, tak má asi tri nejaké krízy, kde hovorí, ja to už nezvládzem, ja už končím. Niektorí skutočne si sadnú a končia. Ale niektorí tu a vo svojom vnútri sa rozhodnú, idem ďalej, zvládnem to. To sú ukrutné bolesti v nohách, svaloch, v nervoch, vo všetkom, v jeho duši. Ale on sa rozhodne. Nikto mu v tom nemôže zabrániť, aby neutekal ďalej. On sám je pánom svojho rozhodnutia. A beží ďalej, a beží ďalej, a dobehne do cieľa a ešte by behol ďalších 20 kilometrov, lebo dostane takú silu, že to je až nepochopiteľné. Moji milí, my sme viac ako víťazi v Kristu Ježišovi. A my máme aj druhý dých, aj tretí dých. A nikto nás nezastaví. Takže nech vás pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý sa staráš o nás a ty nám dávaš svojho ducha, ktorý hovorí Abba Oče. Ja ti ďakujem, drahý Oče, že Svätý Duch, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva vo mne, prebýva v nás a on nás obnovuje a regeneruje. Ja ti ďakujem, že ani jedna choroba nemá takú silu, ako je sila Svätého Ducha, ktorý je v nás, ktorý nás regeneruje, obnovuje každú bunku, každý sval, každý klb, každý nerv. Ďakujem ti za to, Oče, mene Pána Ježiša Krista Nazareckého, že si nás tak obdaril takými darmi, darom milosti, darom spravodlivosti. Ďakujem ti za to. A ja že vás žehnám mocno mene Ježiša Krista, aby Boží pokoj chránil vašu myseľ aj vaše srdcia v Kristu Ježišovi v tomto temnom svete, aby ste boli svetlom a solou na slávu Božu, mene Ježišovom. Amen.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu sa budeme venovať téme bezpečnosti Izraela. Pozrieme sa na to, prečo stojí za to prosiť o múdrosť, pokoj a ochranu pre krajinu, ktorá je síce malá rozlohou, no duchovne mimoriadne významná. Porozprávame sa o jej geografickej polohe, o rôznych náboženstvách, ktoré tu koexistujú a o výzvach, ktoré prináša spolunažívanie. Dotkneme sa aj Jeruzalema, významu tohto mesta pre zmluvný ľud Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Reláciu budeme končiť modlitbou. Bezpečnosť Izraela nie je len politická alebo vojenská otázka. Je to otázka života ľudu, ktorý žije v malej krajine, bublajúcej napätím, spôsobeným rozdielmi a historickými zraneniami. Izrael je malá krajina s rozlohou približne 22 tisíc štvorcových kilometrov, predstavme si rozlohou polovicu Slovenska, alebo rozlohu Moravy a Slieska. Jeho rozloha je skutočne malá a na niektorých miestach je vzdialenosť od hraníc k veľkým mestám veľmi malá. Na severe susedí s Libanonom, na severovýchode so Sýriou, na východe s Jordánskom a na juhozápade s Egyptom. Na jeho hraniciach sa nachádzajú aj palestínske územia vrátane pásma Gazy a oblasti Júdej a Samárie. Táto geografická poloha znamená, že bezpečnosť krajiny závisí od stability vzťahov so susedmi aj od schopnosti reagovať na hrozby, ktoré môžu vzniknúť veľmi rýchlo. Odborníci na bezpečnosť upozorňujú, že Izrael má malú strategickú hĺbku, čo znamená, že potenciálne hrozby sú veľmi blízko jeho civilnému obyvateľstvu. Izrael je domovom rôznych národnostných a náboženských skupín. Väčšinu tvoria Židia, ale žijú tam aj Arabi, moslimovia, kresťania, drúzovia, beduíni a ďalšie menšiny. Spolunažívanie týchto skupín prináša príležitosti na spoluprácu, ale aj napätie, keď sa záujmy jednotlivých komunít líšia. Každá skupina má svoju identitu, svoje dejiny a svoje očakávania. Keď sa niektorá skupina cíti prehliadaná alebo ohrozená, vzniká nedôvera a bolesť. Preto je dôležité modliť sa za múdrosť, aby ľudia dokázali žiť spolu v úcte a pokoji. Jeruzalem je zvláštnym symbolom tejto reality. Staré mesto Jeruzalema je rozdelené na štyri základné časti. Židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménskú štvrť. Každá z nich predstavuje inú tradíciu, inú pamäť a iný pohľad na to, čo mesto pre nich znamená. Pre Židov je to mesto Dávida, mesto, kde na vrchu Mória, kde Abraham mal obetovať Izáka, stál prvý aj druhý jeruzalemský chrám. Pre kresťanov je Jeruzalem miestom Ježišovho pôsobenia, ukrižovania a zmŕtvych vstania. Moslimovia tvrdia, že Jeruzalem je ich tretím najsvätejším miestom. Keď sa záujmy jednej skupiny dostanú do popredia, ostatní sa môžu cítiť ohrození. Tak vznikajú napätia, ktoré sa nedajú vyriešiť len politickými rozhodnutiami, ale potrebujú aj vnútornú zmenu. Napätie je aj na hraniciach Izraela. V minulosti aj v súčasnosti čelí hrozbám raketových útokov, infiltrácie ozbrojených skupín a nepriateľským vyhláseniam. Bezpečnostné analýzy upozorňujú, že aj malé zmeny na hraniciach môžu mať veľký vplyv na bezpečnosť obyvateľov, pretože krajina nemá veľký priestor na obranu. Izrael musí neustále sledovať svoje hranice aj vzdušný priestor, aby chránil svojich občanov a zabránil násiliu. Preto je modlitba za bezpečnosť Izraela dôležitá. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová a po chvíli hudby ju ukončíme modlitbou. Žalm 121. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, pozdvihujeme svoje oči k horám, odkiaľ prichádza Tvoja pomoc. Tvoja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla Tvoja noha. Nedrieme Tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je Tvojím strážcom. Hospodin Tvojou tvoňou po Tvojej pravej ruke. Nebude ťa byť vo dne slnko ani mesiac v noci. Hospodin ťa bude ostrihať.

ostrihať od všetkého zlého. Bude ostrihať tvoju dušu. Hospodin ťa bude ostrihať, keď budeš vychádzať i vchádzať, od teraz až na veky. Keď ti tvoj ľud nebol verný, Bože, roztrúsil si ho preč zo zeme do diaspory. Ale ty si povedal, že celú tú zem, ktorú si ukázal Abrahámovi, dáš jemu a jeho semenu do dedičstva až na veky. Tú zem, do ktorej sa vráti druhý raz Mesiáš, Ješua Hamašiach, židovský Mesiáš, ktorý priniesol spásu predne Židom, potom Grékom. Nech bezpečne prebýva Jeruzalem. Žalm 124. Keby nebol býval s nami Hospodin, nech tak povie Izrael. Keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek, vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám. Vtedy by nás boli zatopili vody, prúd by sa bol prevalil cez našu dušu. Vtedy by sa boli prevalili tie pyšné vody cez našu dušu. Požehnaný Hospodin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom. Naša duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. V mocnom mene Ježiš. Amen.

toliko o mne. Ty vieš, či sadám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na Búneho sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili, že Boh

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Túto reláciu nahrávame v spolupráci s vydavateľstvom Siloam.

Zniczcie kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 27. Dvere na hostinu. Ježiš povedal pozoruhodné vyhlásenie jednému spoločenstvu v knihe Zjavenia Jána. Jeho slová sú podobné tomu, čomu sme sa venovali v predchádzajúcej kapitole. Hľa, stojím pri dveriach a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie Jána 3:20. Hostina s Ježišom. Je to hostina spoločenstva s Pánom. Tam príjmeme jeho slovo, múdrosť, radu, silu alebo akékoľvek iné nádherné požehnanie z jeho prítomnosti. Dúfajme, že takáto hostina vyvoláva hlad, očakávanie a radosť, ktorú od neho môžeme prijať. To je to, čo nás posilní. Hostina pripravená Ježišom je pravým opakom kryptonitu. Môžeme to porovnať Supermanovej sile nadobudnutej zo slnka. Ježiš je živé slovo, pravý chlieb z neba a jeho prítomnosť nás posilňuje a môžeme odolať kryptonitu. Otázka však znie, na aké dvere klope? Mnoho služobníkov používa túto stať z písma, keď volajú ľudí k spáse, a to je skvelé. Avšak pamätajme na to, že to hovorí spoločenstvu veriacich, jeho nasledovníkom a nie ľuďom, ktorí ho nikdy nepoznali. Dvere však nie sú kľúčové slova v tomto Ježišovom odkaze pre cirkev. Mali by sme sa skôr zamerať na slova, ak niekto počuje. Keď som doma a počúvam hudbu veľmi nahlas, tak nebudem počuť dôležitého hostia, ktorý klope na dvere a kričí moje meno. Nakoniec tento hosť odíde. Dôležitejšia otázka teda znie nasledovne. Čo nám bráni v tom, aby sme počuli jeho hlas? Ak nepočujeme, prichádzame o hostinu. Pozrime sa teda spolu, aká je odpoveď na túto dôležitú otázku. Ľudia často zaradia spiatočku alebo rýchlo zmenia tému, keď dnes v spoločenstve spomeníme slovo svetosť. Už to nie je moderné pre tých, ktorí sú progresívni a údajne to obmedzuje život. Až príliš často je svetosť vnímavá ako synonymum pre získanie spasenia skrze skutky alebo je vnímaná ako zákonníctvo. Avšak je to jediný opis v cirkvi v Novom zákone, pre ktorú si Ježiš príde. Nepíše sa, že si príde pre vodcovsky ladenú cirkev alebo relevantnú cirkev alebo pre cirkev, ktorá má silné spoločenské vzťahy. Každá z týchto vlastností je dôležitá pre rast a úspech cirkvi. Ani jedna z nich však nie je charakteristickou vlastnosťou nevesty Kristovej. Žiaľ, vzhľadom k zákonnickému kázaniu v minulosti sa mnoho spoločenstiev rozhodlo nehovoriť o svetosti. Zdá sa, že ak chceme mať veľký zbor, musíme sa tejto téme doslova vyhýbať. Všímaví vodcovia však vedia, že o svetosti sa píše v celom Novom zákone a musíme riešiť aj túto tému. Preto sa niektorí kazatelia rozhodli spraviť túto tému priateľnejšou doktrínou, ktorá hovorí niečo takéto. Nemusíme mať obavy zo svetosti. Nie je to naša osobná zodpovednosť, keďže Pán Ježiš je naša svetosť. Je to správna doktrína, ale nie je úplná, pretože v Novom zákone vidíme dve stránky svetosti. Príliš veľa moderného vyučovania a kázania obidve stránky hádže do jedného vreca. O prvej stránke svetosti je napísané: ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. List Efežanom 1:4. Boh sa rozhodol pred tým, ako sme urobili čokoľvek hodné večného zasľúbenia. So svojím rozhodnutím si vyvolil nás a prehlásil, že sme svätí. V jeho očiach sme bezúhonní. To je pozičná svetosť. V Božích očiach sme sa stali svätými v deň, keď sme prijali Pána Ježiša a nikdy nemôžeme byť viac svätí. O 25 miliónov rokov budeš tak isto svätý, ako si bol v deň, keď si prijal Ježiša do svojho života. Priblížim vám to jedným príkladom. V júni 1981 som sa stretol s Lisou Toscano. Zamiloval som sa do nej a krátko potom som sa rozhodol si ju vziať. A 2. oktobra 1982 sa naozaj stala mojou manželkou. Nie je o nič viac mojou manželkou dnes, ako ňou bola pred 35 rokmi, keď som si ju zobral. Nebude o nič viac mojou manželkou ani po našom 70. výročí. Jej pozícia sa nemení. Stále je manželkou Johna Bevera.
Nemusela si to nejako zaslúžiť, odpracovať alebo kúpiť. Ona je mojou manželkou, pretože som si ju vybral. O takejto svetosti vyučujú niektorí vedúci a je to pravda, ale nie je to všetko. Znovu použijem príklad nášho manželstva, aby sme porozumeli tejto druhej strane svetosti. Predtým, ako Malisa stretla, rozdávala svoje telefónne číslo, flirtovala a randila s mužmi, ktorí boli pre ňu zaujímaví. Keď sme sa vzali, prestala flirtovať a obzerať sa za inými mužmi. Teraz jej správanie zodpovedá pozícii, ktorú ako moja manželka zastáva. Pozrime sa na slová apoštola Petra. Musíte žiť ako poslušné Božie deti. Neupádajte späť do starého spôsobu života, aby ste uspokojili vaše vlastné túžby. Vtedy ste nič lepšie nepoznali, ale teraz musíte byť svätí vo všetkom, čo robíte, rovnako ako je svätý váš Boh, ktorý si vás vyvolil. 1. Petrov list 1:14-15. Zdôraznil som niekoľko slov v tejto stati písma. Po prvé, všimnite si slovo musíte. To, čo Peter hovorí o správaní, nie je dobrovoľné rozhodnutie. Po druhé, Peter nehovorí o našom postavení v Kristovi, ale skôr o tom, čo robíme. Anglický preklad Biblie The Amplified Bible to opisuje celkom pekne. Vy sami buďte tiež svätí vo všetkom vašom správaní a spôsobe života. Toto je reálna svätosť, nie pozičná svätosť. Môžeme to prirovnať k zmene správania Lisy po tom, ako sme sa zobrali. Naše správanie, naša reálna svätosť, musí odzrkadľovať našu pozíciu. Na tomto mieste začína konflikt. Pred nejakým časom som sa vo svojom kresťanskom živote opakovane snažil žiť svätý život a opakovane som zlyhal. Vždy som bol z toho prinajmenšom sklamaný. Potom som spoznal Božiu milosť. Zistil som, že Božia milosť je nezaslúžené zmocnenie, ktoré nás uschopňuje robiť to, čo sme z vlastných síl nedokázali robiť. Sám som sa nedokázal vyslobodiť z pornografie a ďalších hriešných zvykov, ale bol som schopný kráčať v slobode, keď som objavil milosť. Naša služba robila pred niekoľkými rokmi prieskum. Výsledok nášho prieskumu bol skutočne zarmucujúci. Išli sme do rôznych spoločenstiev, ktoré predstavujú rôzne doktrinálne učenia a denominácia. Pýtali sme sa 5000 novozrodených kresťanov po celej krajine. Poprosili sme zúčastnených, aby nám dali 3 alebo viac definícií Božej milosti. Výsledky prieskumu ukázali, že takmer každý z nich spájal Božiu milosť so spasením, s odpustením hriechov, s nezaslúženým darom, ktorý sme zadarmo prijali a s Božou láskou. To však bola ešte dobrá správa. Tragickým výsledkom bolo zistenie, že menej ako 2% z veriacich vedeli, že Božia milosť ich zmocňuje. Sám Boh však hovorí, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom 12:9. Tu opisuje jeho milosť ako jeho zmocnenie. Peter píše, milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. 2. Petrov list 1:2-3. Peter hovorí o Božej milosti ako o božskej moci, ktorá nás zmocňuje žiť zbožne, sveto. V skutočnosti však nemôžeme od Boha prijímať nič, ak neveríme. Nie je možné veriť tomu, čo nepoznáme. Ak by približne 2% kresťanov v Amerike vedelo, že nás milosť zmocňuje, znamená to, že zhruba 98% kresťanov v Amerike sa snaží žiť sveto z vlastných síl, čo nie je možné. Určite budú nasledovať sklamanie, porážka, depresie, odsúdenie a vina. Je zjavné, prečo kresťanskí rečníci hádžu každý aspekt svetosti do pozičnej kategórie svetosti. Priveľa kresťanov je odradených od nedostatočnej schopnosti žiť zbožne z vlastnej sily. Milosť nie je len Božia odpoveď na spasenie a odpustenie. Je to jeho zmocňujúce zaopatrenie žiť svätý život. V liste Hebrejom sa uvádza. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť. List Hebrejom 12:14-15. Tak mnoho sa skrýva v týchto dvoch veršoch. Po prvé, všimnime si slovo usilujte sa. Grécke slovo, ktoré je tu použité, je dioko, ktoré definujeme ako nasledovať alebo vyvíjať úsilie, snažiť sa so všetkou vážnosťou a bdelosťou za účelom získania. Iný slovník uvádza
urobiť niečo s veľkou snahou a s jednoznačným zámerom alebo cieľom. Po prečítaní týchto dvoch definícií by sme sa mali spýtať, či je to pozičná svetosť alebo reálna svetosť. Odpoveď je jednoznačná. Musí byť reálna. Pozrime sa na to takto. Čo keby niekto povedal mojej manželke, Lisa Bevere, teraz potrebuješ vyvinúť veľké úsilie na to, aby si získala pozíciu manželky Johna Bevera. Zasmiala by sa a povedala, ja už som jeho manželka. Naša pozícia je v tom, že my už sme svätí. Nemusíme vyvíjať mimoriadnu snahu preto, aby sme ju získali. Takže písateľ listu Hebrejom musí hovoriť o reálnej svetosti. Mali by sme sa usilovať o reálnu svetosť. Ak sa o to nebudeme usilovať, budeme zaostávať od milosti Božej. Ako môžeme zaostávať od milosti Božej, ktorá je kázaná dnes v našich spoločenstvách? To predsa nie je možné. Avšak, keď porozumieme, že milosť je Božie zmocnenie k dosiahnutiu reálnej svetosti, uvedomíme si, že je naozaj možné nedosiahnuť Božiu milosť. Písateľ listu Hebrejom končí kapitolu slovami. Zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. List Hebrejom 12:28. Milosť nás zmocňuje slúžiť Bohu spôsobom, ktorý sa jemu páči a taktiež žiť život v svetosti. Teraz prichádzame k dôležitej časti. Čítame, usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14-15. O čom tento autor hovorí? Ježiša neuvidí každý? Je jasne napísané, hľa prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Zjavenie Jána 1:7. Ako je potom možné, že sa v liste Hebrejom píše, že bez posvetenia neuvidíme Pána? Čo to znamená? Vidieť Ježiša. Dovol mi objasniť, čo znamená, že neuvidíme Pána, ak sa nebudeme usilovať o svetosť. Za 58 rokov, čo som občanom Spojených štátov amerických, sa v krajine vystriedalo 12 prezidentov. Bol som pod právomocou a vodcovstvom každého jedného z nich a ich rozhodnutie ovplyvnilo môj život. Často som sa o každom z nich vyjadroval slovami náš prezident, no nikdy som ich osobne nevidel. Existujú aj ďalší občania Spojených štátov amerických, ktorí vidia prezidenta na pravidelnej báze, pretože sú jeho priateľmi alebo pre neho pracujú. Títo privilegovaní ľudia ho vidia a sú často v jeho prítomnosti. Takisto za tie roky poznám aj množstvo informácií o prezidentoch USA, ako napríklad, čo zastávajú, aké rozhodnutia robia, ich osobnú minulosť a iné informácie dostupné pre verejnosť. Nezažil som však žiadne osobné stretnutie s týmito vodcami. Takže nepoznám intimné oblasti ich životov, oblasti, ktoré nie sú dostupné pre verejnosť. A taktiež som nemal tú výsadu byť blízkym priateľom jedného z nich. Podobne je to aj s kresťanmi, ktorí sú pod právomocou Ježiša Krista. Keďže on je ich vodca, jeho rozhodnutia ovplyvňujú ich život a nazývajú ho pánom, ale nevidia ho a nie sú v jeho prítomnosti. Možno o tých slovách pochybuješ, ale dovol mi potvrdiť túto pravdu slovami pána Ježiša. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať môj otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. V zátvorkách dovolím, aby ma videl jasne, aby som bol pre neho skutočný. Koniec zátvorky. Pozrime sa na jeho slová. Dovolím, aby ma videl jasne. Prijať a zachovávať Ježišove prikázania si vyžaduje kráčanie v reálnej svetosti. Tí, ktorí to robia, uvidia pána, pretože sa im on sám zjaví. On im zaručuje prístup do jeho prítomnosti. Tento vzťah postupne presahuje z úrovne podriadenosti voči jeho panstvu do úrovne priateľstva s našim kráľom. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Evanjelium podľa Jána 15:14. Prosím, všimni si slovo ak v tomto výroku. Spievame piesne, píšeme knihy, vyučujeme a kážeme o tom, že Ježiš je našim priateľom. Ale to slovo ak znamená, že jeho priateľstvo je podmienené. Priateľstvo s Ježišom je podmienené našou reálnou svetosťou a ľudia, pre ktorých je to priorita, sú povýšení zo sluhu na priateľa. Ježiš povedal mužovi, ktorý zostal verný. Už vás viac nenazývam sluhami. Evanjelium podľa Jána 15:15.
Keďže použil slovo už, znamená to, že pred nejakým časom boli považovaní za sluhov a nie priateľov. V skutočnosti Boží sluha nie je zlá pozícia a je to určite oveľa lepšie, než s ním nemať vôbec žiadny vzťah. Služobník však nepozná prečo a za čo, ale priateľ áno. Môžeš mi protirečiť, že všetci sme Božími synmi a dcérami. Áno, ale musíme si uvedomiť pravdu, o ktorej Pavol hovorí. Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu. List Galatianom 4.1. Kým je syn alebo dcéra dieťaťom, bežne nepozná dôvod prečo, je mu známe iba čo Boh robí. Je to úžasná udalosť pre rodiča aj dieťa, keď sa syn alebo dcéra stanú priateľom svojho rodiča. To isté platí aj v Božej rodine. Zmena je zjavná v dynamike vzťahu, pretože náš Otec nám odhaľuje svoje tajomstvá. Zmena nastáva aj v nás. Žijeme zanietenejšie preto, aby sme ho nesklamali, čo je ďaleko viac ako žiť len, aby sme ho poslúchali. Stále sa usilujeme ho poslúchať, ale to nie je to, čo poháňa naše srdce. To, čo nás poháňa, je skutočnosť, že ho nechceme sklamať. Dvere. Svetosť nie je náš konečný stav, ako to opisujú zákonníci. Je to vchod do skutočnej intimity s Ježišom. Teraz objavíme, že dvere, o ktorých hovorí Ježiš, sú srdce veriaceho. Výsledkom zanedbávania našej snahy o svetosť je neschopnosť počuť a reagovať. Následne sme stratili výsadu stolovania s ním. Môžeme to prirovnať k domu, ktorý je tak hlučný, že nepočujeme, keď nám niekto dôležitý klope na dvere. Po opakovanom klopaní a dokonca volaní nášho mena sa náš host rozhodne odísť. Blokujeme cestu, ktorá vedie do intimity s našim kráľom, keď sa vyhýbame vyučovaniu o svetosti, po ktorej túži každý veriaci zo všetkého najviac. Naša stratégia o vyučovaní milosti, ktorou sme prikrytí bez vyučovania o milosti, ktorá nás zmocňuje, v podstate zatvorila a zamkla tieto dvere. Podcenili sme milosť, pretože nás rovnako prikrýva, ako aj zmocňuje. Avšak zmocnenie nám pomáha užívať si vzťah s našim pánom. Lisa a ja máme sobášny list vydaný v štáte Indiana, takže sme právoplatnými manželmi. Zvážme nasledovný prípad. Vezmem náš sobášny list a prídem za ňou so slovami: Hej Zlatko, sme manželia a zo zákona vyplýva, že patríme jeden druhému, ale mám vzťah aj s inými ženami. Formálne môžeme byť manželia, ale Lisa so mnou určite nebude zdieľať tie najhlbšie túžby a sny. Naša intimita sa vytratí. Už nebudeme priatelia, pretože som túto výsadu stratil. Je to úžasný spoločný život? Pre takýto život sme vstúpili do manželstva? Ak budem týmto spôsobom života pokračovať aj naďalej, nakoniec prídem aj o naše manželstvo. Povzbudzovali sme podobné správanie v našom vyučovaní v cirkvi? Poukazujeme na niektoré state z písma, ktoré neberieme v kontexte celého nového zákona, aby sme poukázali na to, že všetko je v poriadku bez ohľadu na to, ako sa správame? Môžeme skočiť do postele so svetom, zatiaľ čo Ježišovi hovoríme: Modlil som sa modlitbu spasenia, milosťou som spasený a tebe patrím? Skutočne veríme, že nám ukáže tie najintimnejšie časti jeho srdca? Moja motivácia nepodviesť Lisu spočíva v tom, že nikdy nechcem stratiť tie úžasné chvíle intimity, keď sú naše hlavy tvárou v tvár na vankuši a pošepká mi niečo, čo by nikdy nikomu inému nepovedala. Nechcem prísť o chvíle stratené s mojou mimoriadnou manželkou. Vo vzťahu s Ježišom to nie je o nič iné. Dôvod, prečo ho nepodvádzam, je ten, že nechcem stratiť jeho blízkosť a prísť o náš vzťah. Žiadna pozícia, žiadne bohatstvo či potešenie, žiadna činnosť ani popularita, žiadny hriech, nič nie je lepšie ako intímny vzťah s Ježišom. Nedokážem si predstaviť život bez jeho zasľúbenia. Oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš. Jeremiáš 43.3. Alebo bez vedomia, že on odhaľuje hlboké a skryté veci. Daniel 2.22. Neviem si predstaviť život bez Ježišovho sľubu. Už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. Evanjelium podľa Jána 16.25. A už vonkoncom nie bez zasľúbenia Ducha Svätého, ktorý nám zvestuje, čo príde. Pozri Evanjelium podľa Jána 16.13. Svetosť nie je negatívna, práve naopak, je to tá najpozitívnejšia pravda v Novom zákone.
Keď skutočne porozumieme potenciálu svetosti, túžime to vykričať do sveta, aby o tom každý vedel. Aplikácia. Svetosť nie je zlé slovo. Je to heslo. Je to cesta k otvoreniu dverí tvojho srdca preto, aby si počul Boží hlas. Bez svetosti nebudeš počuť ani to, ako sa ti prihovára. Svetosť nie je len niečo, čo ti Boh dáva vďaka Ježišovej obeti na kríži. Je to niečo, čo musíš žiť mysľou, slovom aj skutkom. Boh ťa nechá bojovať samého za svetosť. To je dôvod, prečo nám dáva milosť. Jeho milosť robí oveľa viac než len to, že nám dáva spásu, aj keď už len to je úžasné. Božia milosť nás zmocňuje žiť život v svetosti z nášho vnútra von a to prináša Bohu radosť. Vytvor si teraz čas na to, aby si hľadal Boha. Už nečakaj dlhšie. Využij tento čas na to, aby si volal k Bohu a pýtal si Jeho milosť. Pomenuj oblasť tvojho života, kde potrebuješ milosť najviac a modli sa, aby ťa Boh naplnil milosťou, ktorá prekoná všetko to,

Vítam vás v relácii Hrdinovia viery, milí poslucháči, od mikrofónu Rádia 7 pozdravuje Karin Mihálová. V tomto dieli Hrdinov viery pokračujeme v príbehu Dietricha Bonhoeffera. Bol to muž, ktorý žil v rokoch 1906 až 1945. A ako aj tento čas jeho života nasvedčuje, väčšinu alebo celý svoj život prežil buď vo vojnách, v čase vojny alebo medzi nimi. Žil v Nemecku počas prvej aj druhej svetovej vojny. A keď počas leta v roku 1933, potom ako sa moci v Nemecku ujal Adolf Hitler, so zdesením pozeral na to, ako nacisti preberali kontrolu nad protestantskou cirkvou. Sám Dietrich strávil hodiny svojho života skúmaným a rozmýšľaným o pravej podstate cirkvy. Bol presvedčený, že cirkev bola stvorená pre ľudí všetkých rás, každého veku a všetkých národností. Veľmi krátko po nástupe Adolfa Hitlera k moci začali farári tzv. Zjednocovať seba aj svoje zhromaždenia s nacistami. Nazývali samých seba nemeckými kresťanmi a vieru, ktorú praktizovali, označovali ako pozitívne kresťanstvo. Bola to akási zmiešanina kresťanskej dogmy a nacistického idealizmu. Dietrich napriek svojim najlepším snahám nedokázal nacistov zastaviť. A tí tak postupne nad protestantskou cirkvou prevzali kontrolu. Oficiálna nemecká cirkev vyhlásila Bibliu za príliš židovskú. A vyhlásila, že všetky vyjadrenia o židoch z nej musia byť odstránené. To samozrejme znamenalo, že celý starý zákon, príbeh o židoch, musel ísť preč. Vrátane krásnych žalmov, ktoré boli čítané v kostole každú nedeľu. Ježiš bol prehlásený za nášho najväčšieho árijského hrdinu. Fakt, že bol Židom, bol úplne ignorovaný. Dokonca aj piesne, ktoré mali starozákonné slová ako Jahve, Haleluja a Hosana, museli byť odstránené. Zároveň Hitler v jednej svojej reči povedal: Ja nepatrím pod nejaké vierovyznanie. Nie som ani protestant, ani katolík. Ja verím len v Nemecko. Dietrich považoval za neuveriteľné, že by muž, ktorý ani nevyznáva, že je kresťan, pretváral cirkev na svoj obraz. Poslednou kvapkou pre Dietricha bolo, keď Ludwig Miller vyhlásil, že sa cirkev v Nemecku vzdala akéhokoľvek úsilia proti árijskému paragrafu. Ten zakazoval Židom účasť na bohoslužbách v kresťanských kostoloch. Zároveň vydal rížsky biskup dekret pre obnovenie usporiadaných pomerov v nemeckej evangelickej cirkvi. Jeho názov znel dostatočne nevinne, ale spôsoboval, že bolo nelegálne, aby ktokoľvek alebo akákoľvek publikácia diskutovala alebo spomínala čokoľvek spojené s bojom medzi cirkvou a Führerom. Takže teraz, keď Dietrich kedykoľvek volal domov, aby hovoril o tom, čo sa deje v cirkvi, dopúšťal sa zločinu voči štátu. Za každým, keď sa vrátil do Nemecka, počul o stále väčšom počte farárov, ktorých uväznili, alebo ktorým cez okná hodili nacistickí násilníci cehly alebo bomby. Dietrichovi bolo jasné, že nebolo možné, aby skutočný kresťanský farár, ktorý sa snaží žiť podľa Biblie, spolupracoval s nacistickou nemeckou cirkvou. Koncom mája 1934 sa v Barmen stretli delegáti z rôznych protestantských cirkví z Nemecka a diskutovali o ich nasledujúcom postupe. Delegáti sa rozhodli sformovať si svoju vlastnú cirkevnú štruktúru a nazvali sa vyznávajúcou cirkvou podľa Ježišových slov v Matúšovi 10:32. Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Dietrich v Barmen nebol, ale z Londýna bol v neustálom kontakte s tými, ktorí tam boli. Vedel, že kocky boli hodené. Teraz už nebolo žiadnej cesty späť.
Dietrich a jeho farársky kolegovia odmietli poslúchať Hitlera a ukázali pravdu o nemeckej cirkvi. Keď ľudia poukazovali na to, že sa vyznávajúca cirkev oddelila od nemeckej cirkvi, Dietrich ich opravil. V jeho ponímaní sa práve nemecká cirkev stále viac odkláňala od jasného učenia Krista a bola to práve vyznávajúca cirkev, ktorá sa verne držala jeho učenia. O mesiac neskôr, 29. júna 1934, bola uskutočnená operácia Kolibrík, známa ako Noc dlhých nožov. V tú noc a do ďalšieho dňa bolo jednotkami SS nacistickej tajnej polície brutálne zavraždených mnoho najvyšších nacistických funkcionárov a ďalších nepriateľov Hitlera a nacistov. Hitler sa zúfalo snažil udržať vraždenie v tajnosti, ale správy o úmrtiach sa sypali jedna po druhej. A tak Hitler prevzal zodpovednosť a vyhlásil: v túto hodinu som bol zodpovedný za osud nemeckých ľudí a preto som sa stal najvyšším sudcom nemeckých ľudí. Dal som rozkaz zastreliť vodcov tejto velezrady a dal som ďalej rozkaz až na živé meso vypaľovať tieto vredy, toto otrávenie prameňov nášho domáceho života. Dajme národu vedieť, že jeho existencia, ktorá závisí od vnútorného poriadku a bezpečnosti, nemôže byť ohrozovaná nikoho beztrestnosťou. A nech je to známe pre všetky časy, ktoré prichádzajú, že keď ktokoľvek zdvihne ruku, aby bojoval proti štátu, jeho istým údelom je smrť. Noc dlhých nožov mala vážny následok. Do srdca každého Nemca zasiala strach. 26. augusta 1934 sa Dietrich nachádzal na malom ostrove Fano. Krajina bola okúzľujúca. Ale Dietrich sa nenachádzal na Fano, aby obdivoval scenériu. Zúčastňoval sa konferencie Svetovej aliancie cirkví. Konferencia bola vo veľkej miere taká, ako Dietrich očakával. Jeho kázeň bola plná emócií a otvorená. Nie je možné dosiahnuť mier popri ceste bezpečnosti. Mier je protikladom bezpečia. Mier znamená úplne sa odovzdať Božiemu príkazu, nežiadajúci bezpečnosť, ale vo viere a poslušnosti položiť údel národov do ruky všemohúceho Boha. Bitky sú vyhrané nie zbraňami, ale s Bohom, vyhlasoval Dietrich zhromaždeniu. Ale aj keď boli delegáti konferencie pohnutí Dietrichovým kázaním, väčšina si mysleli, že hrozbu, ktorú predstavoval Hitler a nacisti, zveličuje. Výsledkom bolo, že Dietrich opúšťal Fano frustrovaný. Z toho, že Svetová aliancia cirkví nepreťala zväzky s Rížskou cirkvou a bude naďalej udržiavať priateľské kontakty s jej predstaviteľmi. Pre Dietricha to znamenalo uzatvárať zmluvu s diablom. Keď sa vrátil do Londýna, cítil, že jeho čas v Anglicku sa skončil. Dostala sa k nemu správa, že nová vyznávajúca cirkev v Nemecku zamýšľala otvoriť seminár na výcvik mladých farárov a Dietrich bol pozvaný, aby sa stal jej riaditeľom. Toto bol ten typ výzvy, ktorý hľadal. Rovnako to znamenalo, že Dietrich opustí bezpečie Anglicka, aby sa vrátil do narastajúcej nebezpečnej situácie. Ale na otázky osobnej bezpečnosti nemyslel. Jeho bratia, kresťania v Nemecku, ho potrebovali. A Dietrich si veľmi želal byť s nimi. 15. apríla 1935, po roku a pol strávenom v Anglicku, sa Dietrich vrátil do Nemecka.

Na Rádiu 7 v tejto chvíli znie príbeh Dietricha Bonhoeffera. Príbeh z edície príbehov kresťanských hrdinov kedysi a dnes. Inšpiratívne a pravdivé príbehy mužov a žien, ktorí odpovedali na Božie volanie. Príbeh Dietricha Bonhoeffera je príbeh muža priamého, odvážneho, nebojácneho, ktorý stál z oči v oči beštiálnemu vyčíňaniu nacistického Nemecka. Keď sa Dietrich dozvedel o Kryšťáľovej noci alebo noci rozbitého skla, nebol prekvapený. Videl to prichádzať a bol smutný z toho, že vyznávajúca cirkev, ktorej bol súčasťou, nevyvinula viac odporu proti nacistickej nenávisti a násiliu. Niektorí farári kázali proti násiliu, ale keď tak urobili, boli odpravení do väzenia. Vo všeobecnosti nemali dostatok sily alebo vôle, aby nacistom a Hitlerovi odporovali. Vychutnávali si šálku kávy v záhradnej kaviarni, keď počuli cez rádio kaviarne oznámenie o podmanení si Francúzska. Ľudia naokolo zdiveli od radosti. Podporovatelia sa postavili na svoje stoličky a spievali vlastenecké nemecké piesne. Niekto spomedzi nich zdvihol svoju ruku na pozdrav Adolfovi Hitlerovi a ďalší ho nasledovali. Dole ulicou znelo Heil Hitler! Dietrich sa postavil a tiež zdvihol ruku. Eberhard sa na neho šokovane pozrel. Čo to robíš? Zbláznil si sa? Nezbláznil som sa. Zdvihni svoju ruku ako všetci ostatní. Nastanú časy, kedy sa budeme musieť vzoprieť, ale nie v prípade tohto hlúpeho pozdravu. Zašepkal Dietrich. Eberhard zaváhal a potom zdvihol ruku. Keď Dietrich spieval Deutschland über alle, Nemecko nad všetko, nemeckú národnú hymnu, uvedomil si, že prekročil hranicu. Rozhodnutie padlo. Hitler a nacisti by sa nezastavili pred ničím, pri získavaní väčšej moci a územia. A Dietrich by urobil čokoľvek, čo mohol, aby ich zastavil. Aj keby to znamenalo, aby sám stisol spúšť zbrane namierenej na samotného Führera. Uvažoval o tom z každého možného uhlu a jeho svedomie bolo čisté. Hitler a zverstvá, ktoré páchal v Európe, museli byť zastavené akýmkoľvek prostriedkom. Dietrich sa tak stal súčasťou sprisahania. Začiatkom augusta sa Dietrich a Eberhard stretli s Hansom a ďalšími členmi odboja v rámci obrany. Zámerom admirála Canarisa a iného vedúceho zamestnanca kolonela Hansa Austera bolo zvrhnutie Hitlera a nacistov. Hans vysvetlil, že admirál Canaris chcel, aby Dietrich pracoval na úrade obrany v Mníchove, kde by bol mimo pozornosti Berlína. Odtiaľ by bol Dietrich poslaný na misie mimo Nemecka, aby zozbieral podporu pre prevrat a informoval v úvodzovkách nepriateľa o tom, čo sa deje. 24. februára 1941 bol Dietrich poslaný na svoju prvú zahraničnú úlohu. Mal cestovať do švajčiarskej Ženevy, kde sa mal spojiť s protestantskými predstaviteľmi mimo Nemecka a mal ich informovať o sprisahaní na odstránenie Hitlera. Rovnako sa mal pokúsiť zistiť, aký typ mierových podmienok by mohla zo strany štátov dohody očakávať vláda, ktorá by prebrala kontrolu v Nemecku. Zároveň však skupinu odboja v rámci obrany dostihla správa, že britský predseda vlády Winston Churchill nebol ochotný rozlišovať nacistov od bežných Nemcov. Vnímal to tak, že by sa malo so všetkými Nemcami narábať ako s nacistami. To neboli správy, v ktoré sprisahanie dúfalo.
Chceli, aby Británia a Francúzsko chápali, že existovali Nemci, ktorí sa Hitlera báli a boli ochotní riskovať svoje životy preto, aby ho zvrhli. Ale nechceli, aby bolo Nemecko zničené a ponížené štátmi dohody, ako sa to stalo po prvej svetovej vojne. Žiadali si mier a príležitosť vybudovať nové, pokojné a demokratické Nemecko. Výsledkom pochybnosti o tom, ako budú štáty dohody zaobchádzať s Nemeckom v prípade, že by bol Hitler zabitý, bolo, že sa neobjavil nejaký atentát alebo pokus o prevrat, kým neprikázal Hitler nemeckým vojskám, aby 22. júna 1941 napadli Sovietsky zväz. Napriek svojim výhradám a hlbokému opovrhovaniu Hitlerom a jeho nariadeniami viedli deprimovaní generáli svoje vojská do boja. Dietrich bol znechutený tým, že ďalšia príležitosť bola premrhaná. Do septembra 1941 sa stalo realitou niečo, prečím Dietricha varoval Hans už dlho vopred. Hitler sa už viac neuspokojoval so zabíjaním nefunkčných Nemcov. Svoju pozornosť zameral na systematické vyvražďovanie ďalšej skupiny nemeckých občanov. Židov a ich príbuzných. Podľa Hansa dával vysoký nacistický dôstojník Reinhard Heydrich už doteraz dokopy plán, ktorým by dosiahol svoj cieľ. Začal ho tým, že všetci Židia boli nútení identifikovať sa nosením Dávidovej hviezdy na svojom oblečení. Dietrich bol veľmi nešťastný, keď sa o tom dopočul. Absolútna beštiálnosť Hitlera a nacistov ho premáhala. Krajinu, ktorú miloval, zmenili na pekne.

Na vlnách Rádia 7 znie príbeh Dietricha Bonhoeffera, muža viery, ktorý žil uprostred zla. Bol to hlboko veriaci kresťan v Nemecku v časoch prvej aj druhej svetovej vojny. Jeho príbeh je pre nás inšpiráciou nielen poučenia sa z minulosti, ale inšpiráciou sa postaviť zlu, nech má akékoľvek rozmery. Aj vďaka jeho príbehu môžeme lepšie rozumieť súvislostiam a okolnostiam, ktoré boli v Nemecku za druhej svetovej vojny. Dnes počúvate druhú časť jeho príbehu, v ktorom pokračujeme ďalej. Do októbra 1941 si už mnohí nemeckí generáli, ktorí boli zapojení do sprisáhania, mysleli, že nastal čas zvrhnúť Hitlera. Začali byť hlboko nespokojní s brutalitou jednotiek SS. Dokonca aj generál Walter von Brauchitz, hlavný veliteľ nemeckej armády, veril, že je čas odstrániť Hitlera. Ale veci sa počas novembra rýchlo zmenili. Nemecká armáda utrpela svoju prvú porážku, keď Rusi premohli nemecké vojská pri Rostove, keď postupovali proti Stalingradu. Hitler bol zúrivý a nariadil nemeckým jednotkám, aby postupovali ďalej bez ohľadu na to, čo to bude vojská stáť. Do 2. decembra dosiahol prvý nemecký prápor okrajové časti Moskvy. Potom nastala krutá ruská zima, ktorá zastavila nemecký postup. Teplota klesla na menej ako 30 stupňov pod nulou. Nemeckí vojaci, ktorí boli zle vystrojení do takéhoto extrémneho počasia, začali zomierať na omrzliny, palivo v nemeckých nádržiach začalo zamrzať a aj zbrane vypovedali službu. Potom 6. decembra napadli ruské vojská so zdrvujúcou silou nemecké, spôsobiac, že sa Nemci najrýchlejšie ako mohli dali na ústup cez zamrznutý terén. Hitler zúril, že jeho vojská boli na ústupe. Prepustil mnohých zo svojich najvyšších generálov, vrátane generála Brauchitza. Namiesto toho, aby ustanovil iného hlavného veliteľa armády, chopil sa sám tejto úlohy. Prepustenie generála Brauchitza a mnohých ďalších nemeckých generálov zapojených do sprisahania zastavilo blížiaci sa prevrat. Zároveň 7. decembra 1941 začali Japonci bombardovať na Havaji Pearl Harbor. Priviedli tým do vojny aj Spojené štáty. O 4 dni neskôr, 11. decembra, vyhlásilo Nemecko Spojeným štátom vojnu. Keď teraz boli vo vojne aj Spojené štáty a nemecké vojská mali ťažkosti v Rusku, Dietrich bol presvedčený viac než kedykoľvek predtým, že je len otázkou času, kedy Nemecko prehrá vojnu a s Hitlerom sa skoncuje. Keď uvažoval nad tým dňom, predstavoval si, čo by povedal nemeckým kresťanom, keby sa boje skončili. Došiel k záveru, že by musel každý kresťan a cirkev ako celok skúmať svoje srdce, aby zistili, aký podiel mali na dovolení toho, že sa takéto zlo uvoľnilo vo svete. Napísal to takto. Vyznanie viny sa deje bez bočného pohľadu na iných, ktorí sú tiež vinní. Toto vyznanie je prísne vyhradené v tom, že vzťahuje všetku vinu na seba. Ohľadom toho napísal Dietrich dokument, ktorý dúfal, že by kresťania po vojne v Nemecku prijali. Cirkev vyznáva, že bola svedkom svojvoľného využívania brutálnej sily, utrpenia tela a duše nespočetných nevinných ľudí. Že bola svedkom utláčania, nenávisti a vraždy bez toho, aby pozdvihla hlas za obete,
a bez toho, aby našla spôsoby na rýchlu pomoc. Stala sa vinná kvôli životom najslabších a najbezbrannejších bratov a sestier v Ježišovi Kristovi. 4. februára 1942 prežil Dietrich v tichosti svoje 36. narodeniny. Nemal veľa dôvodov na oslavu. Jeho švagor Hans ho práve informoval, že jeho listy čítali a jeho telefonáty nahrávali. S vedomím, že mohol byť kedykoľvek zatknutý, spísal poslednú vôľu, ktorú dal do úschovy Eberhardovi. Rovnako vymyslel kódovací systém, ktorý mohol byť použitý na pašovanie správ do a z väzenia. Systém sa zakladal na predpoklade, že ak by bol Dietrich alebo ďalší členovia rodiny zatknutí, mohli by si vymieňať knihy. Rozhodlo sa, že ak by prišla kniha, ktorá by mala na predsádke podčiarknuté meno majiteľa, v knihe sa nachádzala správa. Kód spočíval v hláskovaní slov tým, že sa pod písmeno na každej 10. strane knihy nakreslila ceruskou malá bodka, začínajúc odzadu. Bodku bolo takmer nemožné vidieť, iba keď ju človek hľadal. Dietrich si túto techniku vyskúšal niekoľkokrát a ukázal, ako fungovala aj svojim rodičom, bratom a sestrám. Zároveň dúfal, že nikto z nich tento tajný systém nikdy nebude musieť použiť. Keď už mal Dietrich svoju vôľu a tajný kódovací systém hotový, nemohol už robiť nič iné, než pokračovať v práci ako farár a špión. Listy, ktoré mu z predných línií posielali tí, ktorí slúžili v armáde, boli pochmúrne. Jeden napísal: počas celých dní strehu si nemôžeme ani len umyť ruky, ale ideme od mŕtvych tiel na obed a potom späť k puške. Často snívame o tom, že budeme oslobodení, ale teraz nás ostalo zo 150 mužov len 40. Stále viac snívame sen o Nemecku. Snívame o pokojnom a tichom živote vo všetkej bohabojnosti

dotyla. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Protirečenia sú obrovské. Pre mnohých bez pochyby neznesiteľne veľké. Počuli ste ďalšiu časť príbehu Dietricha Bonhoeffera, muža, ktorý žil uprostred zla. Narodil sa v roku 1906 a zomrel v roku 1945. Keď vypukla prvá svetová vojna, bol ešte len chlapec. A keď začala druhá, bol už zrelý muž, ktorý veril v Bibliu, veril v Božie milosrdenstvo a hlbokú Božiu lásku. Preto sa stal farárom a zároveň špiónom a vyzýval kresťanskú cirkev, aby zachraňovala prenásledovaných ľudí a odporovala Hitlerovej diabolskej ríši. Záverečný diel príbehu Dietricha Bonhoeffera si môžete vypočuť v ďalšom dieli Hrdinov viery. Pre túto chvíľu je to už z mojej strany všetko, budem sa tešiť opäť na budúce. Majte príjemný čas v spoločnosti Rádia 7.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 45. kapitola.
1: Jozef sa dáva poznať.
2: Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odíďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom: Ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval: Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte mu: Toto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne, neotáľaj. Budeš bývať v kraji Gošen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postarám o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť, so všetkým, čo máš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a privedte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Do faraónovho domu sa doniesla správa: Prišli Jozefovi bratia. Potešilo to faraóna i jeho služobníkov. Faraón povedal Jozefovi: Povedz svojim bratom, urobte toto. Naložte náklad na dobytok a choďte do Kanánu. Vezmite otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám to najlepšie, čo má Egypt. Budete užívať najlepšie plody krajiny. Prikážim, urobte toto. Z Egypta si vezmite vozy pre svoje deti a ženy. Doveste otca a príďte. Nežiaľte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo dáva Egypt. Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na faraónov príkaz dal vozy a obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjamínovi však daroval 300 strieborniakov a 5 sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal toto: 10 oslov naložených tými najlepšími egyptskými plodinami, 10 oslíc naložených obilím, chlebom a jedlom pre otca na cestu. Potom bratov prepustil. Keď odchádzali, povedal im: Len sa cestou nehádajte. Odišli teda z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jákobovi. Oznámili mu: Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Otcovho srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. Keď však Jákob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Na to Izrael zvolal: Stačí, že môj syn Jozef žije. Pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel.

0: crowded.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 10. verš. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Uväznená uprostred davu na prehliadke motocyklov som si musela zastať na špičky, aby som videla, ako jazdci predvádzajú úchvatné výkony. Obzrela som sa po okolí a zbadala som tri deti sediace na nedalekom strome, ktoré sa očividne tiež nedokázali predrieť cez zástup ľudí dopredu. Sledovala som, ako deti vykukávajú zo svojho vyvýšeného miesta a hneď som si spomenula na Zacheja, ktorého Lukáš opisuje ako bohatého vyberača daní. Židia často pokladali takýchto ľudí za zradcov, pretože pre rímsku vládu vyberali dane od Izraelitov a tiež bežne vymáhali ďalšie peniaze, aby naplnili svoje vlastné vrecká. Zachej sa teda pravdepodobne vyhýbal ostatným v komunite. Keď Ježiš prechádzal Jerichom, Zachej ho túžil vidieť, no pre zhromaždený dav ho nemohol zazrieť. Možno bol nielen osamelý, ale aj zúfalý, keďže vyliezol na divý figovník, odkiaľ ho zbadal. Ježiš ho vyhľadal práve na okraji zástupu a vyhlásil, že príde ako hosť do jeho domu. Zachejov príbeh nám pripomína, že Ježiš prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Ponúka nám priateľstvo a dar spásy. Aj keď máme pocit, že sme na okraji spoločnosti a vytlačení z davu, môžeme si byť istí, že aj tam nás Ježiš nájde.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov vás víta Jana Smatanová. Dnes sa budeme modliť za krajinu Komory. Komory, dlhý tvar Komorský zväz, do roku 2001 Komorská federatívna islamská republika, je ostrovný štát v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne a je súčasťou Komorských ostrovov. Štát sa rozkladá na troch zo štyroch hlavných ostrovov: Grande Comore, Anjouan, Mohali a nárokovaný je aj ostrov Mayotte. Mayotte je zároveň zámorský región Francúzska a Európskej únie. Ide o najľudnatejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania, na rozdiel od ostatných Komorských ostrovov, kde väčšinu tvoria moslimovia. Je to až 98,8%. Ostrovy sú od seba vzdialené 40 až 50 kilometrov. Ich plocha je 2235 kilometrov štvorcových a na jeho území žije približne 770 tisíc obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto je Moroni, ktoré sa nachádza na ostrove Grande Comore. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je tu republika, na čele ktorej stojí prezident. Zatiaľ, čo ústava v štáte zaručuje náboženskú slobodu, od roku 2001 sa stal islám štátnym náboženstvom. Kresťania často čelia prenasledovaniu od spoločnosti a ich vlastných rodín. Evangelizácia je zakázaná. Kresťania komorského pôvodu čelia najväčšiemu odmietaniu a odporu. V krajine, kde je 770 tisíc obyvateľov, žije menej ako 6500 kresťanov. Iba ľudia, ktorí nie sú občanmi Komorskej republiky, majú k dispozícii dva katolícke kostoly a jeden protestantský kostol. Pre občanov krajiny nie sú žiadne oficiálne kostoly či kresťanské budovy. V niektorých oblastiach miestne úrady zaviedli pre kresťanov aj ďalšie obmedzenia. Kým politická klíma na Komoroch indikuje narastajúcu náklonnosť ku demokracii, rastie v krajine i radikálny islam. Konštitúcia stále stanovuje, že verejná politika musí byť založená na islamskej viere, takže pre kresťanov existuje len zopár legálnych predpisov. Rovnako sa od kresťanských konvertitov očakáva, že pošlú svoje deti do islamských medresov, to sú vysoké školy na vyučovanie islamských inštrukcií, kde sú študenti vyučovaní islamským princípom a učia sa čítať Korán. Školitelia radikálneho islamu, tiež známi ako Diawlas, sa snažia na Komoroch pretlačiť prísny islamský zákon, čím by boli kresťania nútení byť v súlade s islamskými zvykmi a tradíciami. V poslednom roku je možné sledovať nárast násilia v tejto krajine. Modlíme sa za bezpečnosť kresťanov v národe. Modlíme sa za domáce kostoly, ktoré sú prenasledované a bolo im odňaté právo distribuovať Biblie. Rovnako prosíme za politických lídrov, ktorí sa stávajú do opozície voči kresťanstvu a jeho nasledovníkom. Drahý Bože Oče, my Ti ďakujeme, že Ty miluješ aj túto krajinu a aj ľudí, ktorých si sem dosadil. Ďakujeme Ti, Páne, že pre Teba nič nie je nemožné, a aj v tejto krajine s takým nižším počtom obyvateľov si dosadil kresťanov, našli sa ľudia, ktorí mohli počuť tú dobrú správu o Tebe a vyznať ťa ako svojho Pána a Kráľa. A my sa modlíme za týchto kresťanov žijúcich v Komoroch a prosíme ťa, Pane, aby sa ich rady stále viac a viac rozrastali, aby mohli pod Tvojou ochranou hovoriť

dobrú správu o tebe a privádzať ľudí k tebe. Prosíme ťa, Páne Ježišu, aby im bolo umožnené navštevovať vlastné kostoly v tejto krajine, kde by sa mohli stretávať. Prihovárame sa aj za šírenie kresťanskej literatúry a Biblii v tejto krajine, aby mnohí ľudia, ktorí o tebe ešte nepočuli, ťa mohli lepšie spoznať a žiť s tebou. Prosíme ťa, Bože Oče, aj za politických lídrov v tejto krajine, aby si oslabil tú ich opozíciu voči kresťanstvu a jeho nasledovníkom, aby boli zmekčené tie podmienky pre praktizovanie aj iného náboženstva, ako je islam. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, že ty vidíš situáciu aj tie politické podmienky v tejto krajine a že vypočuješ naše modlitby a prinesieš do tejto krajiny zmeny. Ďakujeme ti za to, Páne. Amen.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli sa začína relácia s názvom Biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá je príznačná práve tým, že sa v nej číta z týchto rôznych poetických biblických kníh na jednu konkrétnu tému, ktorú vyberiem, ktorá vychádza z kontextu Biblie a vie nám priniesť niečo nové, niečo zaujímavé do rôznych oblastí našich životov. Dnes som si pripravila tému s názvom Na púšti a ak toto slovo poznáte v takom kresťanskom slovníku, ak ste sa s tým už stretli, tak viete, že púšť je také miesto, ktoré je vyprahnuté. Často to môže symbolizovať náš duchovný život, ktorý sa možno niekedy nachádza v takom bode, že nevieme nájsť tú živú vodu, ktorá by nás zavlažila, ktorá by nás oživila. A máme pocit, že ani my ju sami nevieme ďalej tým pádom dávať, že sme iba na takej obrovskej púšti, kde nie je vôbec nič, ani tá oáza oddychu a pokoja, ani tá voda. A sme tam možno často sami a opustení. Ak ste vo viere nováčik a s týmto ste sa ešte nestretli, tak v podstate to môže aj symbolizovať nejaké obdobie v živote, kde jednoducho netušíme, čo sa deje, možno zažívame frustráciu, stratenosť, zmetenosť aj možno vo svojom vnútri. A toto je tiež stav, v ktorom nás Boh vidí, v ktorom nie sme ponechaní sami. A rôzne texty, ktoré budem dnes v tejto relácii čítať, sa budú práve týkať tejto púšte, pretože nie sme prví ani poslední, ktorí môžu v živote v jednom bode zažiť nejaký typ púšte, či už tej duchovnej, alebo možno aj nejakej fyzickej, alebo iba takej vnútornej na úrovni tej duše a toho nášho prežívania. Prežili to pred nami aj rôzne biblické postavy a vieme si od nich brať príklad, vieme sa nejakým spôsobom inšpirovať a hľadať, ako môže Boh hovoriť do našej púšte a akým spôsobom hovoril do púšte týchto postav. Tak ostaňte naladení, už o pár minút sa vrátim a ponoríme sa spolu do tejto témy.

0: deň.
1: Po krátkej hudobnej prestávke som späť v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorú sme si už tak trochu uviedli. Budeme sa rozprávať dnes o púšti, najmä teda čítať z biblických textov, ktoré by nám mali napovedať, čo za miesto teda je táto púšť vnútorná, ktorú môžeme zažívať a akým spôsobom dokáže Boh aj v nej komunikovať s nami a stále nejakým spôsobom konať v našich životoch, aj keď je to také pusté miesto, kde možno často necítime tú jeho prítomnosť a nádej. Prečítajme si 63. žalm. Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V Tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša, moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba pri výmene stráži, o tebe rozímam. Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdu do hlbín zeme. Vydaný moci meča za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňo prisahá. Luhárom budú ústa zapchaté. Tento žalm sám o sebe až tak nespomína púšť, no je písaný na tej púšti. A zaujímavé je, že žalmista pripodobňuje jeho vnútro, jeho dušu k suchej a pustej zemi bez vody. A napriek tomu, že možno to je stav, ktorý práve cíti, predstavuje si Hospodina ako toho, ktorý plní jeho ústa, ktorý plní jeho vnútro, ktorý mu dáva sýtosť, ktorý mu dáva tôňu jeho krídel, ktorý mu dáva to všetko, čo mu na tej púšti chýba.

Počúvate reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá má dnes názov Na púšti. A budeme si teda čítať príznačne rôzne biblické texty, ktoré teda s touto púšťou súvisia. Vieme, že púšť je motív, je to miesto, ktoré sa v Biblii nachádza celkom často a takisto často aj symbolizuje možno nejaké duchovné miesto alebo miesto v našom vnútri, kde sa vieme v nejakom bode života ocitnúť. A tak sa poďme pozrieť na žalm 55, ako je púšť vnímaná žalmistom v tomto prípade. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji Dávidov poučný žalm. Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napadajú ma v hneve. Srdce sa mi zviera v hrudi, ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza. Povedal som si, kiež by som mal krídla holubice. Odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdiel, lebo v meste vidím násilie a hádky. Dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách, uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v jeho strede, z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávisník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa, nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer i ráno i na poludnie vzdýcham a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvedcuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slova, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina. On sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.

Pred pár minútami sme si čítali 55. žalm, v ktorom žalmista túži po tom, že by mohol utiecť niekde do bezpečia. Zaletel by a býval na púšti, to sú jeho slova, pretože by najradšej utiekol pred krvilačnými ľuďmi, pred jeho nepriateľmi, ktorí chcú iba zlé, ktorí sú proti nemu. Je to zaujímavý pohľad na púšť, pretože ten text, ktorý sme si čítali ako prvý, opisoval púšť skôr ako miesto, kde nám je ťažko, odkiaľ sa chceme dostať preč, lebo je tam smet, je tam teplo. No v tomto prípade žalmista hovorí, že radšej by išiel na tú púšť, než ostať v tom meste plnom tých zlých ľudí. Poďme možno nájsť nejakú reakciu na tento postoj opäť v žalmoch. Teraz prečítam 75. Zbor majstrovi na nápev Nezahub. Asafov žalm, pieseň. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými jeho obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy do vysoka, nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj skalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky. Ospevovať budem Boha Jakobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého. Milí priatelia, možno vy vnímate

No tento žalm ako keby hovorí o tom, že súd patrí Bohu, že on rozhoduje, že on určuje časy, že je to všetko iba na ňom a my máme vydržať a obstať tam, kde sa nachádzame, v tom bode života, v ktorom sme sa ocitli. A aj tam očakávať na neho a na jeho súd.

dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví si čítame žalmy, ktoré súvisia s témou, ktorá má názov Na púšti. Teraz budem čítať jeden dlhší žalm, 78, tak rovno sa pustím do toho. Asafov poučný žalm, ľud môj, počúvaj moje poučenie, svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slavné skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jakobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojený Efraim.

Židovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich. Vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. No oni ďalej hrešili proti nemu. Na púšti sa priečili najvyššiemu. V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chuťok. Reptali proti Bohu a hovorili: Môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb svojmu ľudu a pripraviť aj meso? Počul to Hospodin a rozhneval sa, splanul oheň proti Jakobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnili vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sitosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mesa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora okolo ich príbytkov. Najedli, ba presítili sa. Doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach, keď Boží hnev splanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a rozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky. Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho. Opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou. Boh najvyšší je ich vykupiteľ. Tento žalm pokračuje ďalej, no my nemáme teraz úplne čas si ho celý prečítať. Môžete si ho dočítať sami. V podstate sa ten motív toho vzdorovitého ľudu na púšti opäť opakuje. A už o pár minút sa vrátim k myšlienke tohto žalmu.

Milí poslucháči, v tejto hodine ste počúvali reláciu biblické piesne žalmy a príslovia na tému Na púšti. Čítali sme si 78. žalm, v ktorom je teda klasický biblický motív neposlušného Izraela, ktorý reptá a vzdoruje Bohu, aj keď dostáva všetko, čo potrebuje, aj keď je nasýtený. A konkrétne toto vzdorovité správanie sa v tomto žalme dialo na púšti. A chcela som to prečítať práve preto, že si myslím, že tá púšť, o ktorej sa rozprávame, o ktorej si čítame, je miesto, kde sa dejú rôzne veci. Niekedy sa cítime osamelo, niekedy nás to možno vedie do takej vyprahnutosti a do takej potreby sa oddeliť a tak nanovo možno spoznať Boha. Púšť môže byť v podstate čokoľvek, možno každý z vás má trochu inú skúsenosť alebo inak by interpretoval túto metaforu. No konkrétne v tomto 78. žalme sa púšť stala ako keby takým kameňom úrazu. Stalo sa to miestom, ktoré vzbudilo vzdor v srdciach ľudí a neposlušnosť voči Bohu. A to je niečo, čo si uvedomujem, keď zažívam ja nejaký druh púšte, že aj do takéhoto niečoho to niekedy vedie a že je dôležité si na to dávať pozor a možno práve preto, že v tom žalme bolo jasné, že Boh im dával všetko, čo naozaj potrebovali. Že oni boli nasýtení, že oni nemali nedostatok a napriek tomu prišiel ten vzdor, napriek tomu ich srdcia boli plné hnevu a reptania. Tak to je taká posledná myšlienka na dnes k téme Na púšti. Teším sa na vás opäť niekedy na budúce v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia a prajem si pre nás všetkých, aby sme si zachovávali mäkké srdce, očakávajúce na Boha, na akejkoľvek púšti v živote sa ocitneme.